BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。尊敬された使徒たちの手と題してお届けします。
1: その言葉を開きたいと思います。使徒の働き5章の12節から、使徒の働き5章12節からです。お読みいたします。使徒の働き5章12節。さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主語を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかる時にはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちの手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、

夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まって最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。ここまでにしたいと思います。12節、さて使徒たちの手によりと始まります。これまでですね、使徒の働きを見ていくと、四章の美しの門の出来事を見てもですね、ペテロが成したあの奇跡がありましたが、ここを見ると他の使徒たちもまたこの印と奇跡の不思議の技を行っていることがわかります。四章で教会は祈ったんです。どうか印と不思議を行うことができるようにさせてください。そのように神様に求めると、その祈りに応えてくださった結果、十二使徒たち皆が印と不思議を行うことができた。そしてその印と不思議の技とは癒しの技でした。15節、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。この後ですね、使徒の働きで描かれる弟子たちの行った奇跡は、イエス様のように嵐を鎮めるとか、湖の上を歩くというような超自然的な奇跡ではありませんでした。そういう奇跡は行えなかったんです。むしろこの癒しの一点に集中していくんですね。この人たちのに会うために病人たちは大通りに運び出されて、エルサレム付近の町々から病人たちが連れて来られました。通りかかったペテロの影にかかると病人が癒される。まあこれはもう彼らの迷信にも近い思い込みでしたので、まあペテロもですね、その影はちょっと無理だよとか言ったと思います。イエス様でもそんな話聞いたことないよと。それほどまでにして人々の病気を抱えているという不安と心配はたくさんありました。先日も病院の待合室に行くと、こんなにも多くの人が病気なのかと思いました。明るい顔はそこにはありません。自分はどうなるんだろうか、あるいは自分の家族はどうなっていくんだろうかという心配がそこには溢れていました。教会はこの困っている人たちの病気のそばに寄り添いたいと思ったんです。助けの必要な人の求めに応えたいと思い、癒す力を神に求めました。そして教会は人々を癒す、癒しをもたらす場所へとなっていったんです。一節、使徒たちの手によりとあります。使徒たちはいつだってその病気の患部に手を置いて祈ったんですね。それはイエス様がいつだって手を当ててくださったからです。律法学者祭司長たちは、その病気は汚れているんだと考えた病気にも手が、を触れていく。そのイエス様の行為は驚きの行為でした。それは聖書が言っているところからすると違うんではないかと思うことをイエス様は平気でなさったんです。そして使徒たちもまたイエス様がなさったように、傷んでいるその傷に、痛みのある場所に、荒れてしまっているその肌に、手を置きました。手当てという言葉があります。手を当てること、
そこで癒しが始まります。私も病室をお尋ねすると、その手を握り、ご一緒にお祈りをいたします。男性の方であるならば、その患部に手を置いて、いや、お祈りをいたします。女性の方であるならば、一緒に行ってくださった方に手を置いていただきます。そしてその手のぬくもりが伝わるように。子供の頃、お腹が痛くてですね、痛いって言っているとですね、母がですね、重則ここかとか言ってですね、おばあちゃんがその手で自分のお腹をさすってくれる。すると不思議に痛みが去っていくのを思い出します。手当て、使徒たちの手が触れるとき、その手から神様の手のぬくもりが伝わっていったのでしょう。この手のぬくもりが病人のたちにとってどれだけ温かかったでしょうか。そんな姿を見て13節、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。その人たちの行為を見て、全員がこの弟子に加わろうとは思いませんでした。仲間に入ろうとも思わない人がいた。それが現実的なことです。しかし民は彼らを尊敬していた。当然ユダヤ教徒を貫こうと思っている人もいたでしょうし、ギリシャの神々を信じる人もいたでしょう。しかし病人の体に手を触れるというこの姿勢と愛の行為を見て、自分だったらそれができるだろうかと考えたんです。あそこまでのことを自分はできるだろうかと思ったとき、彼らは民に尊敬されていく。すると17節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。そこでとあります。妬みが発生したんです。なぜ妬みが発生したんだろうかと思うんですね。文章の流れから見ていくと、使徒たちが行う癒しの力を妬んだんだろうかと思います。しかし彼らは、大祭司たちはこの病気は彼らの犯した罪のせいだと思っていましたし、汚れが問題だと思っていましたから、癒しの力を手に入れたいとは考えていなかったわけです。あるいはとても尊敬を得ていく彼らを見て妬みを覚えたんでしょうか。しかし大祭司を中心とした彼らは宗教的権威のトップにいたんです。彼らが得ている尊敬など、使徒たちのものの数にも入らない、そんな尊敬でした。では彼らの中に湧き上がってきた妬み、十二使徒全員を逮捕し投獄するほどの妬みとは一体何であったのか。この妬みを燃やした大祭司を中心としたサドカイ派とは、神殿を中心とする貴族的宗教者の特権階級でした。彼らからすると、十二使徒たちなどはガリラヤ出身の田舎者だったんです。見るからに乏しい服装をしている人たちでした。ペテロとヨハネの裁判の際には、イエスの名によって話さないわけにいかない、威勢の良いことを言っていましたが、大祭司側からすると、彼らなど脅しさえすれば、自分たちが脅しさえすれば、神殿で再び騒ぎを起こすことないと考えられていたんです。しかし、それ以降、ルカが描いたエルサレム教会の始まり、動きには、誰も乏しいものがないようにと心と思いを一つにして、土地を売って家を売って使徒たちのもとへ、決して少なくはない金額の献金を彼らのもとに置いていく人たちが起こされていったんです。そしてそれらはこれまでであればエルサレム神殿に感謝献金として捧げられるものでした。アナニアとサッピラ夫婦の二人が死んだ事件も、宮の守衛長たち、現場検証をしていた者たちから、その死因は捧げると祈って決めたはずの献金の一部を取っておいたことがバレたことによるショック死という
死因の結果が発表されましたから、それもまた情報が神殿側に入っていったんです。神殿に捧げられるべきお金が使徒たちのもとに集まっている。自分たちの既得権益が奪われ始めているというのが彼らに起こったリアルな妬みだったんです。もう一つ考えられることは信徒の流出です。日ごとに増えていくクリスチャンたちがエルサレムに続々と起こされていきました。それはそのままユダヤ教徒の減少につながることだったんです。キリスト教会はユダヤ教内のパリサイ派、サドカイ派、いわゆるユダヤ教の一派とは明らかに違う動きになっていきました。そしてそれはユダヤ教の衰退の予感をさせる勢いがあったわけです。また弟子集団に加わったバルナバはレビ人でした。神殿で使える優秀な人材だったんです。これからのエルサレム神殿を担う期待していた人材だったでしょう。新人だったでしょう。神殿の神学校で大切に育てたあの奉仕神学生がいつの間にかいなくなっている。あの山形神学生がいつの間にか鳩小屋に来なくなって、どこかの奉仕神学生になって行ってしまった。今日もそういえばいないなと思っていますが、他の教会で礼拝の御用があって行っているので、流出したわけではないと思いますが、確かに私たちの教会で愛して育てたあの子供たちが、ここにもいる中学生高校生たちがいつの間にか他の教会に移って行ってしまった。そういうふうなことを聞くとですね、まあ私たちもどうしたのかなと思います。いや、あっちの教会の牧師の説教の方がいいからなのかなとかですね。そういえばあの牧師会ったことあるけど、自分よりも優しそうだったなとかですね。私もそんなことを聞くと妬みの思いが湧いてくるかもしれません。27節。この十二使徒の裁判の尋問が描かれます。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。大祭司側はこの裁判の論点が自分たちの妬みにあるなどとは当然言いません。捉えた理由は、あの名によって教えてはならないと命じた名で教えているという、自分たちの言ったことを聞かなかったという点と、イエス・キリストの十字架の死の責任を負わせようとしている点での逮捕理由を語ります。逮捕の理由としては、あまりにも稚拙な理由なんですね。大切なことは、ここで使徒たちを逮捕し、動きを止めることでした。彼らを締め上げて恐怖を感じさせ、脅しておくことが目的だったんです。いわゆる別件逮捕をここで行ったわけですね。気をつけておくべきことは、こういう妬みを私たちもまた持つことがあり得るということです。教会の中でも妬みというものは生まれるんですね。より多くの献金が集まっていることを妬む、より多くの人が集まっていることを妬むということもあるでしょう。自分よりも尊敬されている人気のある誰かを妬むということだってあるでしょう。自分よりも用いられている誰かを妬むということもあるでしょう。あの人はチヤホヤされている、しかし私はそうではない、いろんな感情が妬みの思いだって湧いてくる。進学校の恩師がですね、ある時ご自分が若い時期に受けた先輩牧師たちの忠告と助言に見せかけた言いがかりの数々を話してくださったことがありました。
まあ私も学生伝道をやりながらいろんなところで奉仕する中で、いろんなこと先生言われるんですっていう話をしたときにですね、その牧師が、まあ大体言ってくる人はほとんどが妬みだからねっていうふうにおっしゃったんですね。大人の男性の妬みというものがあるわけですね。自分が妬んでいることを覆い隠すために他の事柄で物を言うということはあり得ることですし、よくあることです。もちろん 100% が妬みではないでしょう。しかしそこに隠れている 20%、30% の妬みで自分は物を言っていないだろうかということを、その言葉を聞きながら自分自身のことを顧みました。自分は自分の思いの中に妬みが隠れてはいないだろうか。妬みから誰かに物を言っていることはないだろうか。サンヘドリンはここで十二使徒全員を投獄したんです。ここでのサンヘドリン最高法院の問題は、そこで自分たちに問題があるとは考えなかったことです。自分たちが人々から尊敬されない理由は、自分たちが病人のところに行って訪ねて声をかけ手を触れ祈り、温かい言葉をかけてその病人のそばに行かなかった、そういう自分たちの態度に問題があったのではないかと顧みませんでした。数万人レベルでイエス・キリストを信仰告白していくのは、本当はイエス様が神の子であって、本当はもっと聖書をよく読むならば、聖書に記されているメシアこそキリストなんだと気がつくのではないかと、聖書に向き合うつもりがなかったことです。彼らは妬むよりもやるべきことがあった。それはイエス様に対してもう一度調べ直すことでした。多くの捧げ物が捧げられているのが、起こってきたのは、ユダヤ教徒からも尊敬を受け、また癒しが起こっているのは、あのイエスこそがキリストであって、あのキリストの弟子たちが本当に神の手の中でその技が行われているのではないか。改めて自分たち自身の在り方を顧みようと彼らはしませんでした。大切な家や土地を売ったお金を神殿で捧げることよりも使徒たちに用いてほしいと願う人々の感情が、起こってきたのは自分たちに問題があるのだと考えず、いつも自分たちは正しいと、そう思ってたんです。使徒たちなど留置場に入れて閉じ込めて再び脅しておけば、彼らなんか勝手にいなくなってしまうだろうと考えていました。エルサレム神殿の大祭司を中心にして捧げられていた礼拝、それは儀式的な礼拝で、形式的な礼拝でした。神殿儀式の段取りを何一つ間違ってはいけない、ミスしてはいけない、その間違いがないように集中し、神殿に来られるお一人お一人の礼拝者の心の問題、抱えてくる悩みや祈りや、そのしんどさに寄り添って、祈り、励ます礼拝をしようと思っていませんでした。杉越の祭り、カリー王の祭り、七週目の祭り、きちんとやれば、昔からのユダヤ人たちの宗教感情など満足するだろうと、鷹をくくっていたんです。そして自分たちは聖書通りにやっているからと、自分のやっていることを顧みることなく、教会こそが間違っているのだと考えた。そこには命が通っていなかったんです。命のない宗教になっていました。人々の魂を救うことのできない信仰になっていることに気がついていなかったんです。今日の箇所は私たちの教会にも語りかけます。クリスマスを過ごし、イースター、ペンテコステと教会でなされる
行事があり例年通り滞りなく行えているかもしれません。企画した企画の一つ一つを行えているかもしれません。また毎週の礼拝を備え、礼拝の奉仕も行えている。しかし、今日の箇所はそこに命が通っているのかと。今日の箇所は私たちに問いかけてくるんです。今日の総額は、今日の賛美は、今日の祈りは本当に命を込め、命の通った礼拝になっているんだろうか。むしろ牢屋に縛り付けるように、あれもしてはならない、これもしてはならない、牢獄に投げ込むような立法的な教会になっていないだろうか。日本の教会の抱える課題、それは次世代が教会から離れていくような現実にあります。しかし問題は教会の外にあるのだと。部活のせいだ、あるいは世の中の楽しみが問題なのだ。自分たちを顧みることをしない、ひたすらに妬みだけを持ち、自分は変わることなく子供たちを縛りつけるようなことをしていないだろうか。しかし彼らを牢につなぎ止めようとしたって、彼らはそんな牢から出ていきます。5章23節、牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人は戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。閉じ込めていると思っていた牢獄が開けてみると誰もいませんでした。教会を開けてみると誰もいませんでした。とはならないようにしたいと思います。いくら誰かに閉じ込められようとしたとしても、人は誰も宗教的な権威などに縛り付けておくことなどできません。カルト的恐怖の支配であったとしても、そんなものに縛り付けておくことなどできない。人は誰も何者にも縛られることなどできません。何よりもイエス様が私たちにもたらしてくださったのは、この罪に縛り付けられている、古い価値観に縛り付けられている私たちを解き放とうと、自由へと解き放とうとされた愛なんです。もっとあなたがあなたらしく生きることができるように、その十二使徒の投獄された夜に牢は、に主の使いが現れました。19節。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。主の使いは、使徒たちを連れ出して、留置場に使徒たちをつなぎ止めておくことなどできなかった主の使いは、すぐに宮の中に行きなさいと言いました。人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと。一日も惜しんではならない、人たちを牢獄から解き放ちました。命の言葉、この命とは魂を救い出す命です。私たちの魂に救いをもたらす言葉を語りなさい。神殿の中、宮の中には、昨日まで使徒たちが手を置き癒した人々が、再び使徒たちを待っていました。使徒たちの教えを待っていました。肉体の癒し、病気の癒しを受け取ったとしても、病気にはまたかかります。病気の再発はいつでも起こることです。しかし、彼らの魂を救う言葉が語られるのであれば、病気に再びかかろうとも、失望することのない永遠の命の中を生きることができる。主の使いはこの町の人々に魂を癒す命の言葉をすべてことごとく語りなさいと、使徒たちを解き放ったんです。奇跡などいくらでも行うことができる主の使いが、何人集まろうが、
主の使いには命の言葉を語る福音宣教は行えません。なぜならば、命の言葉を語ることができるのは命の言葉によって救われた者たちのみだからです。主の使いには救いの経験がありません。主の使いには救われた経験の感動がありません。命の言葉を語ることができるのは命の言葉によって救われた者たちだけなんです。ですから主の使いは使徒たちを解き放ったんです。もし主の使いが命の言葉を語ることができるんだったらですね、私も主の使いにどうぞ今週もお願いしますと、この礼拝説教の講談を主の使いに任した方がどれだけいい説教をされるだろうかと思います。しかしこの命の言葉に出会った者が命の言葉を伝える、この感動と感謝を持っているのはこの命の言葉に触れた者たちだけなんです。5章21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。十二使徒は投獄された牢を出た後、夜明け頃にもかかわらずすぐに宮に行きました。夜明け頃です。まだ宮に行っても人はいません。今行っても効率が悪いから一旦帰って、投獄された疲れもあるからちょっと休んでからもう一回10時ぐらい集合とかにしなかったんですね。もし宮の中にいる一人でもあの命の言葉を語るチャンスがあるならば、語る機会があるならば、その機会を逃さずに脱獄後すぐに宮に向かいました。いつでもどこでもあらゆる方法を用いて命の言葉を伝えようと彼らはしたんですね。今日の朝、実は蒼天礼拝にお越しになった一組の家族がありました。夜明け頃、今日は実家の病の兄のところに行きたいと思います。なかなか尋ねられない 兄のそばを見舞って、祈り聖書の言葉を読んでこれるような、そんなお見舞いに行きたいので、先生朝早いですが礼拝いいでしょうか、喜んでとお迎えして、この街道で朝早く礼拝をし、ここからお送り出しました。手を当てて祈るべき人がいる。賛美の歌をもう随分と一緒に歌っていない信仰者だったあの兄がずっと病床にいる。そうであるならば、自分たちはその場所に行くことができないだろうか。礼拝を第一にしながら、神の言葉の前に進み出たいと願う思いから、夜明け頃から、そこに向かっていこうとされるその姿に、私も一緒に共に礼拝を捧げながら、神様への癒しの、また神様への感謝の祈りと礼拝を捧げました。先生、申し訳ありません、私たちのために。そんなことないんですよ。数人だから効率が悪いから、そんなので御言葉を語ることをしないのであれば牧師失格でしょう。たった一人であったとしても、夜明け頃であったとしても、神の言葉、命の言葉を伝えることができ、命の言葉によって解き放たれ、生かされ、そして送り出されていく方がいらっしゃるならば、教会はどんな時間でも、どんな機会でも、どんな場所であったって、この命の言葉を伝えて出ていくんです。そうやって教会はあらゆる機会を逃さずに命の言葉を伝えていきました。妬みの感情から伝道したのではないんです。比較の感情から、負けてはならない、エルサレム神殿に負けないようにと競争したんではありません。
妬みや比較の感情はがもたらすのはいつだって陰湿なものになります。比べて落ち込んだり、比べて高慢になったりします。私たちもどこかの教会を真似てあんな風になるまで頑張らなければならないと思う必要などありません。もちろん教えられやすくいようと思います。学びやすくありたいとは思います。しかし私たちは、私たちが出会ったこの命の言葉に感動しながら、ひたすらに目の前にいる病気を持った方をお尋ねしたいと思います。聖書を知りたいと願っておられる方をお尋ねし、いつでも出て行き、一人であってもそこで福音を伝えたいと思います。効率よくなんかする必要など教会にはないんですね。この夏も鳩ヶ谷にとっては、子供たちを愛し子供たちに伝える、そんな時の夏のキャンプを持ちます。毎年やってることです。例年通りの準備をしてはいけません。なぜならば子供たちは毎年変わっていくからです。成長していきます。心も体も変わっていきます。いつも例年通りなどないんですね。この地域もそうです。刻々と住む人たちは変わっていきます。そこにある人たちの思いや住む方々の体調だって変わっていく。その人たちに届く命の言葉を私たちは語りたいと思う。一対一で膝を詰め、この町に福音を届けたいと思います。私は中学生の頃、福知山の教会で部活にずっと明け暮れていた私を家まで訪ねてきてくれた寺村先生っていうスタッフがいてくれました。しげちゃん、祈ってるで。月に一回来るんですね。嫌そうな顔をして、はいはいはいって言って追い返した自分がいました。しかしあの人がいてくれたからこそ信仰は今に至るまで続いているんです。学生時代、信仰の落ち込みを経験しました。しかしその時に電話で、しげ最近どうや、飯一緒に行こうか、そう言って誘ってくれた信仰の友達がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで守られ支えられてきました。自分の信仰の不甲斐なさに、肩を震わせて泣いているときに、その肩を抱いてくれ、祈ってくれた牧師がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで、神様の前に出てくることができるようになりました。私たちを、どんな力もどんな人も、不信仰の牢につなぎ止めておくことなどできないんです。いつだってイエス様は私たちを不信仰の牢から解き放ち、自由の信仰へと導いていってくださる。私たちはこの牢の中に閉じ込められ続けてはいけないんです。世の中の価値観は、古い価値観はと言って、あるいは自分の中にある自分の思いが自分を閉じ込めてしまうことだってあるでしょう。しかし妬みからあなたを縛りつけようとしてくる人たちから、いつだって命の言葉は私たちを解き放ち、命の言葉を伝えるものへと神様は私たちを召し出していってくださる。もっと私たちは自由になることができる。だからこそ夜明け頃、まだ誰もいない場所に向かっていきたいと思います。そこに一人でも聞いてくださる方がいらっしゃるならば、私たちの大切な家族がいるならば、そこに全力をかけたい。そこに命を込めて、命のある礼拝を、命のある御言葉を
伝えていきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

だが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに私

BBN 政治放送のニュースメール BBN グローバルを購読されていますか？ BBN スタッフによるショートメッセージとともに BBN の最近のニュースや働きについて、また祈りの課題などを知っていただけます。お申し込みは BBN 政治放送のホームページからお願いします。 BBN 政治放送ホームページを開けていただきますと、その中にあなたのメールアドレスを入れる欄があります。そちらにあなたのメールアドレスをご記入ください。そしてすぐその下にある購読すると書かれているボタンをクリックしてください。2週間に1回の割合でニュースメールをお届けします。また、もし以前登録したけど最近グローバルが来なくなった方、お手数ですがもう一度ご登録ください。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様というそういうテーマです。もう一度、友とは誰でしょうか。また友の特徴、資格といいましょうか、何でしょうか。寄り添ってくださる人、聖霊様の別名が傍らに来られて私たちの名を呼んでくださる方ですね。助ける方、友ってそういうことなんでしょうね。そばに、大切な言葉じゃないですか。そして私たちの益を考えてくださる人、そして適切な行動を取ってくださる人、ただ頭で愛を考えて何もしない人じゃなくて、まず頭、心から失敗しますけども、それを与えられた手足を通して表現してくださる方、私たちを生かす人、生かすことを喜びとしてくれている人が本当の友です、皆さん。ですからイエス様は私たちの友と呼ばれてますし、もう私たちのことをしもべと呼ばない、友と呼ぶ。あの箇所で言われている友という言葉の厳密な意味は、特別なことを私たちに語ってくださる、私たちが分かる言葉で分かる形で必要な時に語ってくださって、そしてこう強くしてくださる。例え話いっぱいイエス様話したじゃないですか。でもみんな最初は皆目見当つかずにイエス様が何を言ったか分からなかった。でもイエス様ちょっとおいで、友呼んだって、弟子たちはね、弟子たちはイエス様の友達と呼ばれる価値はって言いましょうか、資格はなかったかもしれないけども、イエス様が呼んでくださっておいで、そして例え話の意味を教えましたでしょう。特別な話をするんです、イエス様って、友に対してね。そして力づけるんですね。教会はイエス様の友とされていますね。そしてイエス様は私たちのために命を捨てるし、まあ捨てるってのは早く言うと与えるってことですね。そして私たちの益を考えます。イエス様の喜びは私たちが生かされることですよ。私たちを引き上げることです。それ以外のことをイエス様は考える方じゃないです。だからイエス様は許すことを一番大切にします。許されないと誰も生かされないから。そして負い目から解放しますよ。負い目という奴隷から私たちを解放して、自由にして、そしてイエス様の友として歩めるようにしてくださいます。フェアウェザーフレンドという言葉を使いました。いい天気の友いっぱいいます。例として皆さん、宝くじで1億円当たったら嬉しいかもしれませんけども、大変なことになりますよ。友達がいっぱいできますから、一気にできますよ、ね、もう12時にも電話かかってくるでしょう。 You are my best friend、 私、あなたは私の一番の友達じゃないですかって。いやいや、夜寝られなくなりますね。イエス様は悪い天気の時の友ですよ。そういう時の友でもありますね。本当の友です。いい時も悪い時も、そして私たちの友となることによって不利になる時に、イエス様は誠の友とは何かということを心から示してくださいます。そういう友がいたら人生は大丈夫です。皆さん、どんな苦悩があっても苦痛があっても大丈夫です。皆さん、イエス様は、そして救いは私たちから悩みを取り去る救いじゃないですね。人生の困難を取り去る救いじゃないですね。イエス・キリストを信頼したら、全てが自分が思ったように人生が全てはかどっていく、私たちの願望で祈ったことは全部叶えられる、そんな人生じゃないということです。皆さん、救われるってことはそういうことじゃないんですね。そんなことは神様保証しませんね。天国行くまで待ってください。それまで大切なことが

0: ありますと、私たちの人生の友は私たちに教えてくださっていると思います。人生の成功の秘訣、また人生の成功とは何か、ものじゃないですね。立場じゃないですね。人々から敬われて、そして立派な人と呼ばれることもないですね。立場でもないです。人生の成功はイエス様の友となることですよ。イエス様が友であることを実感して歩むことですよ。イエス様の友情を深く知ることです。頭の片隅で知るんじゃなくて、体のすべての細胞がイエス・キリストが友だということを知っている人ですね。そしてそのような友情が関係があれば、このような友がいれば、人生は歩めるという、そういう救いです、皆さん。そしてその中で、神様の私たちに対する願いと計画が、神の方法を通して、必ず叶えられ、成就し、最後の完成の時に、私たちの友であるイエス・キリストが最高に褒めたたえられ、この方の栄光がこの全世界に、被造物に映し出されるんですよ。そして私たちはその時に最も満足し、喜びに溢れた存在になるでしょう。私たちの教会は、私たちはそれをただ、ただ真剣に待ち望んでいるわけです、皆さん。私たちも誰かの友になる必要がありますね。イエス・キリストはそのために私たちの友となってくださいました。命を捨てた、与えてくださった。それは私たちがそのキリストとの友情関係の中で誰かの友となるためです。誰かの良きサマリア人とならせていただくことだということだと思います。努力によっては誰かの良きサマリア人にはなれないでしょう。立法の専門家も、また立法の専門家の、助手も、立法は知ってましたけども、良きサマリア人にはならなかった。立法や命令や教えや道徳教育では誰も、自分の意思で良きサマリア人になることはできないんだけども、私たちはイエス・キリストの友となっていただくことによって、私たちを通してイエス・キリストが誰かの良きサマリア人となってくださるんですね。そしてそれを福音と言いますね。私たちの力ではない。キリストが私たちのうちに生きた律法、福音となって、私たちの手足を通して、誰かの良きサマリア人となってくださるということを教えていると思います。エルサレムからエリコのあのくねりにくねった山道ですね。高いところから低いところに下っていくようなそういう山道ですよ。落差は1100メートルと言われてますね。強盗が多かったところです。隠れ家がいっぱいありますから。日常茶飯事の話です。強盗が旅人を襲って、お金を全部物品も奪って、そして服を破って裸にして、殴って、そしてある旅人は、道の上に倒れていた。瀕死の状態で死んでるのか、生きているのか、近くに行かなければわからない。だから当時の宗教学者たち、レビ人も含めて、誰かが倒れていることは知っていたけども、ひょっとして死んでいたら、身が汚れてしまって、大変なことになるということで、彼らは、その人を見て見ぬふりをして、家路に急いでしまった。そういう話でしたよね。しかし、その後、当時一番憎まれて、宗教的にも汚らわしいと、その律法を知った人々によって名指しされていた、サマリア人というとも汚れた、そういう民族だと言われていた人の中の一人が取り掛かったときに、彼は律法とか文字じゃなくて、心の中に湧いてきたんですね、あることが、あるものが、憐れみと書かれてますね。神様はその憐れみによって私たちを救ってくださったとエペソ書に書かれてますけども、同じ憐れみが湧いてきて、そしてその方はイエス・キリストを代表するものとして、そして倒れた人にできることをしたと。できないことをしたんじゃないですね。与えられていることをして。そしてできる限りの治療を施して、近くにあった宿に行って、この人の面倒を見てくださいと。お金は全部支払うと。もし足りなかったら帰ってきた時にその足りなかった分を払いますと。そういう話でした。このサマリア人は良き 隣人となって友となったわけですね。さっきも言いましたけども、イエス様こそが良きサマリア人ですよ、そういう話なんだと思います。皆さん、今でもイエス様は私たちのことを友と呼んでくださっています。で、友となってくださいました。皆さん、私たちも人生のくねりにくねった道の上に倒れていたものじゃないですか。エペソ書の第2章にそのこと書かれてますよ。罪と罪悪の中に死んでいた私たちをイエス・キリストは救ってくださったとはっきり書いてありますから、エペソ書の第2章とサマリア人の手紙、話一緒だなとこの間思いましたね。私たちみんな倒れてました、罪と罪悪の中に。本当の友情が分からずにですよ。この世の友情はさっき言ったみたいに単発的だし、どちらか自己中心ですね。利用する。今はそういうのが流行ってるじゃないですか。相手を使って、使えるときは友、使えなくなったらもう敵になるし、捨てるんですよね、この世って。これが日本の社会の精神のど真ん中に流れている悪じゃないですか、皆さん。通常はそういう呼び方しないけど、皆さんそうでしょ？使い捨てですよね。私はそう思うんですね。そういう中で私たちみんな傷ついて倒れて、そして本当に手をかけてくださる方がいなかった。でもそういう私たちに対して神様は憐みを持って近づいてきてくださって、憐みを注いでくださって、そして私たちを引き上げてくださって、そして助けてくださったんです。イエス様の心には憐みが満ちてます。この憐みによって行動し、そして人々を見たとき、群衆を見たときに羊飼いのいない人々だと思って心に憐みと痛みが湧いてきて、もうあれはもう腸がねじれるような、そういう痛みを覚えて、イエス・キリストはそして弟子たちに見なさい、彼らは困ってるんだって、彼らには隣人が必要だって、友が必要だって、収穫はいっぱいあるんだって、そして祈りなさい、働き人、友を、隣人をこの世に使わすからとイエス様は実は言ったんですね。今日私たちは私たちの友となってくださった、また隣人となってくださったイエス・キリストがどういう友なのか、またイエス様の憐みや愛は絶対行動に現れるんですね。人々の行動に、イエス様の働きかけに、イエス様の心の愛や憐みを私たちは見ることができるんですね。愛や憐みは必ず行動に現れます。ですからイエス様の愛と憐みが知りたければ、イエス様がどういうことをしてくださったのか、どういうことを耐えてくださったのかということを福音書から読むときに、イエス様のあの私たちを救い、そして私たちにを助けてくださるあの憐みの深さが分かってくるんじゃないかなと、皆さん私はそう思います。今日はイエス・キリストが裁判にかけられる場面ですね。そして罵られて、そしてビオドロロサを歩んでゴルゴタに行き十字架にかけられた、そういう場面で皆さんあります。15章の一節を見ると、不当な不正な裁判がすでに起こっています。夜が明けるとすぐにと15章の一章には書かれています。宰相たちがをはじめ長老立法学者たちと全会議とはサンヒードロンと言いますけども、協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したという、そういう場面です。時間としては明朝5時から6時、紀元33年4月の3日って言われてるんですね、金曜日。もうすでにユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうと決めています。イエス・キリストが裁判にかけられた理由は何かというと、イエス・キリストが神であるということを何度も何度も表現したからです。冒涜という、そういうユダヤ人からすると最も重罪ですね、大きな罪です。死罪に値するような罪です。自分のことを神と名乗ったわけです。ですからユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうとしました。ユダヤ人たちの裁判は不法です、不当です。当時の彼らのルールも破って彼らは裁判を起こしているというふうにも皆さん言われています。そしてイエス・キリストはどこに連れてこられたのかというと、16節に書かれておりますけども、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を 呼び集めた全部隊、約200人から300人、そういう部隊があったと言われています。そしてこの官邸というのはヘロデの宮邸なんですね、宮殿です。当時の政治の中心だったと言われています。この場所で政治が行われていて、すべてが決定されるんです。考えてみてください。万物の支配者である、万物を治めるイエス・キリストが人間が作った政治の中に今押し込められて、そして不当な裁判を受けているんですね。まるで犠牲者です。しかしこれは計画的です。でもこの不当な裁判と人間が作った政治の中で実は神様の政治が行われているんですね。神様の最も大きな救いという政治が行われていて、人間の不当と不正の中で、いかがわしいことの現実の中で、実は神様の最も価値のある大きな政治が行われています。救いです。誰も知りませんでした。私たちは福音書を通してそのことが知らされています。ここにピラトがいます。ローマの下で政治をしている総督です。ピラト。ピラトはユダヤ人が大嫌いだったんですね。そしてこのピラトという人物はカイザリアというところに普通は住んでたんですけども、今はこの杉越の祭りです。子羊がほふられる、すなわちあの出エジプトを記念するお祭りの時に必ずピラトはカイザリアからエルサレムに来てヘロデの宮殿に住んでたんですね、一時期。これは習慣だったんです。どうしてかわかりますか？というのはこの杉越の祭りの時に暴動とかいろんな争いが起こった時に鎮める役割をしています。ですからこの時期にピラトはこのエルサレムに一時期住んでいたわけです。ユダヤ人たち、彼らはイエス・キリストを殺そうと最初から決めていました。しかし、ユダヤ人たちの律法の中には、誰かを死罪に定めることができなかったんですね。人を死罪に定める権威と権限は、ローマ法にしかなかったわけです。ですから、そういう意味で、わかりますね。なぜイエス・キリストがピラトのもとに連れてこられたか。ピラトに、ユダヤ人たちの思いを理解していただいて、そしてイエス・キリストに対して死罪を執行する、その律法をですね、法律を下してもらいたかったという意図があります。ユダヤ人たちは直接手を下すことができないんです。でも手を下したかったんですよ。イエス・キリストをこの地上から抹消したかったんです。まあ、このユダヤ人たちの背後にある思いは何だったかっていうと、妬みだったんですね。イエス・キリストに対する妬みが非常に強かった。妬みと嫉妬心、同じ意味ですけども。究極的にはその罪の思いがイエス・キリストを十字架にかけたんですけども、自分たちでは何もできないわけです。ですからピラトに諭して、そしてイエス・キリストを十字架につけることを、ローマ帝国からその許可を得たかったという、そういう話なんです。全部皆さんこれでっち上げなんですよ、この世界って。私はこの話を今回改めて何度も何度も読んで、いろんな聖書のバージョンといいましょうか、訳がありますけども、読んでみました。しばらく黙想しましたね。皆さん、この出来事はひどい出来事ですね。理不尽極まりない。とにかく正しいことが何一つ行われてないんですよ、人間の側では。そういう出来事です、皆さん。それも万物の作り主であって、ただと言いましょうか、その人の姿になってきたイエス・キリストを、もう本当にある意味でめちゃくちゃ取り扱ってるんですね。この出来事は皆さんめちゃくちゃです。イエス・キリストはこういう中でも、ほふられる子羊として、言うべきことしか語らずに、そして道地に信頼して歩んだんですね。結論から言いますと、私たちの友となるためだったんですよ。私たちの救い主、私たちの良き隣人、友となるために、天にずっと王として永遠の神として君臨していたら、何のこんな人間の災いに妨げる、災いを受けることはなかったんですね。しかしイエス・キリストは人となったために不当な裁判や理不尽なことを経験することに実はなったんです。さっきも言いましたけども、15章の10節を見ると、妬みからこのイエス・キリストが十字架につけられたということは明らかになっています。実は聖書をずっと見ていくと、罪と妬みは一緒ですけども、これが人間の闇の世界に多く漂っていまして、これが流れてるんですね。 これなんですよ。戦争が勃発するのも妬みとかそういう類ですよ、皆さん。カインがなぜ人を殺したか、アベルを殺したか、妬みって書いてある、書いてませんけども、様子を見たらわかりますね。これが人間の闇の世界の現実ですね。この世界では、そういう意味で、この罪が克服されないと共になることはできないし、友情関係って育たないんじゃないですか、ね、そうでしょう。この罪の現実がある限り、これが処理されない限り、本当に友情は育たないわけですね。イエス・キリスト、私たちと友となってくださいました。この闇の中に入ってきたんです、イエス様は。人間の生々しい現実の中にイエス様は入ってきてくださったんです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

9月は新学期、新しいクラス、新しい友達、新しい環境が始まります。期待もあれば不安もあることでしょう。そんな時、聖書から神様の約束を覚えてください。恐れるな、私はあなたと共にいる。新しい一歩を踏み出すあなたに神様の言葉をお届けします。 BBN 聖書放送です。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。

一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この朝、この箇所から主の愛の御手に触れられてと題して御言葉を味わいましょう。40節。さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。この同じ箇所、マタイによる福音書8章ではもう少し詳しく描写をします。この出来事が起こったのは、あの有名な山の上の説教、幸いなるかな心の貧しいものっていう言葉で始まるあの有名な説教が終わって山を降りてきた時、その時群衆がイエス様と一緒に山を降りてきたのです。マタイ8章では、日本の聖書ではそのようにこう雰囲気は出ていないんですけれども、非常に大きな驚きとともに、なんと見よ、そこに一人の雷病人が、群衆に囲まれてイエス様がこう山を降りてきたとき、なんとそこに雷病人が混じり込んでイエス様の御そば近くにやってきてひざまずいたっていうんですから、大変です。人々は蜘蛛の子を散らすように逃げ出し、遠巻きにイエス様とその雷病人を見たに違いないんです。というのは何しろ当時、雷病人は人々から2メートル以上離れていなくてはいけない。もしも雷病人が風上の方にいれば、50メートルは距離を置かなければいけないという規定があるほど、雷病人は人々のところに近づくことが許されなかったわけです。雷病、それは今では、薬の発明によって治る病気として恐ろしい病気ではなくなってきたのですが、しかし昔は日本でも最も恐ろしい病気、あまりにもひどい病気なので、天啓病、天の刑罰を受けて神様に呪われてなるんだっていうわけで、本当に悲惨な大病の方々はですね、今でいうハンセン氏病の方々は苦しんだわけです。イエス様の時代も同じでして、最初小さな斑点が体に見つかりますと、それがやがて腐って膿を出し、眉毛がこう落ちてゆき、そのうちに声帯がやられて声が出なくなり、息がかすれてきて、手と足が腐り始めて、そのように突起しているところですね、飛び出しているところがどんどん落ちていくわけです。指が落ちてゆき、足の指が落ちてゆき、耳がそげてゆき、肉が腐ってゆき、本当に見る影もない状態で、長い10年20年という苦しみの中で、ついには死んでいくっていうですね、病気ですから。彼らには3つの苦しみがありました。第1番目は肉体的な苦しみです。本当に大変な苦しみです。第2番目に社会的な苦しみがあります。もう大病にかかったら、戸籍を抹消されても仕方のない死んだものとして扱われたわけです。人々から切り離されて、町の外の墓場や、またゴミ捨て場のようなところに雷病人は住んだわけです。そして第3番目の苦しみは霊的な苦しみです。彼らは神から出たものとして、神の御前に出ることは許されない、汚れたものとして、悲惨な処罰をせねばならなかったわけです。人々が、そこに雷病人がいることを知らないで近づいてくると、

には顔を覆って汚れたものを汚れたものと叫ばされたのです。私は汚れたものですから近づくことはできませんよとですね叫ばざるを得なかった、なんていう悲惨でしょうか。しかしこの来場人は死んだり等しいような存在であったのにもかかわらず、最後の望みをイエス様に託して、当時の規則を犯してでもイエス様の御そば近くに近寄ってその足元にひざまずいたのです。イエス様を礼拝したのです。そしてこう言いました。お心一つで私は清くしていただけます。ただ大胆に直してくださいと頼むことをしないで、ただあなたのお心次第です。もしあなたのお心であれば清くしていただけます。それに対するイエス様のお答えと態度と、またその言葉は驚くべきものです。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。深く憐れみ、腹渡まで揺り動かされたっていう言葉です。腹渡をえぐられるような思いでイエス様はこの来病人を見たのです。当時の人々は、あの大病人は人々に、神に捨てられた、呪われたものだとですね、白い目で見ました。当時の宗教家、ある律法学者は、人々にこういうふうにして誇ったのです。私が街を歩いてましたら、そこに大病人がいました。人々は大病人を見て、蜘蛛の子を散らすように逃げ出しましたけど、私は勇敢にもそこに立ち止まって、意思を大病人にぶつけたのです。それが彼らにとっては誇りだったのです。神に呪われ捨てられたものに石を投げつけるっていうのが、当時の人たちが考えた良いことだったわけです。しかし、イエス・キリストは深く憐れみ、腹渡をえぐられるような思いでこの大病人を見たのです。この世界には様々な苦しみ、痛みがあります。私たちが人生を送っていく中です。いろんな痛み苦しみを経験させられます。この人間の社会に苦しみが入ってきたのは、聖書は罪のせいだと言います。罪が入った結果、人間の世界に苦しみが来た。しかし全体としてそうであっても、個々の苦しみっていうのは決してその背後に個々の罪の結果、個々の苦しみが来たのだと決して思ってはならないのです。あの生まれつきの盲人を見て弟子たちは、あの盲人が生まれつき盲人なのは両親の罪ですか、それとも本人の罪ですか、冷たい言葉です。しかしイエス様はそのような弟子たちを叱りつけるようにして否定して、そうではない、神の御業がその人を通して表されるためだと語りかけられました。イエス様はその当時ホットなニュースだったんでしょう。シロアムの塔っていう塔がですね倒れて、たまたまその下にいた18人が死んだという出来事を取って、あの白浜の塔が倒れて死んだ18人を人々は、ああ運悪くそこにいたかの18人はきっと何か一人知れない罪を犯していたから神の呪いを受けて死んだんだと口々に言ってたようです。しかしイエス様はその出来事を取って、特別にあの18人が悪いものだったからその苦しみを受けたのではない、あなた方も同じようにして悔い改めなければ滅ぼされると。私はよく皆さんに紹介させていただく大病院の病院でですね、長くご奉仕をなさった精神科医神谷美恵子さん、最近はあの紀子さんが愛読していたその本が、神谷美恵子さんの生きがいについてっていう本であるっていうことが報道されてから、普通の本屋さんに行ってもですね、紀子さんご愛読書っていうんでですね、本屋さんに神谷美恵子さんのですね生きがいについてが山積みされてるんですけどもですね、素晴らしい実は本なんですね。その同じ神谷美恵子さんの本の中にですね、人間を見つめてっていう素晴らしい本があります。その中に彼女がまだ若かった頃、大病院を視察した時のですね、その
思い出と、その時の記録と、その雷病の人をですね、見た時のその思いを、雷の人にっていう詩に歌いました。ちょっとお聴きください。雷の人に、光失いたる眼うつろに、足失いたる体担われて、台の上にどさりと乗せられた人よ。私はあなたの前に頭を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦いの後に勝ち取られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ。逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて、10年20年と生きてきたあなたよ。なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。許してください大の人よ。浅く軽く生の海の表に浮かび漂い、そこはかとなく神だの霊魂だのと聞こえよい言葉を操る私たちよ。言葉もなく神戸垂れれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められた顔に、かすかな微笑みさえ浮かべている。私は神谷美恵子さんの、大の人を見る目、神谷さんのですね、その本当に患者さんを見る素敵なですね、写真があるんですけども、本当に、なんという良い表情だろうかと思う写真があるんですけど、こういうところにですね、その表情のですね、秘密があるのだと教えられるのですね。なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。私たちが苦しんでいる人を見るときどのように思うでしょう。ああ、私でなくてよかったと思うかもしれませんし、ああ、あの人は本当に不幸な人だと思うかもしれませんし、まあ、あの人には少しはあれぐらいの苦しみがあった方がいいのよと思うかもしれません。なんと冷たい私たちの重い心でしょうか。本当に苦しんでいる人を見れば、なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだと見ることができたら、思うことができたら、人を見る目が、苦しみを見る目が本当に変わってくると思うのです。イエス様がそうだったわけです。イエス様は深く憐れんで、そして手を伸ばして彼に触って、これもまた驚くべき言葉です。逃げ去り、いや意思をぶつける、それが普通のその時代に。また起きても、雷病人に触れば、触ったものも汚れたものとなると定められている。そんな中でイエス様はただ汚いものに触れるにちょこっと触ったんじゃなくて、本当にですね、抱きかかえるようにしてその大病人を受け入れたわけです。まさに大病人のその汚れを自分が引き受けてあげようと言わんばかりに、イエス様は彼をしっかり触られたのです。そして言われた。私の心だ、清くなれ。なんていう権威、なんていう力強い言葉でしょうか。主のお心一つで、すぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。その朝、雷病人のこの出来事を見ながら、私たちに彼が教えることは、彼はイエス様のもとに来て私を清くしていただきたい。雷病は私たちに、本当に罪の汚れを示す一つの典型的な病気なのです。私たち自身、今朝も魂の中、私たちの存在のそのものが本当に清めを必要としている罪の代表であることを聖書は私たちに教えるのです。外側はどんなに美しく装ってみても、立派に見せていても、心の中は大病のような腐れが全身を覆っているのです。この同じマルコによる福音書の7章の20節でイエス様が、人を汚すもの、それは外から入ってくるんじゃない。実は私たちの内側に
汚れがあるのだと語られました。7章の20節、また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。他の誰でもない、この私の内側にこの汚れが住みついている、いや私の存在そのものが汚れであることを、この朝知らされ、ね、そのことを知らされるものは本当に幸いです。ああ、私が雷病人なんだということを知って、この雷病人と共に主の御前にひざまずいて、お心一つで清くしていただけます。私たちも語りたいです。その時、主がそのような私たちに、あなたに答えられる言葉は、私の心だ、清くなれ。この言葉が今朝私たち一人一人にかけられているということを受け止めたいんです。驚くべき言葉じゃないでしょうか。自分の罪、汚れを本当に自覚して主の御前に出るとき、こんな私、自分でも自分が嫌になるのに、こんな私ですか。でも本当にこのままでは私はダメです、清められたいんです、あなたのお心一つで清めていただけますと言ったとき、主はあなたに、私たちに、私の心だ。これは奇跡的な言葉です。皆さん、主はあなたに、あなたが清くなること、それは私の心だ、清くなれ。そしてその愛の御手を私に触れてくださるのです。なんて大きな幸い、約束がそこにあるでしょうか。お話はそこでハッピーエンドで終わらなかったんです。ところがこの清めの後に不思議な話が続くのです。43節、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。癒されて清められて、もう喜び小躍りしている雷病人に、イエス様はなんと厳しい戒めを与えて、すぐに彼を立ち去らせた。群衆が取り囲んでいます。癒された雷病人の身になって考えてください。もう嬉しくって嬉しくって、もうこのイエス様の祖母は離れたくないし、遠巻きにしている群衆たちに向かって、見てください、私は清められました、癒されましたよと、もう言って歩きたいでしょう。そんな場面でイエス様は厳しく戒めたのです。すぐにこの場を立ち去りなさい。家に帰ってもいけません、町に帰ってもいけません、人々に告げ知らせてはいけません、黙っていなさい。そしてすぐにエルサレムの宮に行って、祭司に見せて、自分が本当に清められたことをそこで証明してもらい、そしてその生贄を、神様の生贄を捧げなさい、証の生贄を捧げなさいとですね、命じるのです。なぜ、不思議な戒めがそこにあるのです。もしもこの雷病人がもう喜びのあまり人々に自分の奇跡を語ったとしたら、一体何が起こったでしょうか。これまで悪霊を追い出すことがありましたし、熱病に疲れている老婆を癒すことがありました。しかし今、雷病人を癒すという新たな奇跡が加わったわけです。死人がよみがえるに等しいような驚くべき出来事です。もしもこれが人々の口に上れば、人々の興奮はますます増すに違いないです。イエス様に対する本当に奇跡を求める思いはますます大きくなるでしょう。そしてそれがますます大きくなればなるほど、一方では立法学者、宗教家たちの怒りと妬みと苛立ちは高じてくるのです。イエス・キリストはこの場面でもいくつかの律法を私たちの目から見ると破っているように思います。当時の宗教家たちの規定を破っているように思います。
そんなイエス様の出来事が人々の口に上れば、宗教家たちはイエス・キリストに対してますます生きり立つでしょう。イエス様は今時が必要なのです。38節でイエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。福音を知らせよう、そのために出てきたのに。人々が福音ではなくして肉体の癒しを満足を求めてくれば、イエス様の目的は本当に横道にそれてしまいます。宗教家たちが生きり立って彼を殺そうと狙ってくれば、そのことが本当にできない。イエス様はこの癒された大病人にすぐに、寄り道しないですぐに祭司のところに行って、立法の規定通りのことをしなさい。実はこの大病人も非常にですね、こう軽率なところのある男のようでして、もちろんもう他に行き場がないので、群衆の中でも潜り込んでイエス様のところにやってきた、その思い、当時の規定をですね、本当に逆らってもそれを破ってもイエス様のところにやってきた、その思いをイエス様は叱りませんでした。受け入れたのです。しかし今や癒されて清められたからには、このように軽率な行動を取らないで、本当に主への感謝、癒しと救いの感謝を神様の言葉を守ることによって表すようにと、イエス様は彼に望んでいるわけです。ところがこの男はどうしましたか。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この大病人はイエス様の言葉に逆らってしまったのです。従えなかったのです。触れ回り言い広め始めたのです。彼は決して悪意からそれをしたのではないかと皆様わかるでしょう。喜びのあまりです。あまりにも嬉しくって、あまりにもイエス様の奇跡が大きかったので、このことを伝えないではおれなかった。そして彼は自分で考えてしまったのです。イエス様が私を癒してくれたっていうこの驚くべきニュースを人々に伝えることは私の使命だ。これはイエス様のためにもなる。彼は全くの善意からそれをしたのです。悪意は全然なかったでしょう。しかし、今日私たちは愕然とするような思いでこの出来事を見るのですが、この癒された清められた大病人が善意から行ったその働きが主の働きの妨げになってしまったのです。私たちはそれが善意から出たものであれば許されると思います。クリスチャンはもちろん悪意でことを行うことはないでしょう。クリスチャンは悪魔に翻弄されることは少ないかもしれない。しかし私たちクリスチャンは善意からということで様々なことをしてしまいます。しかし善意からなすことが主の働きを妨げるっていうですね、ここに一つの最も良い実例を見るのです。私たちは自分の心の中に、確かにクリスチャンだけどもいろんな嫌なことがあることを知っています。自分は腐れた大病人のようだと認めるでしょう。でも私たちの最後の綱は、頼りは、でも私のうちには善意があると思い込んでいます。私たち一人一人が自分の善意に対しては確信を持っているんです。私には善意がある。そしてこの善意によってさまざまなことを行うんです。しかし、人間の善意ほど当てにならないものはないし、そして厄介なものはないということを今日教えられればならないのです。彼は自分で善意から良かれと思ってしたのですが、イエス様のためにいいことをしていると彼は思い込んだのですが、しかし彼の軽率な行動はイエス様の働きの妨げになったのです。イエス様はその男のうちにあるその善意からすぐに軽率にことをなしてしまう
主に聞こうとしない、自分で判断していいと思ってさまざまなことをしてしまう、そういう軽率さを見て取ったので、あえて癒されて有頂天になっている彼に厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせ、黙れと語られたんですね。けど私たち一人一人もこの主の厳しい戒め、善意からであっても主のためだっていう大前提、錦の御旗を振りかざしてでも軽率にことをなしてはならないことを本当に教えられるんです。それはサウル王様がその王位から退けられたきっかけにもなりました。神様の言葉をかけられた時、彼はそれに従うことはできませんでした。そして自分の思いでことをなしてしまって、サムエルが来て、一体あなたは何をしたのですか、この聞こえる羊の声や、これは一体どういうことですかと言った時、サウル王様はすぐに神の人らしく弁解をしたのです。いいえ、私はこれらをあなたのためにしたのですよ、これらをあなたに捧げようと思って、よかれと思ってしたのですよ。この言葉がサウル王様の決定的な致命傷になってしまうのです。そして主の言葉がかけられました。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。この朝、私たちの最後の夜姿ともなっていた私のうちにある善意すらも実は汚れているということを知らされて、もうひとたび、ああ、私は大病人、そしてただ一箇所頼みだった、いいと思ってたその善意すらも腐れ果てていることを知らされて、愕然とさせられながら、新たな思いで主の御前に出てひざまずいて、主よ、ただあなたのお心だけをください。あなたのお心だけに生かしてください。あなたのお心だけに従うものにさせてください。私の善意すらも今私は頼みません。そんな思いを持って主の御前に出ましょう。お祈りします。天のお父様、今日一人の大病人の姿を通して、他の誰でもないその自分の姿をそこに見ますが、どうぞあなたの前に本当にへり下って、神様、お心を一つで清めていただけますと出ることができるように、そして厳しく戒められたその戒めを心に覚えて、本当に私の心だとおっしゃるそのお心の中に本当に生きることを私に学ばせてください。自分勝手で理屈をこねやすく、本当に神様弁解しやすいこのものをどうか許して、神様、私のうちに何の良きこともないこと、神様そのことを深く悟らせて、私の前に自分を投げ出させてください。そしてそこに行われる主の大きな御業をどうぞ私たちに経験させてください。うん。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

何か計画を立てるとき、非常に大切なことがあります。それは、まず、神様にお祈りすることです。箴言16章、1節から3節に次のようにあります。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがない。私たち罪人は目の悪い羊のように目の前のことしか見えません。ですが、私たちの神様は全知全能ですから、すべてをご存知です。あなたは今何か計画を立てていますか？神様に導きをお祈りしましょう。そうすれば、あなたの計画は決して揺らぎません。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間、祈りの泉でご一緒ください。さて、今日の聖書の言葉は旧約聖書の箴言です。12章16節、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。西も東もわからないとはよく言ったものですね。初めての土地で様子が全然わかっていないときに言います。目的地の駅で電車を降りたのはいいけれど、乗るはずのバスの停留所がなかなか見つからずに私は一苦労したことがありました。横浜でのことでした。ようやく系統番号が書かれているバス停を見つけてバスを待っていました。やがてバスがやってきて私の目の前で止まりました。真ん中のドアが開いてお客さんがおりました。私が立っている前のドアが開くと思いきや、ドアが開かないんです。真ん中のドアがその代わり閉まりました。ゆっくりとバスは走り出してしまったんです。あっけに取られる間もなく私は乗りますよと大声で叫びましたが、止まる様子がありません。私は急に腹立たしくなって、そのバスの車輪を蹴飛ばしたんです。バスの窓を通して乗客の目がこちらを見ているのが分かりました。ところがそのバスは20メートルほど前に行って止まったんです。前のドアが開きました。バスに追いついた私は思いっきり不満そうな顔をしてバスに乗り込みました。その時誰かがこう言いました。さっきのところは校舎専用のバス停ですよ。道理で降りるための真ん中のドアしか開かなかったわけです。それにしても運転手さんは意地が悪い。そう言ってくれればいいのに。バスに乗っている人たちの視線を本当に私はその時には痛いほど感じました。まあ、降りるわけにもいかず、そ知らぬ顔をして後ろの座席にこそこそっと行って、目的の停留所で小さくなっておりました。あれほど恥ずかしい思いをしたことはそうあるものではありません。その時に、どんな状況でも簡単に腹を立てるものではないということを知らされました。先ほどお読みした御言葉、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている、という箇所、心に染みます。短気で怒りをすぐに爆発させていると、いいことはありません。神様のご栄光も表すことは難しいでしょう。イエス様は全く罪のないお方でした。全く無実でありながら、十字架にご自分を貼り付けにした群衆たちに向かって怒りの言葉を発するどころか、恥ずかしめと激しい痛みの中で、父よ彼らを許してくださいと神様に取りなして祈られました。神の御子であるイエス様が怒りを爆発させて十字架から飛び降りてその場にいた人々を滅ぼしてしまったとしたらば、私たちが罪許されて神の子供たちとされる機会は永遠に失われてしまったと思います。それを考えると、自分が軽々しく怒ることを神様は大いに悲しまれると思うんです。あなたはちょっとしたことで怒りが湧いてきますか？イエス・キリストの忍耐に私たちは学びたいんですね。お祈りします。天の父なる神様、神でありながら、この地上に人となって来られたイエス・キリストのゆえに、心よりありがとうございます。あなたの十字架の上での忍耐と許しがなければ、私たちは永遠に滅びの子として希望もなく生きてゆかなければなりませんでした。自分の周りで、あるいは自分の身の上に心穏やかでは折れない怒りが込み上げてくる。どこかにぶつけたくなることがもしかしたらこれからあるかもしれませんけれども、神様どうかそのような時には私たちのために十字架を耐え忍ばれて救いの技を成し遂げてくださったイエス様を覚えさせてください。聖霊様、私たちを満たしてください。平安と寛容と柔和と自制の実を豊かに実らす聖霊様、私たちのうちに働いてください。怒りによって罪を犯させ争いを引き起こそうとするサタンの企みに乗らないように助けてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにあります。

ますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

あなたは BBN ホームページの天国への道をお読みになったことがありますか？そこにはイエス様を信じ永遠の命をいただくための大切なことが書かれています。この天国への道を通して今までにたくさんの方々が信じる決心をしてくださいました。天国への道をあなたのお友達にぜひ紹介してください。あなたの周りの方々がイエス様を信じることができるようにと願っています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: ある老舗のお蕎麦屋さんで蕎麦打ち職人の募集をかけたそうです。創業120年のお店です。一緒に働きませんか。誰も応募しなかったそうです。他県からもお客さんがやってくるような店です。一緒に働きませんか。一人の応募者もなかったそうです。一日中人と口を聞かなくてもいい仕事です。50人近い応募があったっていうんですね。みんな仕事が嫌いなのではありません。人との関わりでしんどい目をしてきた人が多いんです。どうして人間社会にいるとこんなに疲れてしまうんでしょう。基本プロの世界というのは競争社会、成果を上げて初めて認めてもらえる社会、常に勝ち続けることが求められる社会であるからです。ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから二つのポイントで考えてみましょう。第一に、疲労の原因は自分の力以外に自分を支えるものは何もないという人生観にあるということです。私は先日プロゴルファー中島恒幸さんの書いたロープという自伝を読みました。彼のゴルフ人生は父親との壮絶な戦いの人生です。小学生の時から好きで始めたゴルフでしたが、プロを目指させようとする父親は鬼コーチ、鬼軍曹だったのです。ゴルフ以外のことは全くさせてもらえず、負けたら叱咤され、勝ってももっと上を目指せと圧がかかります。厳しく厳しくされて育てられた彼は、人生とは競争に勝つことだと考えるのです。おかげで彼は若くしてプロデビューし、そして日本のゴルフ界では次々と賞を取ります。しかしスランプがやってきたんです。勝てなくなると今まで以上にますます自分を追い込んで練習に明け暮れます。それ以外に方法がないと思ってるからです。そのようにして1年2年していくうちにスランプから回復していくのです。しかしこれで一件落着ではありません。またスランプがやってくるのではないかという恐怖が募ってくるというのです。そうなったらそうなったで、もっともっと練習して乗り越えていく以外ありません。いよいよ頑張る人生が始まるのです。そしてそうすることを激励するのはお父さんだったんです。そんな中で中島選手が非常に孤独になっていく中で、最初のスランプの時に出会った律子さんという女性と結婚します。結婚しても夫婦の生活はほとんどできませんでした。父親からゴルフばかりをさせられるからです。このままでは夫は潰れてしまうと、いても立っても折れなくなった律子さんは彼をキリストの教会に連れて行ったのです。そして中島選手はキリストを信じ洗礼を受けるんですね。しかし洗礼を受けてもゴルフに対する態度は全く変わりませんでした。信仰のことは信仰のこと、ゴルフのことはゴルフのことで、ゴルフだけは神でも何ともできない、これは自分の力で乗り越える以外ないという、その考えに取り憑かれていたのです。ある日良い成績を取って戻った夫に祈っていたよと言うと、彼は急に不機嫌になってこう言ったそうです。お前の祈りで俺は勝ったというのか。俺は必死に練習して勝った。もう祈るな。彼女は愕然とします。この人の人生のすべてはゴルフです。そしてゴルフは自分の力でやり遂げて勝っていくものだと思ってます。すべてを支配する神ということが彼の中に成立していないんですね。なぜ彼はそのように考えてしまうのでしょう。おそらく鬼軍曹のような父親と 自分の作り主である神のイメージがどこかで重なっていたからかもしれません。父親は叱咤しますが、ゴルフは自分で勝たないとどうにもなりません。ある時、この父親と一緒に住んでいるということにどうにもいたたまれなくなり、彼と奥さんは夜逃げ同然に家出をするんです。父から独立して間もなくお子さんを授かりました。しかしまたあの悪夢のようなスランプがやってきたのです。三度目のスランプは本当に長いスランプでした。それは致命的なものです。というのは、打とうとすると手が震えて止まらなくなるというんです。たった30センチのパットを入れるときも、長い距離のときにも手の震えが止まらないんですね。こんなことでは勝てるはずがありません。やがて百何十位とか予選落ちが続き、何をどうやっても勝てず、 CM のスポンサーも全部打ち切られ、収入の道が断たれていくのです。そこまで行っても自分の力でやるしかない。頑張り続けていくんですが、しかしどうしてもそこから抜け出ることができないんです。とうとうどん底に落ちて予選落ちした時、彼は奥さんに電話をかけました。もう疲れた、頑張ったからもうこれでいいだろう、そう言い残して全く音信不通になります。奥さんも子供も必死で祈りました。死ぬかもしれないと思ったからです。しかししばらくして家に戻った彼は、ここから一緒に教会に行くように変わっていったのです。彼は確かに洗礼は受けていたんですが、教会にはずっと行ってなかったんですね。しかし教会の中で語られる福音には、この世の社会の原理とは全く異なる世界がありました。これが第二のポイントです。人生に疲れ果てるのは、自分以外に自分を支えるものがないと考えているからです。しかし実は自分は生きてきたのではなく、生かしてくださったキリストに自分を委ねることに回復の秘訣があるのです。妻や友人や教会のクリスチャンたちは、自分が勝っても負けても関係を切ることはありませんでした。変わらずに温かく友であり続けてくれたのです。教会の中で賛美歌を歌っていた時、ああ勝たなくてもいいんだ、たとえ負けても神は私を見捨てられないんだと思えたそうです。勝てない人間は神にとって魅力がない人間になると思っていましたが、それは勘違いです。神は人が勝とうが負けようが関係なく愛してくださる方だとようやく分かってきたのです。徐々に勝たねばならないという脅迫観念から解放されていきました。そしてこれを決めればついに優勝だという場に立って、これを外しても神は私を見捨てないんだ、安心していいんだと思って歌ったところ、見事優勝するのです。7年ぶりの復活優勝です。彼はこのように書いていました。人はどんなに努力して修行しても神のところに行くことはできない。たとえ神のところに行ったとしても、神はいると思っていたところに神はいない。なぜならすでに神は人となって、救い主キリストとなって僕のところに来てくださっていたからだ。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。この意味がとうとう彼にも分かったんですね。あなたはいかがでしょうか。あなたの疲れや苦しみを楽にし、そしてあなたと共に歩むために救い主となって命まで捨ててくださった方、どうぞこのイエスキリストを信じ、この方に従ってください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 神様はどうして祝福してくださるのでしょうか。それは人が何かをしたからではなく、神様が私たちを愛しておられるからです。もし神様の祝福を得るために何かの行いをしなければならないと思い始めたら、安心することができなくなってしまうでしょう。なぜならどこまで良い行いをしたら良いかわからず、次第にこんな私は祝福されないのではないかと思ってしまうからです。もちろん私たちが神様のために何かをさせていただきたいという姿勢はとても大切ですが、神様は私たちの行いによらず、私たちを愛するがゆえに一方的な恵みによって祝福を与えてくださるのです。BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。
1: 神よ、この多大な悪をどうやってあなたが正されるのか皆目見当がつきませんが、あなたはそうされると信じます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨハネの福音書16章33節。
2: ライフ誌1968年7月12日号の表紙は、飢えた子供たちのゾッとする写真でした。ナイジェリア内戦のビアフラで撮影されたものです。心を痛めた少年が牧師に尋ねました。神様は知っているの？牧師は、知っておられるよ。それならなぜって思うだろうけど、と答えました。少年は、そんな神ならいらないと言いました。私もこの種の疑問に悩まされますが、神の不思議な摂理を信頼します。またかつてのビアフラ共和国では、今も神の壮大な物語が進行中だと、あの少年に知ってほしいと思います。イエスの弟子たちは、悪事から主が守ってくださると思っていましたが、イエスは、世にあっては苦難がありますと言われました。しかし、悪は最後には放置されないと約束されました。事実、イエスはすでに世に勝たれたのです。神の物語は最終章で、あらゆる不正義が裁かれ、すべての苦しみが癒されます。

今日の黙想のヒント。悲劇的な話を見聞きしても、イエスの結末は良いという約束はどのようにあなたの心を自由にしますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

何か辛い苦しい出来事が起こった時、自分を蔑んでこんな私だから悪いことが起こっても当然かもって思って神様の前に壁を作ってしまうことはあるでしょうか。でも神様の愛は変わらずあなたに注がれています。あなたの経験や常識、その時の感情で神様の愛を制限する必要は全くありません。神様はあなたに罰を与えようとされているのではなく、困難と思われる状況を通して神様のあなたへの愛、そして神様に信頼する幸いを教えてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書43章から46章です。聖書をお開きください。
0: エレミア書第43章。エレミアはすべての民に彼らの神主の言葉を語りを得た。それは彼らの神主がこのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して、私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンと、すべての将校と、すべての民は、ユダの国にとどまれ、という主の御声に聞き従わなかった。そして、カレア派の子ヨハナンとすべての将校は

タフパヌヘスで、エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を取り、それらをユダヤ人たちの目の前で、タフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠して、彼らに言え。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は人を送り、私のしもべ、バビロンの王、ネブカデレザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろう。彼は来て、エジプトの国を打ち、死に定められたものを死に渡し、虜に定められたものを虜にし、剣に定められたものを剣に渡す。彼は、エジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らを虜にする。彼は、牧者が自分の着物の白身を潰すように、エジプトの国を潰して、ここから無事に去っていこう。彼は、エジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こう。第44章。エジプトの国に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパヌヘス、ノフ、およびパテロス地方に住む者たちについて、エレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は、私がエルサレムとユダのすべての町に下したあのすべての災いを見た。見よ、それらは今日廃墟となってそこに住む者もない。それは彼らが悪を行って私の怒りを引き起こし、彼ら自身もあなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、香を焚いて仕えたためだ。それで私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか私の憎むこの忌み嫌うべきことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず、耳も傾けず、他の神々に香を焚いて、その悪から立ち返らなかった。それで、私の憤りと怒りが、ユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜユダの中から男も女も幼子も血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、起流しに来たエジプトの国でも他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で、ののしりとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方は、ユダの国と、エルサレムの巷で行った、あなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、私があなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の律法と定めに歩まなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。

0: 私は起立しにエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りの者を取り除く。彼らは皆エジプトの国で剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。私はエルサレムを罰したと同じように、エジプトの国に住んでいる者たちを剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来て、そこに起立しているユダの残りの者のうち、逃れて生き残る者、帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ、逃れる者だけが帰れよう。すると、自分たちの妻が他の神々に香を焚いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民は、エレミアに答えていった。あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に、私たちは従うわけにはいかない。私たちは、私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも、私たちの王たちも、首長たちも、ユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。私たちはその時、パンに飽きたり、幸せで災いに合わなかったから。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐ時、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎの葡萄酒を注いだのは、私たちの夫と相談せずにしたことでしょうか。そこでエレミアは、男女のすべての民と、彼に口答えしたすべての民に語っていった。ユダの町々やエルサレムの巷で、あなた方や、あなた方の先祖や、王たちや、首長たち、それに一般の人々が生贄を捧げたことを主は覚え、心に思い浮かべられたのではないか。主は、あなた方の悪い行い、あなた方が行った、あの忌み嫌うべきことのために、もう耐えられず、それで、あなた方の国は、今日のように、住むものもなく、廃墟となり、恐怖、罵りとなった。あなた方が生贄を捧げ、主に罪を犯して、主の御声に聞き従わず、主の律法と定めと証に歩まなかったために、あなた方にこの災いが今日のように来たのだ。ついでエレミアはすべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方とあなた方の妻は自分たちの口で約束したことをその手で果たせ。あなた方は私たちは天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。ではあなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよ。それゆえ、エジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において、神である主は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。 見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって、幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は、剣と飢饉によって、ついには滅び絶える。剣を逃れる少数の者だけが、エジプトの国からユダの国に帰る。こうして、エジプトの国に来て、起立しているユダの残りの者たちは皆、私のと、彼らのと、どちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である。主の御告げ。私はこのところであなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉は必ず成就することをあなた方が知るためである。主はこう仰せられる。見よ。私は、ユダの王ゼデキヤを、その命を狙っていた彼の敵、バビロンの王、ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王、パロ・ホフラを、その敵の手、その命を狙う者たちの手に渡す。第45章。ネリアの子、バルクが、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの第四年に、エレミヤの口述によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミヤが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神、主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは言った。ああ、哀れなこの私、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。あなたが主にこう言うので、主はこう仰せられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ。私がすべての憎なる者に災いを下すからだ。主の御告げ。しかし、私はあなたの行くどんなところででも、あなたの命を分取り者としてあなたに与える。第46章。諸国の民について、預言者エレミヤにあった主の言葉。エジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王パロネコの軍勢について。ヨシアの子、ユダの王エホヤキムの第四年に、バビロンの王ネブカデレザルはこれを打ち破った。盾と大盾を整えて戦いに向かえ。騎兵よ、馬に鞍をつけて乗れ。兜をつけて部署につけ。槍を磨き、鎧を着よ。何ということか、この有様。彼らはおののき、後ろに退く。勇士たちは撃たれ、後ろも振り向かずに逃げ去った。恐れが周りにある。主の御告げ。足の速い者も逃げることができない。勇士たちも逃れることができない。北の方、ユーフラテス川のほとりで、彼らはつまずき倒れた。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返すこの者は誰か。エジプトだ。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す。彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。 馬よ、登れ、戦車よ、走れ、勇士たちよ、出陣だ。盾を取るクシュ人、プテ人、弓を引き張るルデ人よ。その日は、万軍の神、主の日、アダに復讐する復讐の日、剣は食らって秋、彼らの血に酔う。北の地、ユーフラテス川のほとりでは、万軍の神、主に生贄が捧げられる。乙女、エジプトの娘よ、ギルアデに登って乳香を取れ。多くの薬を使っても虚しい。あなたは癒されない。国々はあなたの恥を聞いた。あなたの哀れな叫び声は地に満ちた。勇士は勇士につまずき、共に倒れたからだ。バビロンの王、ネブカデレザルが来て、エジプトの国を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせて言え。立ち上がって備えをせよ。剣があなたの周りを食い尽くしたからだ。なぜ、あなたのお牛は押し流されたのか、立たなかったのか。主が彼を追い払われたからだ。多くの者がつまずき、倒れた。彼らは互いに言った。さあ、私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者。私は生きている。その名を万軍の主という王の見告げ。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。エジプトは、かわいいメスの子牛、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も、肥えた子牛のようだった。彼らもまた背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしなかった。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。彼女の声は蛇のように消え去る。彼らは軍勢を率いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の見告げ。それは、計り知られず、イナゴより多くて数えることができないからだ。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡された。イスラエルの神、万軍の主は仰せられる。見よ、私は、野のアモンと、パロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちとを罰する。私は彼らを、その命を狙っている者たちの手、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後、エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の見告げ。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべ、ヤコブよ、 恐れるな。主の御告げ。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。
1: 今日の聖書日課はエレミア書43章から46章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害している町の近くで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ、という問題でしたね。その答えは1番のダマスコです。新改訳聖書の使徒の働き9章3節に記されています。合っていましたか？このサウロという人はクリスチャンを迫害するためにダマスコに向かって旅をしていました。ダマスコに入る前にイエス様が天からの光と共に現れました。そしてその後、サウロはクリスチャンを迫害するのではなく、福音を伝えるしもべとして神様に仕えました。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もうお分かりですか？この答えは、明日のこの時間にお教えします。それではまた、明日の聖書クイズをお楽しみに。

ニュースを見ていると、この世界は相変わらず痛ましい事件でいっぱいですね。それで様々な対策が叫ばれていますが、残念ながらこの世界の問題は私たちの努力だけでは決して解決しません。なぜなら私たちすべてに罪の性質というものが内在するからです。そしてその罪の性質がこの世界だけでなく、あなたの毎日の些細なことにも様々な問題をもたらしています。あなたはこの罪の性質から解放されていますか？もしそうでないなら、どうぞ今すぐ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そちらにどうしたらこの罪の性質から解放されるのか説明されています。ぜひあなたもどうぞ今すぐにでも罪の性質から解放されてください。迷っていないで今すぐにでもご訪問ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？あるいは、イエス様と深い関係、交わりの関係に入れられているでしょうか？ね、イエス様を知るっていうことはそういうことですよ。イエス様との個人的な交わりを通して、それは聖書に語られているイエス様の

一つであることを指し示すために、すでにあなた方は父を見たのですよ。そこでピリポはイエスに言ったというわけですね。主よ、私たちに父なる神を見せてください。そうすれば満足します。まあ皆さんね、こう多くの方がそのようにこう質問を投げかけてきますよね。神様を見せてください。そうしたら信じますから。ああ、何度私もですね、こう、まあ、牧師っていう立場上ですね、いろんな方にこうね、福音を、説明するときにですね、じゃあ神様を見せてください。ね、こう、見ることができたら信じれますから、なぜ見せてくれないんですか？なぜ神様は見姿を見せないんですか？ね、そのように本当にですね、何度もそのようなこうことをですね、言われたことがこれまでにもあります。まあ、最近もありましたけどもね。しかし、どうでしょうか？こう、イエス様は言われたわけですね。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？イエス様こそね、こう人となられた神である方ですよ。まあ皆さんね、こうピリポがイエス様に父を見せてくださいっていうふうに尋ねた時に言った時にですね、まあどっかで聞いたことあるセリフじゃないですか。旧約聖書でも同じような場面がありましたよ。実はですね、モーセがこう神様に出会ってですね、そしてこうエジプトからエルサレム、イスラエルの民を導き出すっていうその時にですね、こう、あなたに会わせてください。あなたの栄光を見せてくださいっていうふうに神様にリクエストするっていう場面がですね、出エジプト記の33章の20節っていうところにあるんですけども、ね、モーセは神様にあなたを見せてくださいっていうふうに頼んだ時に、神様はこう言われたんですよ。人は私を見て、なお生きていることはできない。ね、人は私の顔を見るならば生きていることはできない。そうですよね。清い清い栄光に輝くその神様を罪ある人間は見ることができない。いや、見たら死んでしまう、滅んでしまう。なぜなら私たちは本当に汚れたそういった罪ある存在であるから、清い清い神を見ることはできない。しかしイエス様というお方は、神である方がその栄光のお姿を捨てて、そして人間となってこの地上に降りてくださった。そして罪なき完全なイエス様は、私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった、そのイエス様を見た者は、ね、父なる神を見たのですよっていうふうにイエス様は宣言されたわけですね。イエス様こそ父なる神と一つである、そういったお方であることをここで主張しておられるわけですね。さあ、10節でさらに詳しくイエス様は解説します。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなたに言う、あなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのですよ。ね、私が父のうちにいて、父が私のうちにいるんだっていうことをイエス様は言われるわけですね。まあそのように父なる神とイエス・キリストとは一つである。まあさらにですね、やがてこの最後の晩餐のシーンを読み進めていく中で、こう聖霊なる神、ね、そのことも教えられていくわけなんですけれども、ね、そしてですね、イエス様は11節、私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないなら私の技のゆえに信じなさい。ねえ、そのように言われますね。イエス様が行われた技、それを見るならば、ね、こう、神様がイエス様のうちにおられるということが明らかであるというわけなんですよ。まあ、イエス様はこれまで、こう、福音書の中でどのような印としての奇跡を見せてこられたでしょうか。それは、不治の病の人を癒し、そして目の見えない人の目を開き、そして足の萎えた足の効かない人の足を立たせ、そして悪霊に疲れて正気を失っているその人から悪霊を追い出し、また死んで墓に葬られて4日も経っていたラザロを生き返らせた。
ね、そのような印をも技をも行われましたね。それはすべてイエス様が父なる神のうちにおり、また父なる神のうちにイエス様がおられること、二つは一つであることを示す、そういった技であったわけです。そして、十二節に

0: こう、もっと素晴らしいことが言われていますよ。誠に誠にあなた方に言います。まあ出ましたね。イエス、ヨハネの福音書において、イエス様が、誠に誠に、まあこれはギリシャ語では、アーメン、アーメンっていうふうな言葉が使われていますね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。これはとても真実なことなんですよ。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ言われましたね。なんとですよ、イエス様を信じる者はイエス様の行っていたそのような技を行うどころか、さらに大きな技を行うんですよ。皆さんどうですか？皆さんのことを言っているんですよ、ね、イエス様を信じる者はイエス様が成した技よりもさらに大きな技を行うっていうわけなんですね。まあどんな奇跡を行うんでしょうか。それは病を癒すよりも大きな技、そしてこう悪霊を追い出すよりももっと大きな技、死人を蘇らせる、生き返らせるという技よりももっと大きな技をイエス様を信じる皆さんは行うことができる。それは一体どういうことなんでしょうか。まあ実はですね、イエス様が十字架に疲れて、そして復活して、そしてこう蘇った後、天に帰られたその後のことが、聖書の中では使徒の働きというところに記録されていますね。それはイエス様の弟子たちがどのようにこう教会をね、救われる者の群れをこうね、立て上げていったか、そして世界中、ローマ帝国中へと教会が広がっていく、救われる者が起こされていくというそのことが記録されているわけなんですけども、なんとですね、このようなことが書いてありますよ。すなわち使徒の働きの2章の41節の場面なんですけれども、実はですねイエス様は約束を与えたんですね。それは何かというと、私が父のもとへ行くから、ね、だから私を信じる者は私が行う技よりもさらに大きな技を行いますよ。私が父のもとへ帰って行くので、ね、それはどういう約束だったかというと、ね、こうイエス様が天に帰られた後、聖霊を送る、助け主を送る、神の御霊を信じる者に送るっていう約束が、この後ですね、ヨハネの福音書を読み捨てていく中で、こう、救い主、イエス様が、こう、助け主である聖霊を与えてくださるという約束がされているんですけども、それが成就したのがですね、十字架と復活の出来事から50日後。ね、50日後、ペンテコステの祭りの時でした。ね、皆さん、ペンテコステっていうのは50日、50っていう言葉なんですけども、文字通りですね、こう、イエス様が十字架にかかった、その吸い越しの祭りの時から、50日後に、やはりエルサレム神殿において、大きな、こう、お祭りが行われていて、そして世界中からユダヤ人たちがエルサレム神殿へと参拝に集まってきていたわけなんですね。そこでですよ、ね、イエス様の約束通りに、聖霊が弟子たちの上に下った。ね、信じる者たちの上に聖霊が、神の霊が下った。その時にですね、こう、群衆、エルサレム神殿に集まっていた群衆に対して、イエス様の弟子たちと、そしてペテロとはですね、イエス様の証をするんですね。イエス様の十字架の福音を語るんですね。そして、こう、悔い改めて、イエス様を受け入れるならば、ね、永遠の命が与えられる、その救いのことをですね、述べ伝えたわけなんですよ。そうすると、なんと、彼の言葉を受け入れた人々は信じたんですね。そして、バプテスマを受けて、その日、3000人ほどが仲間に加えられたというふうにあるわけなんですね。なんとイエス様を信じた人々が本当に聖霊が与えられて、永遠の命が与えられて、新しく生きるものとなったという奇跡が起こったということですよ。皆さんが行う、イエス様が行ったよりも大きな技というのは何かというと、それはイエス様の福音を証しするということですよ。ね、イエス様の福音を証しし、そして自分の救いを人々に証ししていくときに、それを信じて救われる人々が出てくる。で、皆さんが行う技、それは何かっていうと、福音を証しする。その結果、どういった奇跡が起こりますか？なんと、霊的に死んだものであったものが、 ね、その人がイエス様を信じるならば、永遠の命に生きるようになるんですよ。これはもうとんでもない奇跡ですよね。でも死んだ人を生き返らせるっていう、そんな奇跡じゃないですよ。そんなものはちっちゃい奇跡ですよ。ね、死んだ人を生き返らせても、また死ぬでしょ？ね、ラザロはそうだったですよね。こうイエス様によってこう死から蘇らされたんですけども、またですね、こう彼は死んで、今ラザロの墓っていうのはキプロス島にあったりしますけれどもね。しかし、私たちが行う技というのは、人を生き返らせるどころか、永遠の命に生き返らせるという技を私たちは行うんです。もちろん、ね、私たちは、こう、自分が、その証が用いられて、神様が働かれるんですけれども、しかしそのような大きな技を、実はイエスを信じる者たちは行うことができる皆さんのことですよ。ね、皆さんがそのように福音を証していくならば、なんと、ね、死んでいたものが、滅んでいたものが永遠の命に生き返るという、そのような技をあなた方はすることができるということですね。また、何よりも皆さんが、もしここにいるお一人お一人が、ね、イエス様を救い主として信じているならば、すでに聖霊が与えられていて、あなたは永遠の命にもうすでに生きている、自分自身が救われているという、これ自体が驚くべき奇跡の結果ですよ。ね、皆さんそんな風に自分自身を見たことがありますか？ね、イエス様を信じているならば、なんと永遠の命に生きている。こんな素晴らしいことが皆さんのうちで起こっており、また皆さんがイエス様を証ししていくときに、そのような大いなる技が、ね、その方のうちに起こっていくっていうことですよ。ですから私たちは本当にこうですね、神様に祈ってですね、そのような福音を、イエス様の十字架を人々に証しし続けていかなければならないわけですけども、そしてまた13節14節でイエス様は驚くべき約束をお与えになりました。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。うわあ、すごい約束ですよね。で、イエス様は言われるんですよ。で、皆さんがイエスの名によって求めるならば、何でもそれをしてあげますよ。うわあ、そしたら、ね、このクリスマスに、あれが欲しい、これも欲しい、イエス様のお名前によって求めよう、つったら、クリスマスプレゼントがブンブンブンブン与えられるんですか？どうでしょうか。あとに何て書いてあります？父が子によって栄光をお受けになるためです。ねえ、私たちがイエス様のお名前によって祈り求める、それは栄光、神様が栄光をお受けになるための祈りなんですよね。その祈りが叶うっていうのはですね、それによって栄光が与えられるっていうことですよ。私はこんなことがありましたよ。まだ教会に通ってなかった頃なんですけども、中学2年生の時にですね、私内灘聖書教会、生まれて初めて教会来たのが内灘聖書教会、高校1年の時だったんですけれども、ね、しかし、もう中学生の時に神様を信じていて、ね、信じていて、そして聖書も読んでいて、そしてですね、こう、神様は祈りを叶えてくださるっていうことを知ったんですよ。ですから、私はですね、祈り始めたんですね。神様、ね、カメラが欲しいです。カメラをくださいっていうふうにですね、こう祈ったんですよ。祈って祈ってですね、しかしそのうち気がついたんですね。ああ、そっか。いくら神様でも、ね、こう、なんか子供がですね、これが欲しい、これが欲しい、これが欲しいっていう、そういった祈りは聞かれないだろうな。ね、それで私は何と祈り始めたかっていうと、まあその時ですね、星を見るのが好きで、そしてそのカメラが欲しかったっていうのは、ね、こう、星の写真を撮りたかったんですよ。星座の写真をね。ですから本当にこう一眼レフのいいカメラじゃないと当時そんな写真、今ね、今、すごい時代になっちゃって、スマホなんかでも星の写真が撮れる。だから今本当に私今星の写真を撮る関心、興味が全くなくなっちゃって、もうこれで撮れますからね。ただもう50年前なんていうのは、もう30分ほどこう露出するんですよ。で、シャッターを開けて30分ほど天体望遠鏡の上につけて、そしてこう星を追っていくと、ようやく白黒写真で星の写真が撮れるなんて、また何の話をしているかというとですね。ですから、 私はですね、祈り始めたんですね。ああ、神様、私はそのカメラであなたの作られた美しい宇宙の写真を撮りたいので、だからカメラを買ってくださいというふうに祈り始めたんですね。ですから、神様の栄光を表すための祈りっていうこと。まあ、教会に来る前だったですけれどもね、しかしそんなことを思っていたことを思い出しますけれども、しかしイエス様は、その祈りは叶えられたんですけどもね、なんとカメラが手に入ったというその話は前にもしたことあるので今しませんけれども、しかし14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげますよ。まあ、なんということでしょう。ね、2000年の、そういった教会の歴史において、2000年間、世界中のクリスチャンは、私たちが祈るたびに、ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。これ世界中で全てのクリスチャンがね、祈るときに、なぜかというと、イエス様がこの約束をくださったからですよね。ですから私たちはイエス様のお名前によってお祈りする。そうか、そうしたら何でも欲しいものが手に入るのか。ね、自分の欲の欲するままに、もう自分が欲しいものを何でもイエス様の名前によって願えばみんなもらえるのかっていうと、ああ皆さんね、先週の林牧師のメッセージ聞きましたか？ね、親はですね、子供が欲するものを欲のままに欲するものをそのまま与えてはいけないというメッセージだったからですね。ね、子供がもうその欲のままに、これも欲しい、これも食べたい、あれも飲みたいってみんな叶えてたらどうなりますか？もう糖尿病になって、心筋梗塞になって死んじゃいますよ。ね、あるいはですね、本当に悪いものを影響を与える、そんなものを私たちの欲は欲するわけですからね、そんなものを与えてはならない。いや、でも、ね、そのようなものが欲しいと思うならば、祈ってみてください。ね、祈ってみてください。もしも自分の祈り続けるその祈りが、それが罪から出てきているものであるならば、祈り、祈り、祈っていく中で、イエス様はそれを示してくださいますよ。御言葉によって示し、心に示し、聖霊によってそれが示されて、そして自分の心が変えられていく、それが祈りの答えであったりすることがしばしばありますよね。ですから、私たちは本当に祈りっていうのは、正直な心のままをイエス様に、そして神様に、ぶつけていく、そのような心の声ですからね。ですから偽ることなく祈っていくということは大切ですよ。そしてイエス様のお名前によって祈っていくならば、イエス様がそのことを答えてくださって私たちに正しいものを与えてくださる。そして正しい方向へと向かわしてくださる。そして正しい心へと変えていってくださる。それがイエス様、そして聖霊の働きであることをまた、見ていきますけれどもね。そのようにイエス様は、あなたがですね、神の御心を行い、神の栄光を表すものへと変えられていく。それが皆さんの祈りの答えとなっていくわけです。ですから、イエス様の名前によって祈り続けていく、とても大切なことですね。これまでですね、14節っていう短い中で、本当に凝縮されたイエス様の教えが積み込まれていましたよね。私たちには天の住まいが用意されていく、いる。そしてイエス様こそそこへ至る道なんですよ。今イエス様という道を皆さんはその真理のうちを、永遠の命のうちを歩んでおられるでしょうか。そして父なる神と子なる神イエス様は一つであって、そして私たちが行う技というのはどういう技ですか？それはイエス様が行ったよりも大きな技。なんと死んでいる闇のうちに滅んでいく、そういった人々を永遠の命のうちに生き返らすことができる。そのように私たちの証を神様は用いてくださる。そして私たちがイエス様のお名前によって求めていくならば、そこで神の栄光が表されていく。それが真実であることの証。それは何が根拠かっていうと、それが十字架の死と復活ですよね。イエス様の十字架の死、 そして復活、そして天に帰られた。それゆえに、確かに私たち信じる者には天の住まいが備えられている。確かにイエス様こそが天に続く道である。確かにイエス様こそは父なる神とお一つの神であるという方。そして私たちが行う技によって、人々が永遠の命へと入れられていく。そしてイエス様の名によって求めるならば、ね、神はそれを答えてくださり、こう表してくださる。私たちはですね、ますます熱心にイエス様の十字架を仰ぎ見て、イエス様の後に付き従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですと、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできないと、どうかしよう、私たち自身は本当にイエス様の愛を受けるに値しないような罪人に過ぎないですけれども、しかしイエス様がそのような私たちを愛してくださって、十字架の上で死んでくださって、蘇ってくださった。それゆえに信じる私たちを永遠の命へと招き入れてくださり、また私たちには天の住まいが備えられていると、どうかしよう、そのことを仰ぎ見つつ、この地上の歩みをイエス様の歩みに従って歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神の御臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

リスナーの皆様からのお祈り課題は、土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただいております。家族の祈りの番組を待たずに、緊急でお祈りしてほしいことがある場合も、BBN のお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。BBN のスタッフでお祈りさせていただきます。また、BBN の音楽と音楽の間の時間にアナウンサーがお祈りいたします。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物かわかったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな。羊を襲ってくる動物が来たら、その羊たちを守ります。同じように、神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっている時に助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。

世の中には悪い人たちがいます。人のものを盗んだり、人を傷つけたりする人たちです。だけど本当はその人たちは悪魔に操られているんです。本当の敵は悪魔です。だから私たちは悪魔に対抗できるように神様の武器を持ちましょう。聖書に次のように書いてあります。悪魔のどんな策略にも立ち向かえるように、神のすべての武具で身を固めなさい。どんな武器があるのか聖書を読んでみてくださいね。エペソ人への手紙6章というところに書いてあります。エペソ人への手紙6章です。7つ出てきます。その神様の7つの武器を使って悪魔に勝利し、悪い人たちから自分を守ってください。

ここで一つ聖書の御言葉を紹介します。新約聖書のヨハネの福音書1章14節というところです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のことです。罪を犯すことがない清い清いイエス様が罪で心がドロドロに汚れた私たちのところに来てくださいました。しかもちょっとだけ来たとかではなくて一緒に過ごしてくださったんだよね。罪で汚い私たちのところに仕方がなくちょっと来たとかではなくて、私たち人間を愛されたからこそ一緒にいることを喜んで生活してくださったんだよね。だからみんなもイエス様は僕と私と一緒にいることを喜んでくださっているんだっていつも覚えていてね。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記一章31節、神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。進化論を主張する学者たちは、創造論の主張に応えようとする中で、賢い創造主ならば、決して作らないであろう、誤りが目の構造に見られると指摘しました。創造論者は、哺乳動物の目の網膜が裏表だとして、これを構造の誤りと呼んでいます。哺乳動物の目に入る光が、光を受ける細胞である視細胞に当たる前に、目の中の他の細胞を通過するからです。しかし、これは本当に誤った設計と言えるのでしょうか。ジョンズ・ホプキンス大学の教授であり、創造論の学者であるジョセフ・カルキンス博士は、哺乳動物の目の視細胞には別の細胞組織が必要なのだと説明します。その組織が視細胞に栄養を提供するためです。哺乳動物の目の視細胞の代謝は非常に早く、7日間ほどで細胞の一生分の代謝を行うため、これは非常に大切な役割なのです。太陽を直接見た後に残像が見える場合があります。その時は、視細胞の一部が焼き切れてしまった可能性があります。しかし、人間の視細胞の代謝速度は非常に速く、先に出てきた別の細胞組織から特別に栄養を受けるため、損傷を受けた視細胞は、わずか数日のうちに全て再生されます。そもそも、カルキンス博士によれば、この網膜の前にある細胞は、網膜との間隔が光の波長よりも狭く密接しており、それゆえ完全に透明になるのです。目の設計に誤りがある。それは創造主の設計ではなく、偶然の産物であるからだ、という創造論者の主張は、目の働きに関する彼らの間違いに基づくものであった、と言えるでしょう。正しい科学の知識によって、私たちはまた一つ、進化論の議論の誤りを見ることができ、創造主の証を見ることとなりました。愛する主よ、人は自らの罪悪感から、むしろあなたに非を見出そうとし、あなたが存在しないとさえ主張します。主よ、あなたの愛と許しにある信仰を私に与えてくださったことを感謝します。どうか、いつも自分ではなく、あなたに信頼して生きることができるよう助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

キリストの弟子たちがガリラヤ湖を船で渡っているとき、激しい突風に襲われ波が船の中まで入り込み、船が水でいっぱいになったとき、弟子たちは恐怖に満たされました。ですが一方、イエス様はぐっすり眠っていました。全く同じ状況にて、ある人は不安になり、またある人は全く不安にならないというのはなぜでしょうか。不安と不信仰の関係を考えさせられますね。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。マルコの福音書4章40節です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書43章から46章です。聖書をお開きください。
0: エレミア書第43章。エレミアはすべての民に彼らの神、主の言葉を語りを得た。それは彼らの神、主がこのすべての言葉をもって彼を使わされたものであった。すると、ホシャヤの子、アザルヤと、カレア派の子、ヨハナンと、高ぶった人たちは皆、エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神、主は、エジプトに行って起立してはならない、と言わせるために、あなたを使わされたのではない。ネリアの子、バルクがあなたをそそのかして、私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して、私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンと、すべての将校と、すべての民は、ユダの国にとどまれ、という主の御声に聞き従わなかった。そして、カレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを男も女も子供も王の娘もそれに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに託したすべての者預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を

彼はその石の上に本営を張ろう。彼は来てエジプトの国を打ち、死に定められたものを死に渡し、虜に定められたものを虜にし、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らを虜にする。彼は牧者が自分の着物のシラミを潰すようにエジプトの国を潰して、ここから無事に去っていこう。彼はエジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こう。第44章。エジプトの国に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパヌヘス、ノフ、およびパテロス地方に住む者たちについて、エレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は、私がエルサレムとユダのすべての町に下した、あのすべての災いを見た。見よ、それらは今日、廃墟となって、そこに住む者もない。それは、彼らが悪を行って、私の怒りを引き起こし、彼ら自身も、あなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、香を焚いて仕えたためだ。それで私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか、私の憎むこの忌み嫌うべきことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず、耳も傾けず、他の神々に香を焚いて、その悪から立ち返らなかった。それで、私の憤りと怒りが、ユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜ、ユダの中から男も女も、幼子も、血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜ、あなた方の手の技によって、私の怒りを引き起こし、起立しに来たエジプトの国でも、他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で、ののしりとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方は、ユダの国と、エルサレムの巷で行った、あなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、私があなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の律法と定めに歩まなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて、災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。私は、起立しにエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りの者を取り除く。彼らは皆、エジプトの国で、剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆、剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。私はエルサレムを罰したと同じように、エジプトの国に住んでいる者たちを、剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来て、そこに起立しているユダの残りの者のうち、逃れて生き残

0: こるもの。帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ、逃れる者だけが帰れよう。すると、自分たちの妻が他の神々に香を焚いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民は、エレミアに答えていった。あなたが主の皆によって私たちに語った言葉に、私たちは従うわけにはいかない。私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも、私たちの王たちも、首長たちも、ユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。私たちはその時、パンに飽きたり、幸せで災いに合わなかったから。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐ時、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎの葡萄酒を注いだのは、私たちの夫と相談せずにしたことでしょうか。そこでエレミアは、男女のすべての民と、彼に口答えしたすべての民に語っていった。ユダの町々やエルサレムの巷で、あなた方や、あなた方の先祖や、王たちや、首長たち、それに一般の人々が生贄を捧げたことを主は覚え、心に思い浮かべられたのではないか。主は、あなた方の悪い行い、あなた方が行ったあの忌み嫌うべきことのために、もう耐えられず、それであなた方の国は今日のように住むものもなく、廃墟となり、恐怖、罵りとなった。あなた方が生贄を捧げ、主に罪を犯して、主の御声に聞き従わず、主の律法と定めと証に歩まなかったために、あなた方にこの災いが今日のように来たのだ。ついでエレミアはすべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方とあなた方の妻は自分たちの口で約束したことをその手で果たせ。あなた方は、私たちは天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。では、あなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよ。それゆえ、エジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において、神である主は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって、幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は、剣と飢饉によって、ついには滅び絶える。剣を逃れる少数の者だけが、エジプトの国からユダの国に帰る。こうして、エジプトの国に来て、起立しているユダの残りの者たちは皆、私のと彼らのとどちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である。 主の御告げ。私はこのところであなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉は必ず成就することをあなた方が知るためである。主はこう仰せられる。見よ、私はユダの王ゼデキヤをその命を狙っていた彼の敵、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王パロ・ホフラをその敵の手、その命を狙う者たちの手に渡す。第45章。ネリアの子バルクが、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、エレミヤの口述によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミヤが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神、主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは言った。ああ、哀れなこの私、主は、私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。あなたが主にこう言うので、主はこう仰せられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ、私がすべての肉なるものに災いを下すからだ。主の御告げ。しかし、私は、あなたの行くどんなところででも、あなたの命を分取り物としてあなたに与える。第46章。諸国の民について、預言者エレミヤにあった主の言葉。エジプトについて、すなわち、ユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王パロネコの軍勢について、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にバビロンの王ネブカデレザルはこれを打ち破った。盾と大盾を整えて戦いに向かえ、騎兵よ、馬に鞍をつけて乗れ、兜をつけて部署につけ、槍を磨き、鎧を着よ。何ということか、このありさま。彼らはおののき、後ろに退く。勇士たちは撃たれ、後ろも振り向かずに逃げ去った。恐れが周りにある。主の御告げ。足の速い者も逃げることができない。勇士たちも逃れることができない。北の方、ユーフラテス川のほとりで、彼らはつまずき倒れた。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返すこの者は誰か。エジプトだ。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す。彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。馬よ、登れ。戦車よ、走れ。勇士たちよ、出陣だ。盾を取るクシュ人、プテ人。弓を引き張るルデ人よ。その日は、万軍の神、主の日。アダに復讐する復讐の日。剣は喰らって秋、彼らの血に酔う。北の地、ユーフラテス川のほとりでは、万軍の神、主に生贄が捧げられる。乙女、エジプトの娘よ、 ギルアデに登って乳香を取れ。多くの薬を使っても虚しい。あなたは癒されない。国々はあなたの恥を聞いた。あなたの哀れな叫び声は地に満ちた。勇士は勇士につまずき、共に倒れたからだ。バビロンの王、ネブカデレザルが来て、エジプトの国を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉。エジプトで告げ、ミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせて言え。立ち上がって備えをせよ。剣があなたの周りを食い尽くしたからだ。なぜ、あなたの雄牛は押し流されたのか、立たなかったのか。主が彼を追い払われたからだ。多くの者がつまずき、倒れた。彼らは互いに言った。さあ、私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者。私は生きている。その名を万軍の主という王の見告げ。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来る。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て、廃墟となって住む人もなくなるからだ。エジプトは、かわいいメスの子牛、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も、肥えた子牛のようだった。彼らもまた背を向けて共に逃げ、立ち止まろうともしなかった。彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。彼女の声は蛇のように消え去る。彼らは軍勢を率いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の見告げ。それは計り知られず、イナゴより多くて数えることができないからだ。娘エジプトは辱められ、北の民の手に渡された。イスラエルの神、万軍の主は仰せられる。見よ、私は、野のアモンと、パロとエジプト、その神々と王たち、パロと彼により頼む者たちとを罰する。私は彼らを、その命を狙っている者たちの手、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの手と、その家来たちの手に渡す。その後、エジプトは、昔の日のように人が住むようになる。主の見告げ。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。主の見告げ。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。
1: 今日の聖書日課はエレミア書43章から46章でした。 この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

機嫌いかがですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらくの時間、祈りの泉でご一緒ください。さて、今日の聖書の言葉は旧約聖書の箴言です。12章16節、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。西も東もわからないとはよく言ったものですね。初めての土地で様子が全然わかっていないときに言います。目的地の駅で電車を降りたのはいいけれど、乗るはずのバスの停留所がなかなか見つからずに私は一苦労したことがありました。横浜でのことでした。ようやく系統番号が書かれているバス停を見つけてバスを待っていました。やがてバスがやってきて私の目の前で止まりました。真ん中のドアが開いてお客さんが降りました。私が立っている前のドアが開くと思いきや、ドアが開かないんです。真ん中のドアがその代わり閉まりました。ゆっくりとバスは走り出してしまったんです。あっけに取られる間もなく私は乗りますよと大声で叫びましたが、止まる様子がありません。私は急に腹立たしくなって、そのバスの車輪を蹴飛ばしたんです。バスの窓を通して乗客の目がこちらを見ているのが分かりました。ところがそのバスは20メートルほど前に行って止まったんです。前のドアが開きました。バスに追いついた私は思いっきり不満そうな顔をしてバスに乗り込みました。その時誰かがこう言いました。さっきのところは降車専用のバス停ですよ。道理で降りるための真ん中のドアしか開かなかったわけです。それにしても運転手さんは意地が悪い。そう言ってくれればいいのに。バスに乗っている人たちの視線を本当に私はその時には痛いほど感じました。まあ、降りるわけにもいかず、そ知らぬ顔をして後ろの座席にこそこそっと行って、目的の停留所で小さくなっておりました。あれほど恥ずかしい思いをしたことはそうあるものではありません。その時に、どんな状況でも簡単に腹を立てるものではないということを知らされました。先ほどお読みした御言葉、愚か者は自分の怒りをすぐ表す、利口な者は恥ずかしめを受けても黙っているという箇所、心に染みます。短気で怒りをすぐに爆発させているといいことはありません。神様のご栄光も表すことは難しいでしょう。イエス様は全く罪のないお方でした。全く無実でありながら、十字架にご自分を貼り付けにした群衆たちに向かって怒りの言葉を発するどころか、恥ずかしめと激しい痛みの中で、父よ、彼らを許してくださいと神様に取りなして祈られました。神の御子であるイエス様が怒りを爆発させて十字架から飛び降りて、その場にいた人々を滅ぼしてしまったとしたらば、私たちが罪許されて神の子供たちとされる機会は永遠に失われてしまったと思います。それを考えると、自分が軽々しく怒ることを神様は大いに悲しまれると思うんです。あなたはちょっとしたことで怒りが湧いてきますか。イエス・キリストの忍耐に私たちは学びたいんですね。お祈りします。天の父なる神様、神でありながらこの地上に人となって来られたイエス・キリストのゆえに、心よりありがとうございます。あなたの十字架の上での忍耐と許しがなければ、私たちは永遠に滅びの子として希望もなく生きていかなければなりませんでした。自分の周りで、あるいは自分の身の上に、心穏やかでは折れない怒りが込み上げてくる、どこかにぶつけたくなることがもしかしたらこれからあるかもしれませんけれども、神様、どうかそのような時には私たちのために十字架を耐え忍ばれて救いの技を成し遂げてくださったイエス様を覚えさせてください。聖霊様、私たちを満たしてください。平安と寛容と柔和と自制の実を豊かに実らす聖霊様、私たちのうちに働いてください。怒りによって罪を犯させ、争いを引き起こそうとするサタンの企みに乗らないように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

1日5分を私たちと御言葉に耳を傾け祈る時間を持ちませんか？ BBN 聖書放送では毎日4回5分間の御言葉と祈りの番組、祈りの泉を放送しています。アナウンサーが日替わりで担当してお届けしています。たった5分ですが、神様に心を向ける大切な時間となります。どうぞあなたの霊的生活のためにお役立てください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様というそういうテーマです。もう一度、友とは誰でしょうか。また友の特徴、資格といいましょうか、何でしょうか。寄り添ってくださる人、聖霊様の別名が傍らに来られて私たちの名を呼んでくださる方ですね。助ける方、友ってそういうことなんでしょうね。そばに、大切な言葉じゃないですか。そして私たちの益を考えてくださる人、そして適切な行動を取ってくださる人、ただ頭で愛を考えて何もしない人じゃなくて、まずは頭、心から失敗しますけど、それを与えられた手足を通して表現してくださる方、私たちを生かす人、生かすことを喜びとしてくれている人が本当の友です、皆さん。ですからイエス様は私たちの友と呼ばれてますし、もう私たちのことをしもべと呼ばない、友と呼ぶ。あの箇所で言われている友という言葉の厳密な意味は、特別なことを私たちに語ってくださる、私たちが分かる言葉で分かる形で必要な時に語ってくださって、そしてこう強くしてくださる。例え話いっぱいイエス様話したじゃないですか。でもみんな最初は皆目見当つかずにイエス様が何を言ったか分からなかった。でもイエス様ちょっとおいで、友呼んだって、弟子たちをね。弟子たちはイエス様の友達と呼ばれる価値はって言いましょうか、資格はなかったかもしれないけども、イエス様が呼んでくださっておいで、そして例え話の意味を教えましたでしょう。特別な話をするんです、イエス様って、友に対してね。そして力づけるんですね。教会はイエス様の友とされていますね。そしてイエス様は私たちのために命を捨てるし、捨てるってのは早く言うと与えるってことですね。

なことになりますよ。友達がいっぱいできますから。一気にできますよ。ね、もう12時にも電話かかってくるでしょう。You are my best friend. 私は、あなたは私の一番の友達じゃないですかって。いやいや、夜寝られなくなりますね。イエス様は悪い天気の時の友ですよ。そういう時の友でもありますね。本当の友です。いい時も悪い時も。そして私たちの友となることによって不利になるときに、イエス様は、誠の友とは何かっていうことを心から示してくださいます。そういう友がいたら、人生は大丈夫です、皆さん。どんな苦悩があっても苦痛があっても大丈夫です。皆さん、イエス様は、そして救いは、私たちから、悩みを取り去る救いじゃないですね。人生の困難を取り去る救いじゃないですね。イエス・キリストを信頼したら全てが自分が思ったように人生が全てはかどっていく。私たちの願望で祈ったことは全部叶えられる。そんな人生じゃないということです、皆さん。救われるってことはそういうことじゃないんですね。そんなことは神様保証しませんね。天国行くまで待ってください。それまで大切なことがありますと、私たちの人生の友は、私たちに教えてくださっていると思います。人生の成功の秘訣、また人生の成功とは何か、ものじゃないですね。立場じゃないですね。人々から敬われて、そして立派な人と呼ばれることもないですね。立場でもないです。人生の成功は、イエス様の友となることですよ。イエス様が友であることを実感して歩むことですよ。イエス様の友情を深く知ることです。頭の片隅で知るんじゃなくて、体のすべての細胞がイエス・キリストが友だってことを知ってる人ですね。そしてそのような友情が関係があれば、このような友がいれば、人生は歩めるという、そういう救いです、皆さん。そしてその中で、神様の私たちに対する願いと計画が、神の方法を通して、必ず、叶えられ、成就し、最後の完成の時に、私たちの友であるイエス・キリストが最高に褒めたたえられ、この方の栄光がこの全世界に、被造物に映し出されるんですよ。そして私たちはその時に最も満足し、喜びに溢れた存在になるでしょう。私たちの教会は、私たちはそれをただ、ただ真剣に待ち望んでいるわけです、皆さん。私たちも誰かの友になる必要がありますね。イエス・キリストはそのために私たちの友となってくださいました。命を捨てた、与えてくださった。それは私たちがそのキリストとの友情関係の中で誰かの友となるためです。誰かの良きサマリア人とならせていただくことだということだと思います。努力によっては誰かの良きサマリア人にはなれないでしょう。立法の専門家も、また立法の専門家の、助手も、立法は知ってましたけども、良きサマリア人にはならなかった。立法や命令や教えや道徳教育では誰も、自分の意思で良きサマリア人になることはできないんだけども、私たちはイエス・キリストの友となっていたことによって、私たちを通してイエス・キリストが誰かの良きサマリア人となってくださるんですね。そしてそれを福音と言いますね。私たちの力ではない。キリストが私たちのうちに生きた律法、福音となって、私たちの手足を通して、誰かの良きサマリア人となってくださるということを教えていると思います。エルサレムからエリコのあの、くねりにくねった山道ですね。高いところから低いところに下っていくようなそういう山道ですよ。落差は1100メートルと言われてますね。強盗が多かったところです。隠れ家がいっぱいありますから。日常茶飯事の話です。強盗が旅人を襲って、お金を全部物品も奪って、そして服を破って裸にして、殴って、そしてある旅人は道の上に倒れていた。瀕死の状態で死んでるの。

0: か生きているのか近くに行かなければわからない。だから当時の宗教学者たち、レビ人も含めて、誰かが倒れていることは知っていたけども、ひょっとして死んでいたら身が汚れてしまって大変なことになるということで、彼らはその人を見て見ぬふりをして家路に急いでしまった。そういう話でしたよね。しかしその後、当時一番憎まれて宗教的にも汚らわしいと、その律法を知った人々によって名指しされていたサマリア人というとも汚れた、そういう民族だと言われていた人の中の一人が取り掛かった時に、彼は律法とか文字じゃなくて心の中に湧いてきたんですね。あることが、あるものが、憐れみと書かれてますね。神様はその憐れみによって私たちを救ってくださったとエペソ書に書かれてますけども、同じ憐れみが湧いてきて、そしてその方はイエス・キリストを代表するものとして、そして倒れた人にできることをしたと、できないことをしたんじゃないですね、与えられていることをして、そしてできる限りの治療を施して、近くにあった宿に行ってこの人の面倒を見てくださいと、お金は全部支払うと、もし足りなかったら帰ってきた時にその足りなかった分を払いますと、そういう話でした。このサマリア人は良き隣人となって友となったわけですね。さっきも言いましたけども、イエス様こそが良きサマリア人ですよ、そういう話なんだと思います。皆さん、今でもイエス様は私たちのことを友と呼んでくださっています。で、友となってくださいました。皆さん、私たちも人生のくねりにくねった道の上に倒れていたものじゃないですか。エペソ書の第2章にそのこと書かれてますよ。罪と罪悪の中に死んでいた私たちをイエス・キリストは救ってくださったとはっきり書いてありますから、エペソ書の第2章とサマリア人の手紙、話一緒だなとこの間思いましたね。私たちみんな倒れてました、罪と罪悪の中に。本当の友情が分からずにですよ。この世の友情はさっき言ったみたいに単発的だし、どちらか自己中心ですね。利用する、今はそういうのが流行ってるじゃないですか。相手を使って、使えるときは友、使えなくなったらもう敵になるし捨てるんですよね、この世って。これが日本の社会の精神のど真ん中に流れている悪じゃないですか。皆さん、通常はそういう呼び方しないけど、皆さんそうでしょ。使い捨てですよね。私はそう思うんですね。そういう中で私たちみんな傷ついて倒れて、そして本当に手をかけてくださる方がいなかった。でもそういう私たちに対して神様は憐れみを持って近づいてきてくださって、憐れみを注いでくださって、そして私たちを引き上げてくださって、そして助けてくださったんです。イエス様の心には憐れみが満ちてます。この憐れみによって行動し、そして人々を見たとき、群衆を見たときに、羊飼いのいない人々だと思って心に憐れみと痛みが湧いてきて、もうあれはもう腸がねじれるような、そういう痛みを覚えて、イエス・キリストはそして弟子たちに、見なさい、彼らは困ってるんだって、彼らには隣人が必要だって、友が必要だって、収穫はいっぱいあるんだって、そして祈りなさい、働き人、友を、隣人をこの世に使わすからとイエス様は実は言ったんですね。今日私たちは、私たちの友となってくださった、また隣人となってくださったイエス・キリストがどういう友なのか、またイエス様の憐れみや愛は絶対行動に現れるんですね。人々の行動に、イエス様の働きかけに、イエス様の心の愛や憐れみを私たちは見ることができるんですね。愛や憐れみは必ず行動に現れます。ですからイエス様の愛と憐れみが知りたければ、イエス様がどういうことをしてくださったのか、どういうことを耐えてくださったのかということを福音書から読むときに、イエス様のあの私たちを救い、そして私たちを助けてくださるあの憐れみの深さが分かってくるんじゃないかなと、皆さん私はそう思います。今日はイエス・キリストが裁判にかけられる場面ですね。そして罵られて、そしてビオドロロサを歩んでゴルゴタに行き十字架にかけられた、そういう場面で皆さんあります。15章の一節を見ると、不当な不正な裁判がすでに起こっています。 夜が明けるとすぐにと15章の1章には書かれています。宰相たちがをはじめ長老立法学者たちと全会議とはサンヒードロンと言いますけども、協議を凝らした末イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したというそういう場面です。時間としては明朝5時から6時、紀元33年4月の3日って言われてるんですね、金曜日。もうすでにユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうと決めています。イエス・キリストが裁判にかけられた理由は何かというと、イエス・キリストが神であるということを何度も何度も表現したからです。冒涜というそういうユダヤ人からすると最も重罪ですね、大きな罪です。死罪に値するような罪です。自分のことを神と名乗ったわけです。ですからユダヤ人たちはイエス・キリストを殺そうとしました。ユダヤ人たちの裁判は不法です、不当です。当時の彼らのルールも破って彼らは裁判を起こしているというふうにも皆さん言われています。そしてイエス・キリストはどこに連れてこられたのかというと、16節に書かれておりますけども、兵士たちはイエスを邸宅すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。全部隊約200人から300人、そういう部隊があったと言われています。そしてこの官邸というのはヘロデの宮邸なんですね、宮殿です。当時の政治の中心だったと言われています。この場所で政治が行われていて全てが決定されるんです。考えてみてください。万物の支配者である万物を治めるイエス・キリストが人間が作った政治の中に今押し込められて、そして不当な裁判を受けているんですね。まるで犠牲者です。しかしこれは計画的です。でもこの不当な裁判と人間が作った政治の中で、実は神様の政治が行われているんですね。神様の最も大きな救いという政治が行われていて、人間の不当と不正の中で、いかがわしいことの現実の中で、実は神様の最も価値のある大きな政治が行われています。救いです。誰も知りませんでした。私たちは福音書を通してそのことが知らされています。ここにピラトがいます。ローマの下で政治をしている総督です、ピラト。ピラトはユダヤ人が大嫌いだったんですね。そしてこのピラトという人物はカイザリアというところに普通は住んでたんですけども、今はこの杉越の祭りです、子羊がほふられる、すなわちあの出エジプトを記念するお祭りの時に、必ずピラトはカイザリアからエルサレムに来てヘロデの宮殿に住んでたんですね、一時期。これは習慣だったんです。どうしてかわかりますか？というのはこの杉越の祭りの時に暴動とかいろんな争いが起こった時に鎮める 役割をしています。ですからこの時期にピラトはこのエルサレムに一時期住んでいたわけです。ユダヤ人たち、彼らはイエス・キリストを殺そうと最初から決めていました。しかしユダヤ人たちの立法の中には、誰かを死罪に定めることができなかったんですね。人を死罪に定める権威と権限はローマ法にしかなかったわけです。ですからそういう意味でわかりますね、なぜイエス・キリストがピラトの元に連れてこられたか。ピラトにユダヤ人たちの思いを理解していただいて、そしてイエス・キリストに対して死罪を執行する、その立法をですね、法律を下してもらいたかったという意図があります。ユダヤ人たちは直接手を下すことができないんです。でも手を下したかったんですよ。イエス・キリストをこの地上から抹消したかったんです。まあこのユダヤ人たちの背後にある思いは何だったかっていうと、妬みだったんですね。イエス・キリストに対する妬みが非常に強かった。妬みと嫉妬心、同じ意味ですけども、究極的にはその罪の思いがイエス・キリストを十字架にかけたんですけども、自分たちでは何もできないわけです。ですからピラトに諭して、そしてイエス・キリストを十字架につけることを、ローマ帝国からその許可を得たかったという、そういう話なんです。全部皆さん、これでっち上げなんですよ、この世界って。私はこの話を今回改めて何度も何度も読んで、いろんな聖書のバージョンと言いましょうか、訳がありますけども、読んでみました。しばらく黙想しましたね。皆さん、この出来事はひどい出来事ですね。理不尽極まりない。とにかく正しいことが何一つ行われてないんです、人間の側では。そういう出来事です、皆さん。 それも万物の作り主であって、ただと言いましょうか、その人の姿になってきたイエス・キリストを、もう本当にある意味でめちゃくちゃ取り扱ってるんですね。この出来事は皆さんめちゃくちゃです。イエス・キリストはこういう中でも、ほふられる子羊として、言うべきことしか語らずに、そして道地に信頼して歩んだんですね。結論から言いますと、私たちの友となるためだったんですよ。私たちの救い主、私たちの良き隣人、友となるために、天にずっと王として、永遠の神として君臨していたら、何のこんな人間の災いに妨げる、災いを受けることはなかったんですね。しかしイエス・キリストは、人となったために、不当な裁判や、理不尽なことを経験することに実はなったんです。さっきも言いましたけども、15章の10節を見ると、妬みからこのイエス・キリストが十字架につけられたということは明らかになっています。実は聖書をずっと見ていくと、罪と妬みは一緒ですけども、これが人間の闇の世界に多く漂っていまして、これが流れてるんですね。これなんですよ。戦争が勃発するのも妬みとかそういう類ですよ、皆さん。カインがなぜ人を殺したか、アベルを殺したか、妬みって書いてませんけども、様子を見たらわかりますね。これが人間の闇の世界の現実ですね。この世界では、そういう意味でこの罪が克服されないと共になることはできないし、友情関係って育たないんじゃないですか？ね？そうでしょう。この罪の現実がある限り、これが処理されない限り、本当に友情は育たないわけですね。イエス・キリストは私たちの友となってくださいました。この闇の中に入ってきたんです、イエス様は。人間の生々しい現実の中にイエス様は入ってきてくださったんです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

あなたの正しさはあなた自身の行動ではなく、イエス・キリストの血によって定義されます。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、三日目によみがえったこと、これらを信じるなら、あなたのアイデンティティは、罪人から聖徒へと完全に書き換えられました。自分の感情や思いに振り回されるのではなく、神様があなたについて語っている真実に同意してください。心を新たにすることで自分を変えることができます。イエス・キリストにあるなら、あなたは神様の目に新しく作られた存在なのです。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？あるいは、イエス様と深い関係、交わりの関係に入れられているでしょうか？ね、イエス様を知るっていうことはそういうことですよ。イエス様との個人的な交わりを通して、それは聖書に語られているイエス様の言葉を聞き、その声に聞き従う中で、祈りを持ってイエス様と対話をしていくわけですね。そういった中で、日々の信仰生活を通して、神様とのイエス様との交わりが深められていく、個人的な関係が深められていく、それがイエス様を知るということですし、そのようにイエス様を知っていくならば、父なる神ともこう交わりが深められていて、それこそがイエス・キリストという道を歩むっていうことなんですけれどもね。さあ、そこでですね、イエス様は言われました。ね、ご自身と父なる神が一つであることを指し示すために、すでにあなた方は父を見たのですよ。そこでピリポはイエスに言ったというわけですね。主よ、私たちに父なる神を見せてください。そうすれば満足します。まあ、皆さんね、こう、多くの方がそのように、こう、質問を投げかけてきますよ。ね、神様を見せてください。そうしたら信じますから。ああ、何度私もですね、こう、まあ、牧師っていう立場上ですね、いろんな方にこうね、福音を、説明するときにですね、じゃあ、神様を見せてください。ね、こう、見ることができたら信じれますから、なぜ見せてくれないんですか？なぜ神様は見姿を見せないんですか？ね、そのように本当にですね、何度もそのようなこうことをですね、言われたことがこれまでにもあります。まあ、最近もありましたけどもね。しかし、どうでしょうか？こう、イエス様は言われたわけですね。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？イエス様こそね、こう、人となられた神である方ですよ。まあ皆さんね、こう、ピリポがイエス様に、父を見せてくださいっていうふうに尋ねた時に、言った時にですね、まあどっかで聞いたことあるセリフじゃないですか。旧約聖書でも同じような場面がありましたよ。実はですね、モーセが、こう、神様に出会ってですね、そして、こう、エジプトから、エルサレム、イスラエルの民を導き出すというその時にですね、こう、あなたに会わしてください。あなたの栄光を見せてくださいというふうに神様にリクエストするという場面がですね、出エジプト記の33章の20節というところにあるんですけども、ね、モーセは神様にあなたを見せてくださいというふうに頼んだ時に神様はこう言われたんですよ。人は私を見て、なお生きていることはできない。ね、人は私の顔を見るならば、生きていることはできない。そうですよね。清い清い栄光に輝く、その神様を罪ある人間は見ることができない。いや、見たら死んでしまう、滅んでしまう。なぜなら私たちは本当に汚れた、そういった罪ある存在であるから、清い清い神を見ることはできない。しかし、イエス様というお方は、神である方が、その栄光のお姿を捨てて、そして人間となってこの地上に降りてくださった。そして罪なき完全なイエス様は、私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった、そのイエス様を見た者は、ね、父なる神を見たのですよ、っていうふうに、イエス様は宣言されたわけですね。イエス様こそ、父なる神と一つである、そういったお方であることを、ここで、主張しておられるわけですね。さあ、10節でさらに詳しくイエス

最後の晩餐のシーンを読み進めていく中で、こう聖霊なる神、ね、そのことも教えられていくわけなんですけれども、ね、そしてですね、イエス様は11節、私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないなら、私の技のゆえに信じなさい。ねえ、そのように言われますね。イエス様が行われた技、それを見るならば、ね、こう、神様がイエス様のうちにおられるということが明らかであるというわけなんですよ。まあ、イエス様はこれまで、こう、福音書の中でどのような印としての奇跡を見せてこられたでしょうか。それは、不治の病の人を癒し、そして目の見えない人の目を開き、そして足の萎えた足の効かない人の足を立たせ、そして悪霊に疲れて正気を失っているその人から悪霊を追い出し、また、死んで墓に葬られて4日も経っていたラザロを生き返らせた。ね、そのような印をも技をも行われましたね。それはすべてイエス様が父なる神のうちにおり、また父なる神のうちにイエス様がおられること、二つは一つであることを示す、そういった技であったわけです。そして12節に、こう、もっと素晴らしいことが言われていますよ。誠に誠にあなた方に言います。まあ出ましたね。イエス、ヨハネの福音書においてイエス様が誠に、まあ、これはギリシャ語では、アーメン、アーメンっていうふうな言葉が使われていますね。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。これはとても真実なことなんですよ。私を信じる者は、私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ、言われましたね。なんとですよ。イエス様を信じる者は、イエス様の行っていたそのような技を行うどころか、さらに大きな技を行うんですよ。皆さんどうですか？皆さんのことを言っているんですよ。ね、イエス様を信じる者は、イエス様が成した技よりも、さらに大きな技を行うっていうわけなんですね。まあ、どんな奇跡を行うんでしょうか。それは、病を癒すよりも大きな技。そして、こう、悪霊を追い出すよりも、もっと大きな技。死人を蘇らせる、生き返らせるという技よりも、もっと大きな技を、イエス様を信じる皆さんは行うことができる。それは一体どういうことなんでしょうか。まあ、実はですね、イエス様が、十字架に疲れて、そして復活して、そしてこう蘇った後、天に帰られたその後のことが、聖書の中では使徒の働きというところに記録されていますね。それはイエス様の弟子たちがどのようにこう教会をね、救われる者の群れをこうね、立て上げていったか、そして世界中、ローマ帝国中へと教会が広がっていく、救われる者が起こされていくっていう、そのことが記録されているわけなんですけども、なんとですね、このようなことが書いてありますよ。すなわち、使徒の働きの2章の41節の場面なんですけれども、実はですね、イエス様は約束を与えたんですね。それは何かっていうと、私が父のもとへ行くから、ね、だから私を信じる者は、私が行う技よりも、さらに大きな技を行いますよ。私が父のもとへ帰って行くので、ね、それはどういう約束だったかっていうと、ね、こうイエス様が天に帰られた後、聖霊を送る、助け主を送る、神の御霊を信じる者に送るっていう約束が、この後ですね、ヨハネの福音書を読み進めていく中で、こう、救い主、イエス様が、こう、助け主である聖霊を与えてくださるという約束がされているんですけども、それが成就したのがですね、十字架と復活の出来事から50日後。ね、50日後、ペンテコステの祭りの時でした。ね、皆さん、ペンテコステっていうのは50日、50っていう言葉なんですけども、文字通りですね、こう、イエス様が十字架にかかった、その吸い越しの祭りの時から、50日後に、やはりエルサレム神殿において、大きな、こう、お祭りが行われていて、そして世界中からユダヤ人たちがエルサレム神殿へと参拝に集まってきていたわけなんですね。そこでですよ、ね、イエス様の約束通りに、聖霊が弟子たちの上に下った。ね、信じる者たちの上に、聖霊が、神の霊が下った。その時にですね、

0: ね、こう、群衆、エルサレム神殿に集まっていた群衆に対して、イエス様の弟子たちと、そしてペテロとはですね、イエス様の証をするんですね。イエス様の十字架の福音を語るんですね。そして、こう、悔い改めてイエス様を受け入れるならば、ね、永遠の命が与えられるその救いのことをですね、述べ伝えたわけなんですよ。そうすると、なんと、彼の言葉を受け入れた人々は信じたんですね。そして、バプテスマを受けて、その日、3000人ほどが仲間に加えられたというふうにあるわけなんですね。なんと、イエス様を信じた人々が、本当に聖霊が与えられて、永遠の命が与えられて、新しく生きるものとなったという奇跡が起こったということですよ。皆さんが行う、イエス様が行ったよりも大きな技というのは何かというと、それはイエス様の福音を証しするということですよ。ね、イエス様の福音を証しし、そして自分の救いを人々に証ししていくときに、それを信じて救われる人々が出てくる。で、皆さんが行う技、それは何かというと、福音を証しする。その結果、どういった奇跡が起こりますか？なんと、霊的に死んだものであったものが、ね、その人がイエス様を信じるならば、永遠の命に生きるようになるんですよ。これはもうとんでもない奇跡ですよね。でも、死んだ人を生き返らせるっていう、そんな奇跡じゃないですよ。そんなものはちっちゃい奇跡ですよ。ね、死んだ人を生き返らせても、また死ぬでしょ？ ね、ラザロはそうだったですよね。こう、イエス様によって、こう、死から蘇らされたんですけども、またですね、こう、彼は死んで、今、ラザロの墓っていうのはキプロス島にあったりしますけれどもね。しかし、私たちが行う技というのは、人を生き返らせるどころか、永遠の命に生き返らせるという技を私たちは行うんです。もちろん、ね、私たちは、こう、自分が、その証が用いられて、神様が働かれるんですけれども、しかし、そのような大きな技を、実は、イエスを信じる者たちは行うことができる皆さんのことですよ。ね、皆さんがそのように福音を証ししていくならば、なんと、ね、死んでいたものが、滅んでいたものが、永遠の命に生き返るという、そのような技をあなた方はすることができるということですね。また、何よりも皆さんが、もしここにいるお一人お一人が、ね、イエス様を救い主として信じているならば、すでに聖霊が与えられていて、あなたは永遠の命にもうすでに生きている、自分自身が救われているという、これ自体が驚くべき奇跡の結果ですよ。ね、皆さん、そんな風に自分自身を見たことがありますか？ね、イエス様を信じているならば、なんと永遠の命に生きている。こんな素晴らしいことが皆さんのうちで起こっており、また皆さんがイエス様を証ししていくときに、そのような大いなる技が、ね、その方のうちに起こっていくっていうことですよ。ですから、私たちは本当にこうですね、神様に祈ってですね、そのような福音を、イエス様の十字架を人々に証しし続けていかなければならないわけですけども、そしてまた13節14節でイエス様は驚くべき約束をお与えになりました。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。うわー、すごい約束ですよね。で、イエス様言われるんですよ。で、皆さんがイエスの名によって求めるならば、何でもそれをしてあげますよ。うわあ、そしたら、ね、このクリスマスに、あれが欲しい、これも欲しい、イエス様のお名前によって求めようって言ったら、クリスマスプレゼントがブンブンブンブン与えられるんですか？どうでしょうか。あとに何て書いてあります？父が子によって栄光をお受けになるためです。ねえ、私たちがイエス様のお名前によって祈り求める、それは、栄光、神様が栄光をお受けになるための祈りなんですよね。その祈りが叶うっていうのはですね、それによって栄光が与えられるっていうことですよ。私はこんなことがありましたよ。まだ教会に通ってなかった頃なんですけども、中学2年生の時にですね、私内灘聖書教会、生まれて初めて教会来たのが内灘聖書教会、高校1年の時だったんですけれども、ね、しかし、もう中学生の時に神様を信じていて、 ね、信じていて、そして聖書も読んでいて、そしてですね、こう、神様は祈りを叶えてくださるっていうことを知ったんですよ。ですから、私はですね、祈り始めたんですね。神様、ね、カメラが欲しいです。カメラをくださいっていうふうにですね、こう祈ったんですよ。祈って祈ってですね、しかしそのうち気がついたんですね。ああ、そっか。いくら神様でも、ね、こう、なんか子供がですね、これが欲しい、これが欲しい、これが欲しいっていう、そういった祈りは聞かれないだろうな。ね、それで私は何と祈り始めたかっていうと、まあその時ですね、あの星を見るのが好きで、そしてそのカメラが欲しかったっていうのは、ね、こう星の写真を撮りたかったんですよ。星座の写真をね。ですから本当にこう一眼レフのいいカメラじゃないと当時そんな写真、今ね、今すごい時代になっちゃって、スマホなんかでも星の写真が撮れる。だから今本当に私今星の写真を撮る関心、興味が全くなくなっちゃって、うん、もう、これで撮れますからね。うん、ただもう50年前なんていうのは、もう30分ほどこう露出するんですよ。ね、シャッターを開けて30分ほど天体望遠鏡の上につけて、そしてこう星を追っていくと、ようやく白黒写真で星の写真が撮れるなんて、また何の話をしているかというとですね。ですから、私はですね、祈り始めたんですね。ああ、神様、私はそのカメラであなたの作られた美しい宇宙の写真を撮りたいので、だからカメラを買ってくださいというふうに祈り始めたんですね。ですから、神様の栄光を表すための祈りっていうこと。まあ、教会に来る前だったですけれどもね、しかしそんなことを思っていたことを思い出しますけれども、しかしイエス様は、こう、まあ、その祈りは叶えられたんですけどもね、なんと、カメラが手に入ったというその話は前にもしたことあるので今しませんけれども、ね、しかし14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげますよ。まあ、なんということでしょう。ね、2000年の、そういった教会の歴史において、2000年間、世界中のクリスチャンは、私たちが祈るたびに、祈るたびに、ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。これ世界中で全てのクリスチャンがね、祈るときに、なぜかというと、イエス様はこの約束をくださったからですよね。ですから私たちはイエス様のお名前によってお祈りする。そうか、そうしたら何でも欲しいものが手に入るのか、ね、自分の欲の欲するままに、もう自分が欲しいものを何でもイエス様の名前によって願えばみんなもらえるのかっていうと、ああ皆さんね、先週の林牧師のメッセージ聞きましたか？ね、こう、親はですね、子供が欲するものを欲のままに欲するものをそのまま与えてはいけないというメッセージだったからですね。ね、子供がもうその欲のままに、これも欲しい、これも食べたい、あれも飲みたいってみんな叶えてたらどうなりますか？もう糖尿病になって、心筋梗塞になって死んじゃいますよ。ね、あるいはですね、本当にこう悪いものを影響を与える、そんなものを私たちの欲は欲するわけですからね、そんなものを与えてはならない。いやでも、ね、こうそのようなものが欲しいと思うならば、こう祈ってみてください。ね、祈ってみてください。もしも自分の祈り続けるその祈りが、それが罪から出てきているものであるならば、祈り祈り祈っていく中でイエス様はそれを示してくださいますよ。御言葉によって示し、心に示し、聖霊によってそれが示されて、そして自分の心が変えられていく、それが祈りの答えであったりすることがしばしばありますよね。ですから私たちは本当に祈りっていうのは、正直な心のままをイエス様に、そして神様にこうぶつけていく、そのようなこう心の声ですからね。ですから偽ることなく祈っていくということは大切ですよ。そしてイエス様のお名前によって祈っていくならば、イエス様がそのことを答えてくださって、私たちに正しいものを与えてくださる。そして正しい方向へと向かわしてくださる。そして正しい心へと変えていってくださる。それがイエス様、そして聖霊の働きであることをまた、およい見ていきますけれどもね。そのようにイエス様は、こう、あなたがですね、神の御心を行い、神の栄光を表すものへと変えられていく。それが皆さんの祈りの答えとなっていくわけです。ですから、イエス様の名前によって って祈り続けていく、とても大切なことですね。まあこれまでですね、こう14節っていう短い中で、本当にこう凝縮されたイエス様の教えが積み込まれていましたよね。私たちには天の住まいが用意されていく、いる。そしてイエス様こそそこへ至る道なんですよ。今イエス様という道を皆さんはその真理のうちを、永遠の命のうちを歩んでおられるでしょうか。そして父なる神と子なる神イエス様は一つであって、そして私たちが行う技というのはどういう技ですか？それはこうイエス様が行ったよりも大きな技。なんと死んでいる闇のうちに滅んでいく、そういった人々を永遠の命のうちに生き返らすことができる。そのように私たちの証を神様は用いてくださる。そして私たちがイエス様のお名前によって求めていくならば、そこで神の栄光が表されていく。それが真実であることの証。それは何が根拠かっていうと、それが十字架の死と復活ですよね。イエス様の十字架の死、そして復活、そして天に帰られた。それゆえに、確かに私たち信じる者には天の住まいが備えられている。確かにイエス様こそが天に続く道である。確かにイエス様こそは父なる神と一つの神であるという方。そして私たちが行う技によって、人々が永遠の命へと入れられていく。そしてイエス様の名によって求めるならば、ね、神はそれを答えてくださり、栄光を表してくださる。私たちはですね、ますます熱心にイエス様の十字架を仰ぎ見て、イエス様の後につき従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私が道であり、真理であり、命なのですと、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできないと、どうかしよう。私たち自身は本当にイエス様の愛を受けるに値しないような罪人に過ぎないですけれども、しかしイエス様がそのような私たちを愛してくださって、十字架の上で死んでくださって、蘇ってくださった。それゆえに信じる私たちを永遠の命へと招き入れてくださり、また私たちには天の住まいが備えられていると、どうかしようそのことを仰ぎ見つつ、この地上の歩みをイエス様の歩みに従って歩んでいくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

旧約聖書の詩編8編4節、人とは何者なのでしょう、あなたがこれに心を止められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。神様が創造された宇宙はとてつもなく広く、宇宙全体と比べれば地球は本当にちっぽけなものにしか過ぎません。でもその地球に住んでいる小さい私たちに神様はいつも関心を持ち、私たちとの関係を喜んでくださっているんですね。宇宙を考えるとき、自分は無に等しいではなく、神様の愛を覚えるときとなります。どうぞ、BBA のホームページの天国への道をお読みくださり、あなたがどれほど神様に愛されているのかお知りください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章13節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の13節。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。パウロは言います。あなた方のために受けている私の困難のゆえに、あなた方ががっかりすることがないように、私は懇願します。この困難はあなた方の栄光なのです。パウロが列挙した奥義の偉大なゴールのゆえに、彼は異邦人のための使徒として、喜んで投獄の苦しみを受けています。パウロはエペソ人たちにがっかりしてほしくありません。なぜならパウロの投獄は、彼のためにはよく、エペソ人たちの栄光のためにもなっていたからです。またパウロは、コロサイ人にも同じことを述べています。コロサイ人への手紙1章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは、教会のことです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、14節から15節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである、父の前に祈ります。

彼は教会を神様のポエム、聖霊の宮、世々の奥義として見ていたので、祈りのうちに神様の身元に行き、これらの偉大な真理が信者たちの人生に現実となるようにと祈りました。この説には、パウロの祈りのもう一つの特徴があります。ここには、パウロの祈りの姿勢が明らかにされています。ここには、私は主イエス・キリストの父なる神に膝をかがめてと書かれていますが、私たちも祈るときに膝をかがめる敬虔な姿勢が必要だと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。テネシー州ナッシュビルで私が最初に牧師を務めた間に、私はテネシー州マーフリースボローの近くのストリーンズリバー教会で集会を導いたことがあります。その集会は、私が今まで持ってきた中でも最高の集会の一つでした。そこは小さな田舎の教会で集会を始めるとき私はこう言いました。さあ祈りのうちに頭を垂れましょう。そう言って目を閉じた途端、ガタガタという音が聞こえました。まるで全ての人が街道から出て行ってしまったような音に聞こえました。そこで私はちょっと目を開けてみました。すると確かに一人もそこには見えなかったので、彼らが本当に出て行ってしまったのだと思いました。しかし私はそのまま祈り続け、最後にアーメンと言ったとき、目を開けてみると、人々が次から次へと床から一斉に立ち上がったのです。彼らはみんな床にひざまずいて祈っていたのでした。その日私たちは素晴らしい集会を持つことができました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は素晴らしい集会を持ったのは彼らが膝をかがめたからだと言っているのではありません。しかし確かに彼らの膝をかがめるような敬虔な態度がその集会の大いに助けになったことは事実です。豪華な椅子とカーペット敷きの床の新しい教会の形式尊重、そして儀式の中で私たちは主との関係の中に何かを見失っているのではないでしょうか。教会の中にはお互いにもっと気楽に打ち解ける雰囲気があるべきだとは思いますが、同時にまた特に祈りの時には神様へのもっと敬虔な態度の礼拝と恐れがあるべきだと私は感じるのです。一被造物として私たちは創造者の前に正しい立場に立ち、神様の御前にひれ伏すべきです。パウロはそのようにして祈りましたし、私はいつでもそれが適切な姿勢であると感じてきました。私は関節炎を患っているので、自分の書斎でひれ伏して祈るときに昔のようにはできないことを告白しなければなりません。でもそのような姿勢がどのように祈りの助けになるかは驚くばかりです。ひれ伏して祈るのは人間にとって良いことだと思います。パウロはこのようにして祈りました。そして彼は今日の私たちにとってとても良いお手本だと思います。主イエスもゲッセマネの園に行かれてひれ伏して祈られたと書かれています。ですから神様の御前にひれ伏すことはクリスチャンにとって正しいことなのです。もう一つ注目に値する大切な点があります。ここでパウロは主イエス・キリストの御名によって父なる神様に祈りました。一章に遡っても17節に彼が私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父に祈っていることが書かれています。ですからこれが彼の祈りの形式であることがわかります。パウロはすべての祈りを必ず主イエス・キリストの御名によって捧げているのです。祈りについて主イエスも次のように述べています。ヨハネ16章の23節。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に、誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何

0: でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ここには、私の名によってと書かれています。ですから私たちも主イエスの御名によって神様に祈るべきなのです。弟子たちは主と共に3年間過ごしました。彼らはいろいろな意味で子供たちのグループのようであったと思います。とても多くの場合彼らは主イエスに対して何々してくださいとか助けてくださいというような幼稚なお願いしかできなかったのではないでしょうか。そしてある日主は彼らにご自分は去って行かれると言われました。その後彼らはイエス様に何一つお願いすることはありませんでした。彼らはイエス様の御名によって直接自分たちのお願いを神様に向けるべきだったからです。ヨハネ16章の23節でイエス様は言われました。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。イエス様はどういう意味でこう言われたのでしょうか。主イエスはここで単純に、もしあなたが主イエスに直接祈るべきであるなら、あなたはあなたのための取りなし手を奪うことになるのだということを意味しておられたのです。イエス・キリストは私たちの偉大な取りなし手です。イエス様の御名によって祈るということは、主イエスご自身があなたのために父の御前に差し出してくださる祈りを持って、父なる神様のもとに行くということを意味しています。私たちは祈りの生活の中で十分に気をつける必要があります。主イエスの御名による祈りは、確かに、父なる神様に届くのです。異教徒たちが使うような虚しい繰り返しの祈りは避けるべきです。ですからパウロの祈りは短いのです。エペソ人への手紙の中の両方の祈りも、ピリピ人への手紙の中の祈りも短い祈りです。事実聖書の中のすべての祈りは短いものです。主イエスは、異教徒たちがするような虚しい繰り返しを使うべきではないと言われました。彼らは自分たちができるだけ多く念仏を唱えればそれだけ聞かれると思っています。イスラエルのためのモーセの偉大な祈りはわずか三つの節に記録されています。カルメル山の頂上でバールの預言者たちに対抗してたった一人で神様のために立ち上がったエリアは偉大な祈りをしましたが、それはたった一節の祈りでした。ネヘミヤの偉大な祈りも、わずか七節に記録されています。ヨハネの福音書17章の中で主が祈られた祈りは、読むのに3分しかかかりません。エペソ人への手紙3章の15節。天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。神様には素晴らしい家族があります。多くの人たちが家族は自分と誰々だけだというふうに考えています。しかし神様の家族はそれよりも幅広いのです。ある人たちは教会の中の自分たちの小さな派閥だけに主が耳を傾けておられると感じています。またある人たちは自分たちの地域教会だけが生徒を構成していると思っています。またある人たちは自分たちの教団だけが神様の教会の全部であると思っています。それから神様の家族は教会だけ、つまりペンテコステの日から敬虚までに救われた人たちだけだと思っている人々がいます。神様は教会が存在するようになるずっと前から人々を救われました。そして神様は教会がこの地上から去った後も人々を救われるのです。同時に神様の家族には他のメンバーもいます。 御使いたちは神様の家族に属しています。神様は使徒ヨハネが見て、数えることができないといった知性的存在、または霊とも訳すことができますが、これをも創造されました。これらすべてが神様の家族なのです。エペソ人への手紙三章の十六節から十九節。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。パウロはここで、神様の栄光の豊かさの中からと祈っているのではなく、神様の栄光の豊かさに従ってと祈っています。神様は出し惜しみをする金持ちのようなお方ではありません。神様はご自身の豊かさに従って溢れるばかりの祝福を私たちに注ぐことができるのです。ここには、エペソの信者たちのためにパウロがしている四つの明確な嘆願があります。最初の嘆願は、神様が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというものです。信者の霊的な性質には祈りが必要です。私たちはどれほど肉体的な必要にだけ目を奪われ、霊的な必要をおろそかにしてしまうことでしょうか。パウロは、内なる人のために祈ります。なぜなら彼は、外側の人は過ぎ去っていくものであることに気づいているからです。クリスチャンライフを送り、恵みのうちに成長し、完全に成熟したものとなるためには、力が必要なのです。この力を与えるのは聖霊の働きです。私たちは外側の人のために大いに祈る傾向があります。人々の肉体的な必要のために祈ることは祈るための素晴らしい方法です。パウロもそうしました。彼は自分のためにも祈りました。彼は神様に自分の肉体の棘を取り去ってくださるように三度祈りました。神様が祈りを聞かれ、確かに祈りに応えてくださることを知るのは素晴らしいことです。でも私たちは信者の肉体的な性質のためと同様、霊的な性質のためにも祈りが必要であることを覚えておく必要があります。聖霊だけが信者の完全な成長のために力と生活と成長を供給することができるのです。第二の嘆願の中でパウロは次のように祈っています。こうしてキリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これは主イエスの教えそのものです。主イエスは、あなたが私のうちにあり、私があなたのうちにあると言われました。そしてパウロはこのようにはっきりと言うことができました。ガラテヤ人への手紙2章の20節。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストのうちにあるというのは、この書簡の重要な言葉です。この言葉と対になる素晴らしい言葉は、キリストが私たちのうちにおられるということです。キリストのうちにあるというのが、私たちの地位を示し、キリストが私たちのうちにというのは、私たちに与えられた所有権を意味し、実際的な面を表しています。第二コリント人への手紙十三章の五節でパウロは次のように述べています。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。 キリストは一時的な訪問客として来られたのではなく、永久的な住居人として私たちの人生に住まわれるために御霊という方法で来られました。主はヨハネ15章の5節でこのように述べています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。三つ目の嘆願は、知識の広さ、長さ、高さ、深さを知るようにというリクエストです。その知識は、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る知識です。彼らは愛に根ざし、愛に基礎を置いているのです。根ざしとは植物学で命を指します。また基礎を置くとは建築学で安定性を示します。これらはすべて生徒の成長のためです。パウロは彼らが人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと願います。キリストの愛の広大な広がりは神ご自身の愛です。これを足がかりとして私たちは測ることのできないもの、そして知識を超えたものを測り始めることができるのです。またキリストの広さとありますが、キリストの腕は世界中の人に救いを提供することができます。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。またヨハネ六章の三十七節で主はこのように約束しておられます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。また長さとありますが、愛の長さは世界の土台の据えられる前から、ほふられた子羊なる方から始まり、終わりのない永遠へと進んでいきます。また深さとありますが、キリストの受難と謙遜さは十字架の上での死にまで至ります。フィリピ二章の八節にはこのように書かれています。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして高さとありますが、キリストの高さは神様の御座にまで届きます。フィリピ二章の六節には、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずとあります。聖霊だけが信者をキリストの愛の広大な広がりに導き入れることがおできになります。キリストの愛は無限なので人間の理解を超えています。四つ目の嘆願は信者たちが神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされますようにというとても強烈な情熱のほとばしりです。キリストの愛の理解に比例して私たちは神様の満ち満ちた様にまで満たされなければなりません。エペソ人への手紙3章に戻りますが、20節から21節。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。この箇所はパウロの祈りを締めくくる章詠であり、また祝祷でもあります。同時にこの箇所は、この書簡の最初の主な区分を締めくくっており、これは霊的な賛美の力強いほとばしりです。神様は私たちに有り余るより以上に与えたいと思っておられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の定義というテーマでエペソ人への手紙3章13節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 神よ、この多大な悪をどうやってあなたが正されるのか皆目見当がつきませんが、あなたはそうされると信じます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨハネの福音書16章33節。
1: ライフ誌1968年7月12日号の表紙は、飢えた子供たちのゾッとする写真でした。ナイジェリア内戦のビアフラで撮影されたものです。心を痛めた少年が牧師に尋ねました。神様は知っているの？牧師は、知っておられるよ。それならなぜって思うだろうけど、と答えました。少年は、そんな神ならいらないと言いました。私もこの種の疑問に悩まされますが、神の不思議な摂理を信頼します。また、かつてのビアフラ共和国では、今も神の壮大な物語が進行中だと、あの少年に知ってほしいと思います。イエスの弟子たちは悪事から主が守ってくださると思っていましたが、イエスは世にあっては苦難がありますと言われました。しかし悪は最後には放置されないと約束されました。事実、イエスはすでに世に勝たれたのです。神の物語は最終章であらゆる不正義が裁かれ、すべての苦しみが癒されます。神はあらゆる悪を滅ぼし、どんな過ちも正されます。それが創世記から黙示録にわたる神の物語で、私たちを愛し、思いを寄せてくださるお方が完全に正しいことを示しています。イエスは弟子たちに、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって、平安を得るためですと言われました。今日、主に憩いましょう。主にあって平安がありますように。今日の黙想のヒント。悲劇的な話を見聞きしても、イエスの結末は良いという約束は、どのようにあなたの心を自由にしますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。尊敬された使徒たちの手と題してお届けします。
1: 使徒の言葉を開きたいと思います。使徒の働き5章の12節から、使徒の働き5章12節からです。お読みいたします。使徒の働き5章12節。さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかる時にはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちの手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まって最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと、使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください。あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。ここまでにしたいと思います。12節、さて使徒たちの手によりと始まります。これまでですね、使徒の働きを見ていくと、4章の美しの門の出来事を見てもですね、ペテロが成したあの奇跡がありましたが、ここを見ると他の使徒たちもまたこの印と奇跡の不思議の技を行っていることがわかります。4章で教会は祈ったんです。どうか印と不思議を行うことができるようにさせてください。そのように神様に求めると、その祈りに応えてくださった結果、十二使徒たち皆が印と不思議を行うことができた。そしてその印と不思議の技とは癒しの技でした。15節、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。この後ですね、使徒の働きで描かれる弟子たちの行った奇跡は、イエス様のように嵐を沈めるとか、湖の上を歩くというような超自然的な奇跡ではありませんでした。そういう奇跡は行えなかったんです。むしろこの癒しの一点に集中していくんですね。この人たちのに会うために病人たちは大通りに運び出されて、エルサレム付近の町々から病人たちが連れて来られました。通りかかったペテロの影にかかると病人が癒される。まあこれはもう彼らの迷信にも近い思い込みでしたので、まあペテロもですね、その影はちょっと無理だよとか言ったと思います。イエス様でもそんな話聞いたことないよと。 それほどまでにして人々の病気を抱えているという不安と心配はたくさんありました。先日も病院の待合室に行くと、こんなにも多くの人が病気なのかと思いました。明るい顔はそこにはありません。自分はどうなるんだろうか、あるいは自分の家族はどうなっていくんだろうかという心配がそこには溢れていました。教会はこの困っている人たちの病気のそばに寄り添いたいと思ったんです。助けの必要な人の求めに応えたいと思い、癒す力を神に求めました。そして教会は人々を癒す、癒しを求め

違うんではないかと思うことをイエス様は平気でなさったんです。そして使徒たちもまたイエス様がなさったように、傷んでいるその傷に、痛みのある場所に、荒れてしまっているその肌に、手を置きました。手当てという言葉があります。手を当てること、そこで癒しが始まります。私も病室をお尋ねすると、その手を握りご一緒にお祈りをいたします。男性の方であるならばその患部に手を置いて、いや、お祈りをいたします。女性の方であるならば一緒に行ってくださった方に手を置いていただきます。そしてその手のぬくもりが伝わるように。子供の頃、お腹が痛くてですね、痛いって言っているとですね、母がですね、重則ここかとか言ってですね、おばあちゃんがその手で自分のお腹をさすってくれる。すると不思議に痛みが去っていくのを思い出します。手当て、使徒たちの手が触れるとき、その手から神様の手のぬくもりが伝わっていったのでしょう。この手のぬくもりが病人のたちにとってどれだけ温かかったでしょうか。そんな姿を見て13節、他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。その人たちの行為を見て全員がこの弟子に加わろうとは思いませんでした。仲間に入ろうとも思わない人がいた。それが現実的なことです。しかし民は彼らを尊敬していた。当然ユダヤ教徒を貫こうと思っている人もいたでしょうし、ギリシャの神々を信じる人もいたでしょう。しかし病人の体に手を触れるというこの姿勢と愛の行為を見て、自分だったらそれができるだろうかと考えたんです。あそこまでのことを自分はできるだろうかと思った時、彼らは民に尊敬されていく。すると17節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。そこでとあります。妬みが発生したんです。なぜ妬みが発生したんだろうかと思うんですね。文章の流れから見ていくと、使徒たちが行う癒しの力を妬んだんだろうかと思います。しかし彼らは、大祭司たちはこの病気は彼らの犯した罪のせいだと思っていましたし、汚れが問題だと思っていましたから、癒しの力を手に入れたいとは考えていなかったわけです。あるいは、とても尊敬を得ていく彼らを見て、妬みを覚えたんでしょうか。しかし、大祭司を中心とした彼らは、宗教的権威のトップにいたんです。彼らが得ている尊敬など、使徒たちのものの数にも入らない、そんな尊敬でした。では、彼らの中に湧き上がってきた妬み、十二使徒全員を逮捕し、投獄するほどの妬みとは一体何であったのか。この妬みを燃やした、大祭司を中心としたサドカイ派とは、神殿を中心とする貴族的宗教者の特権階級でした。彼らからすると、十二使徒たちなどはガリラヤ出身の田舎者だったんです。見るからに乏しい服装をしている人たちでした。ペテロとヨハネの裁判の際には、イエスの名によって、話さないわけにいかない。威勢の良いことを言っていましたが、大祭司側からすると、彼らなど脅しさえすれば、自分たちが脅しさえすれば、神殿で再び騒ぎを起こすことないと考えられていたんです。しかし、それ以降、ルカが描いたエルサレム教会の始まり、動きには、誰も乏しいものがないようにと心と思いを一つにして、土地を売って家を売って使徒たちのもとへ決して少なくはない金額の献金を彼らのもとに置いていく人たちが起こされていったんです。
そしてそれらはこれまでであればエルサレム神殿に感謝献金として捧げられるものでした。

アナニアとサピラ夫婦の二人が死んだ事件も、宮の守衛長たち、現場検証をしていた者たちから、その死因は捧げるとき祈って決めたはずの献金の一部を取っておいたことがバレたことによるショック死という死因の結果が発表されましたから、それもまた情報が神殿側に入っていったんです。神殿に捧げられるべきお金が使徒たちのもとに集まっている。自分たちの既得権益が奪われ始めているというのが彼らに起こったリアルな妬みだったんです。もう一つ考えられることは、信徒の流出です。日ごとに増えていくクリスチャンたちがエルサレムに続々と起こされていきました。それはそのままユダヤ教徒の減少につながることだったんです。キリスト教会はユダヤ教内のパリサイ派、サドカイ派、いわゆるユダヤ教の一派とは明らかに違う動きになっていきました。そしてそれはユダヤ教の衰退の予感をさせる勢いがあったわけです。また弟子集団に加わったバルナバはレビ人でした。神殿で使える優秀な人材だったんです。これからのエルサレム神殿を担う期待していた人材だったでしょう。新人だったでしょう。神殿の神学校で大切に育てたあの奉仕神学生がいつの間にかいなくなっている。あの山形神学生がいつの間にか鳩小屋に来なくなって、どこかの奉仕神学生になって行ってしまった。今日もそういえばいないなと思っていますが、他の教会で礼拝の御用があって行っているので、流出したわけではないと思いますが。確かに私たちの教会で愛して育てたあの子供たちが、ここにもいる中学生、高校生たちが、いつの間にか他の教会に移って行ってしまった。そういうふうなことを聞くとですね、まあ私たちもどうしたのかなと思います。いや、あっちの教会の牧師の説教の方がいいからなのかなとかですね。そういえばあの牧師会ったことあるけど、自分よりも優しそうだったなとかですね。私もそんなことを聞くと妬みの思いが湧いてくるかもしれません。27節。この十二使徒の裁判の尋問が描かれます。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。大祭司側はこの裁判の論点が自分たちの妬みにあるなどとは当然言いません。捉えた理由は、あの名によって教えてはならないと命じた名で教えているという、自分たちの言ったことを聞かなかったという点と、イエス・キリストの十字架の死の責任を負わせようとしている点での逮捕理由を語ります。逮捕の理由としては、あまりにも稚拙な理由なんですね。大切なことは、ここで使徒たちを逮捕し、動きを止めることでした。彼らを締め上げて恐怖を感じさせ、脅しておくことが目的だったんです。いわゆる別件逮捕をここで行ったわけですね。気をつけておくべきことは、こういう妬みを私たちもまた持つことがあり得るということです。教会の中でも、妬みというものは生まれるんですね。より多くの献金が集まっていることを妬む、より多くの人が集まっていることを妬むということもあるでしょう。自分よりも尊敬されている、人気のある誰かを妬むということだってあるでしょう。自分よりも用いられている誰かを妬むということもあるでしょう。あの人はチヤホヤされている、しかし私はそうではない。いろんな感情が妬みの思いだって湧いてくる。
進学校の恩師がですね、ある時、ご自分が若い時期に受けた先輩牧師たちの忠告と助言に見せかけた言いがかりの数々を話してくださったことがありました。まあ私も学生伝道をやりながらいろんなところで奉仕する中で、いろんなこと先生言われるんですっていう話をした時にですね、その牧師が、まあ大体言ってくる人はほとんどが妬みだからねっていうふうにおっしゃったんですね。大人の男性の妬みというものがあるわけですね。自分が妬んでいることを覆い隠すために他の事柄で物を言うということはあり得ることですし、よくあることです。もちろん 100% が妬みではないでしょう。しかしそこに隠れている 20%、30% の妬みで自分は物を言っていないだろうかということを、その言葉を聞きながら自分自身のことを顧みました。自分は自分の思いの中に妬みが隠れてはいないだろうか。妬みから誰かに物を言っていることはないだろうか。サンヘドリンはここで十二使徒全員を投獄したんです。ここでのサンヘドリン最高法院の問題は、そこで自分たちに問題があるとは考えなかったことです。自分たちが人々から尊敬されない理由は、自分たちが病人のところに行って訪ねて声をかけ手を触れ祈り、温かい言葉をかけてその病人のそばに行かなかった、そういう自分たちの態度に問題があったのではないかと顧みませんでした。数万人レベルでイエス・キリストを信仰告白していくのは、本当はイエス様が神の子であって、本当はもっと聖書をよく読むならば、聖書に記されているメシアこそキリストなんだと気がつくのではないかと、聖書に向き合うつもりがなかったことです。彼らは妬むよりもやるべきことがあった。それはイエス様に対してもう一度調べ直すことでした。多くの捧げ物が捧げられているのが、起こってきたのは、ユダヤ教徒からも尊敬を受け、また癒しが起こっているのは、あのイエスこそがキリストであって、あのキリストの弟子たちが本当に神の手の中でその技が行われているのではないか。改めて自分たち自身の在り方を顧みようと彼らはしませんでした。大切な家や土地を売ったお金を神殿で捧げることよりも使徒たちに用いてほしいと願う人々の感情が、起こってきたのは自分たちに問題があるのだと考えず、いつも自分たちは正しいと、そう思ってたんです。使徒たちなど留置場に入れて閉じ込めて再び脅しておけば、彼らなんか勝手にいなくなってしまうだろうと考えていました。エルサレム神殿の大祭司を中心にして捧げられていた礼拝、それは儀式的な礼拝で、形式的な礼拝でした。神殿儀式の段取りを何一つ間違ってはいけない、ミスしてはいけない、その間違いがないように集中し、神殿に来られるお一人お一人の礼拝者の心の問題、抱えてくる悩みや祈りや、そのしんどさに寄り添って、祈り、励ます礼拝をしようと思っていませんでした。杉越の祭り、カリー王の祭り、七週目の祭り、きちんとやれば、昔からのユダヤ人たちの宗教感情など満足するだろうと、高をくくっていたんです。そして自分たちは聖書通りにやっているからと、自分のやっていることを顧みることなく、教会こそが間違っているのだと考えた。そこには命が通っていなかったんです。命のない宗教になっていました。人々の魂を救うことのできない信仰になっていることに気がついていなかったんです。今日の箇所は、
私たちの教会にも語りかけます。クリスマスを過ごし、イースター、ペンテコステと教会でなされる行事があり、例年通り滞りなく行えているかもしれません。企画した企画の一つ一つを行えているかもしれません。また毎週の礼拝を備え、礼拝の奉仕も行えている。しかし、今日の箇所はそこに命が通っているのかと。今日の箇所は私たちに問いかけてくるんです。今日の総額は、今日の賛美は、今日の祈りは本当に命を込め、命の通った礼拝になっているんだろうか。むしろ牢屋に縛り付けるように、あれもしてはならない、これもしてはならない。牢獄に投げ込むような立法的な教会になっていないだろうか。日本の教会の抱える課題、それは次世代が教会から離れていくような現実にあります。しかし問題は教会の外にあるのだと。部活のせいだ、あるいは世の中の楽しみが問題なのだ。自分たちを顧みることをしない、ひたすらに妬みだけを持ち、自分は変わることなく子供たちを縛りつけるようなことをしていないだろうか。しかし彼らを牢につなぎ止めようとしたって、彼らはそんな牢から出ていきます。5章23節、牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人は戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。閉じ込めていると思っていた牢獄が開けてみると誰もいませんでした。教会を開けてみると誰もいませんでした。とはならないようにしたいと思います。いくら誰かに閉じ込められようとしたとしても、人は誰も宗教的な権威などに縛り付けておくことなどできません。カルト的恐怖の支配であったとしても、そんなものに縛り付けておくことなどできない。人は誰も何者にも縛られることなどできません。何よりもイエス様が私たちにもたらしてくださったのは、この罪に縛り付けられている、古い価値観に縛り付けられている私たちを解き放とうと、自由へと解き放とうとされた愛なんです。もっとあなたがあなたらしく生きることができるように、その十二使徒の投獄された夜に牢は、に主の使いが現れました。19節。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。主の使いは、使徒たちを連れ出して、留置場に使徒たちをつなぎ止めておくことなどできなかった。主の使いは、すぐに宮の中に行きなさいと言いました。人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと。一日も惜しんではならない。人たちを牢獄から解き放ちました。命の言葉、この命とは魂を救い出す命です。私たちの魂に救いをもたらす言葉を語りなさい。神殿の中、宮の中には、昨日まで使徒たちが手を置き癒した人々が、再び使徒たちを待っていました。使徒たちの教えを待っていました。肉体の癒し、病気の癒しを受け取ったとしても、病気にはまたかかります。病気の再発はいつでも起こることです。しかし、彼らの魂を救う言葉が語られるのであれば、病気に再びかかろうとも、失望することのない永遠の命の中を生きることができる。主の使いは、この町の人々に魂を癒す命の言葉をすべてことごとく語りなさいと。使徒たちを解き放ったんです。
跡などいくらでも行うことができる主の使いが、何人集まろうが、主の使いには命の言葉を語る福音宣教は行えません。なぜならば、命の言葉を語ることができるのは、命の言葉によって救われた者たちのみだからです。主の使いには救いの経験がありません。主の使いには救われた経験の感動がありません。命の言葉を語ることができるのは、命の言葉によって救われた者たちだけなんです。ですから主の使いは、使徒たちを解き放ったんです。もし主の使いが、命の言葉を語ることができるんだったらですね、私も主の使いに、どうぞ今週もお願いしますと。この礼拝説教の講談を主の使いに任した方が、どれだけいい説教をされるだろうかと思います。しかし、この命の言葉に出会った者が命の言葉を伝える。この感動と感謝を持っているのは、この命の言葉に触れた者たちだけなんです。五章二十一節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。十二使徒は投獄された牢を出た後、夜明け頃にもかかわらずすぐに宮に行きました。夜明け頃です。まだ宮に行っても人はいません。今行っても効率が悪いから一旦帰って、投獄された疲れもあるから、ちょっと休んでからもう一回十時ぐらい集合とか、にしなかったんですね。もし宮の中にいる一人でも、あの命の言葉を語るチャンスがあるならば、語る機会があるならば、その機会を逃さずに、脱獄後すぐに宮に向かいました。いつでも、どこでも、あらゆる方法を用いて、命の言葉を伝えようと彼らはしたんですね。今日の朝、実は、蒼天礼拝に、お越しになった一組の家族がありました。夜明け頃。今日は、実家の病の兄のところに行きたいと思います。なかなか尋ねられない兄のそばを見舞って、祈り、聖書の言葉を読んでこれるような、そんなお見舞いに行きたいので、先生、朝早いですが礼拝いいでしょうか。喜んでと。お迎えして、この街道で朝早く礼拝をし、ここからお送り出しました。手を当てて祈るべき人がいる。賛美の歌をもう随分と一緒に歌っていない信仰者だったあの兄がずっと病床にいる。そうであるならば、自分たちはその場所に行くことができないだろうか。礼拝を第一にしながら、神の言葉の前に進み出たいと願う思いから、夜明け頃から、そこに向かっていこうとされるその姿に、私も一緒に共に礼拝を捧げながら、神様へと癒しの、また神様への感謝の祈りと礼拝を捧げました。先生、申し訳ありません、私たちのために。そんなことないんですよ。数人だから効率が悪いから。そんなので御言葉を語ることをしないのであれば牧師失格でしょう。たった一人であったとしても、夜明け頃であったとしても、神の言葉、命の言葉を伝えることができ、命の言葉によって解き放たれ、生かされ、そして送り出されていく方がいらっしゃるならば、教会はどんな時間でも、どんな機会でも、どんな場所であったって、この命の言葉を伝えて出ていくんです。
そうやって教会はあらゆる機会を逃さずに命の言葉を伝えていきました。妬みの感情から伝道したのではないんです。比較の感情から負けてはならない、エルサレム神殿に負けないようにと競争したんではありません。妬みや比較の感情がもたらすのはいつだって陰湿なものになります。比べて落ち込んだり、比べて高慢になったりします。私たちもどこかの教会を真似てあんな風になるまで頑張らなければならないと思う必要などありません。もちろん教えられやすくいようと思います。学びやすくありたいとは思います。しかし私たちは、私たちが出会ったこの命の言葉に感動しながら、ひたすらに目の前にいる病気を持った方をお尋ねしたいと思います。聖書を知りたいと願っておられる方をお尋ねし、いつでも出て行き、一人であってもそこで福音を伝えたいと思います。効率よくなんかする必要など教会にはないんですね。この夏も鳩ヶ谷にとっては、子供たちを愛し子供たちに伝える、そんな時の夏のキャンプを持ちます。毎年やってることです。例年通りの準備をしてはいけません。なぜならば子供たちは毎年変わっていくからです。成長していきます。心も体も変わっていきます。いつも例年通りなどないんですね。この地域もそうです。刻々と住む人たちは変わっていきます。そこにある人たちの思いや、住む方々の体調だって変わっていく。その人たちに届く命の言葉を私たちは語りたいと思う。一対一で膝を詰め、この町に福音を届けたいと思います。私は中学生の頃、福知山の教会で、部活にずっと明け暮れていた私を、家まで訪ねてきてくれた寺村先生っていうスタッフがいてくれました。しげちゃん祈ってるで、月に一回来るんですね。嫌そうな顔をして、はいはいはいって言って追い返した自分がいました。しかしあの人がいてくれたからこそ信仰は今に至るまで続いているんです。学生時代信仰の落ち込みを経験しました。しかしその時に電話で、しげ最近どうや、飯一緒に行こうか、そう言って誘ってくれた信仰の友達がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで守られ支えられてきました。自分の信仰の不甲斐なさに、肩を震わせて泣いているときに、その肩を抱いてくれ、祈ってくれた牧師がいてくれたから、私の信仰は今に至るまで、神様の前に出てくることができるようになりました。私たちを、どんな力もどんな人も、不信仰の牢につなぎ止めておくことなどできないんです。いつだってイエス様は私たちを不信仰の牢から解き放ち、自由の信仰へと導いていってくださる。私たちはこの牢の中に閉じ込められ続けてはいけないんです。世の中の価値観は、古い価値観はと言って、あるいは自分の中にある自分の思いが自分を閉じ込めてしまうことだってあるでしょう。しかし妬みからあなたを縛り付けようとしてくる人たちから、いつだって命の言葉は私たちを解き放ち、命の言葉を伝えるものへと神様は私たちを召し出していってくださる。もっと私たちは自由になることができる。だからこそ夜明け頃、まだ誰もいない場所に向かっていきたいと思います。そこに一人でも聞いてくださる方がいらっしゃるならば、
私たちの大切な家族がいるならば、そこに全力をかけたい。そこに命を込めて、命のある礼拝を、命のある御言葉を伝えていきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

9月は新学期、新しいクラス、新しい友達、新しい環境が始まります。期待もあれば不安もあることでしょう。そんな時、聖書から神様の約束を覚えてください。恐れるな、私はあなたと共にいる。新しい一歩を踏み出すあなたに神様の言葉をお届けします。 BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: ある老舗のお蕎麦屋さんで蕎麦打ち職人の募集をかけたそうです。創業120年のお店です。一緒に働きませんか。誰も応募しなかったそうです。他県からもお客さんがやってくるような店です。一緒に働きませんか。一人の応募者もなかったそうです。一日中人と口を聞かなくてもいい仕事です。50人近い応募があったって言うんですね。みんな仕事が嫌いなのではありません。人との関わりでしんどい目をしてきた人が多いんです。どうして人間社会にいるとこんなに疲れてしまうんでしょう。基本プロの世界というのは競争社会、成果を上げて初めて認めてもらえる社会、常に勝ち続けることが求められる社会であるからです。ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから2つのポイントで考えてみましょう。第一に、疲労の原因は自分の力以外に自分を支えるものは何もないという人生観にあるということです。私は先日プロゴルファー中島恒幸さんの書いたロープという自伝を読みました。彼のゴルフ人生は父親との壮絶な戦いの人生です。小学生の時から好きで始めたゴルフでしたが、プロを目指させようとする父親は鬼コーチ、鬼軍曹だったのです。ゴルフ以外のことは全くさせてもらえず、負けたら叱咤され、勝ってももっと上を目指せと圧がかかります。厳しく厳しくされて育てられた彼は、人生とは競争に勝つことだと考えるのです。おかげで彼は若くしてプロデビューし、そして日本のゴルフ界では次々と賞を取ります。しかしスランプがやってきたんです。勝てなくなると今まで以上にますます自分を追い込んで練習に明け暮れます。それ以外に方法がないと思ってるからです。そのようにして1年2年していくうちにスランプから回復していくのです。しかしこれで一件落着ではありません。またスランプがやってくるのではないかという恐怖が募ってくるというのです。そうなったらそうなったで、もっともっと練習して乗り越えていく以外ありません。いよいよ頑張る人生が始まるのです。そしてそうすることを激励するのはお父さんだったんです。そんな中で中島選手が非常に孤独になっていく中で、最初のスランプの時に出会った律子さんという女性と結婚します。結婚しても夫婦の生活はほとんどできませんでした。父親からゴルフばかりをさせられるからです。このままでは夫は潰れてしまうと、いても立っても折れなくなった律子さんは彼をキリストの教会に連れて行ったのです。そして中島選手はキリストを信じ洗礼を受けるんですね。しかし洗礼を受けてもゴルフに対する態度は全く変わりませんでした。信仰のことは信仰のこと、ゴルフのことはゴルフのことで、ゴルフだけは神でも何ともできない、これは自分の力で乗り越える以外ないというその考えに取り憑かれていたのです。ある日良い成績を取って戻った夫に祈っていたよと言うと、彼は急に不機嫌になってこう言ったそうです。お前の祈りで俺は勝ったというのか。俺は必死に練習して勝った。もう祈るな。彼女は愕然とします。この人の人生のすべてはゴルフです。そしてゴルフは自分の力でやり遂げて勝っていくものだと思ってます。すべてを支配する神ということが彼の中に成立していないんですね。なぜ彼はそのように考えてしまうのでしょう。おそらく鬼軍曹のような父親と 自分の作り主である神のイメージがどこかで重なっていたからかもしれません。父親は叱咤しますが、ゴルフは自分で勝たないとどうにもなりません。ある時この父親と一緒に住んでいるということにどうにもいたたまれなくなり、彼と奥さんは夜逃げ同然に家出をするんです。父から独立して間もなくお子さんを授かりました。しかしまたあの悪夢のようなスランプがやってきたのです。3度目のスランプは本当に長いスランプでした。それは致命的なものです。というのは打とうとすると手が震えて止まらなくなるというんです。たった30センチのパットを入れる時も長い距離の時にも手の震えが止まらないんですね。こんなことでは勝てるはずがありません。やがて百何十位とか予選落ちが続き、何をどうやっても勝てず、 CM のスポンサーも全部打ち切られ、収入の道が断たれていくのです。そこまで行っても自分の力でやるしかない。頑張り続けていくんですが、しかしどうしてもそこから抜け出ることができないんです。とうとうどん底に落ちて予選落ちした時、彼は奥さんに電話をかけました。もう疲れた、頑張ったからもうこれでいいだろう、そう言い残して全く音信不通になります。奥さんも子供も必死で祈りました。死ぬかもしれないと思ったからです。しかししばらくして家に戻った彼は、ここから一緒に教会に行くように変わっていったのです。彼は確かに洗礼は受けていたんですが、教会にはずーっと行ってなかったんですね。しかし教会の中で語られる福音には

0: 温かく友であり続けてくれたのです。教会の中で賛美歌を歌っていた時、ああ勝たなくてもいいんだ、たとえ負けても神は私を見捨てられないんだと思えたそうです。勝てない人間は神にとって魅力がない人間になると思っていましたが、それは勘違いです。神は人が勝とうが負けようが関係なく愛してくださる方だとようやく分かってきたのです。徐々に勝たねばならないという脅迫観念から解放されていきました。そしてこれを決めればついに優勝だという場に立って、これを外しても神は私を見捨てないんだ、安心していいんだと思って打ったところ、見事優勝するのです。7年ぶりの復活優勝です。彼はこのように書いていました。人はどんなに努力して修行しても神のところに行くことはできない。たとえ神のところに行ったとしても、神はいると思っていたところに神はいない。なぜならすでに神は人となって、救い主キリストとなって僕のところに来てくださっていたからだ。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。この意味がとうとう彼にも分かったんですね。あなたはいかがでしょうか。あなたの疲れや苦しみを楽にし、そしてあなたと共に歩むために救い主となって命まで捨ててくださった方、どうぞこのイエスキリストを信じ、この方に従ってください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。パウロがまだサウロと呼ばれていた頃、クリスチャンを迫害している町の近くで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らしました。その近くの町の名前は何でしょうか？1番ダマスコ、2番タバスコ、3番タラスコ、という問題でしたね。その答えは1番のダマスコです。新改訳聖書の使徒の働き9章3節に記されています。合っていましたか？このサウロという人はクリスチャンを迫害するためにダマスコに向かって旅をしていました。ダマスコに入る前にイエス様が天からの光と共に現れました。そしてその後サウロはクリスチャンを迫害するのではなく、福音を伝えるしもべとして神様に仕えました。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝していると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたでしょうか？1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

たれ、不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、主の愛の御手に触れられてと題して、マルコの福音書1章40節から45節よりお届けします。
1: 新約聖書マルコの福音書第1章40節から新約。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその大病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この朝、この箇所から主の愛の御手に触れられてと題して御言葉を味わいましょう。40節。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。この同じ箇所、マタイによる福音書8章では、もう少し詳しく描写をします。この出来事が起こったのは、あの有名な山の上の説教、幸いなるかな、心の貧しいものっていう言葉で始まるあの有名な説教が終わって、山を降りてきた時、その時群衆がイエス様と一緒に山を降りてきたのです。マタイ8章では、日本語の聖書ではそのようにこう雰囲気は出ていないんですけれども、非常に大きな驚きとともに、なんと見よ、そこに一人の大病人が、群衆に囲まれてイエス様がこう山を降りてきたとき、なんとそこに大病人が混じり込んでイエス様の御そば近くにやってきてひざまずいたっていうんですから、大変です。人々は蜘蛛の子を散らすように逃げ出し、遠巻きにイエス様とその大病人を見たに違いないんです。というのは、何しろ当時大病人は人々から2メートル以上離れていなくてはいけない。もしも大病人が風上の方にいれば50メートルは距離を置かなければいけないという規定があるほど、大病人は人々のところに近づくことが許されなかったわけです。大病、それは今では薬の発明によって治る病気として恐ろしい病気ではなくなってきたのですが、しかし昔は日本でも最も恐ろしい病気、あまりにもひどい病気なので、天刑病、天の刑罰を受けて神様に呪われてなるんだっていうわけで、本当に悲惨な大病の方々はですね、今でいうハンセン氏病の方々は苦しんだわけです。イエス様の時代も同じでして、最初小さな斑点が体に見つかりますと、それがやがて腐って膿を出し、眉毛がこう落ちてゆき、そのうちに声帯がやられて声が出なくなり、息がかすれてきて、手と足が腐り始めて、そのように突起しているところですね、飛び出しているところがどんどん落ちていくわけです。指が落ちていき、足の指が落ちていき、耳がそげていき、肉が腐っていき、本当に見る影もない状態で、長い 10年20年という苦しみの中で次は死んでいくっていうですね、病気ですから。彼らには3つの苦しみがありました。第1番目は肉体的な苦しみです。本当に大変な苦しみです。第2番目に社会的な苦しみがあります。もう大病にかかったら戸籍を抹消されても仕方のない死んだものとして扱われたわけです。人々から切り離されて、町の外の墓場やまたゴミ捨て場のようなところに大病人は住んだわけです。そして第3番目の苦しみは霊的な苦しみです。彼らは神から出たものとして、神の御前に出ることは許されない汚れたものとして、悲惨な処罰をせねばならなかったわけです。人々がそこに大病人がいることを知らないで近づいてくると、大病人は顔を覆って汚れたもの、汚れたものと叫ばされたのです。私は汚れたものですから近づくことはできませんよとですね、叫ばざるを得なかった。なんていう悲惨でしょうか。しかしこの大病人は死んだに等しいような存在であったのにもかかわらず、最後の望みをイエス様に託して、当時の規則を犯してでもイエス様の御そば近くに近寄ってその足元にひざまずいたのです。イエス様を礼拝したのです。そしてこう言いました。お心一つで私は清くしていただけます。ただ大胆に直してくださいと頼むことをしないで、ただあなたのお心次第です、もしあなたのお心であれば清くしていただけます。それに対するイエス様のお答えと態度と、またその言葉は驚くべきものです。41節。

人々にこういうふうにして誇ったのです。私が街を歩いてましたら、そこに大病人がいました。人々は大病人を見て蜘蛛の子を散らすように逃げ出しましたけど、私は勇敢にもそこに立ち止まって意思を大病人にぶつけたのです。それが彼らにとっては誇りだったのです。神に呪われ捨てられた者に意思を投げつけるっていうのが当時の人たちが考えた良いことだったわけです。しかしイエス・キリストは深く憐れみ、腹渡をえぐり上げるような思いでこの大病人を見たのです。この世界には様々な苦しみ、痛みがあります。私たちが人生を送っていく中でいろんな痛み、苦しみを経験させられます。この人間の社会に苦しみが入ってきたのは、聖書は罪のせいだと言います。罪が入った結果、人間の世界に苦しみが来た。しかし全体としてそうであっても、個々の苦しみっていうのは決してその背後に個々の罪の結果、個々の苦しみが来たのだと決して思ってはならないのです。あの生まれつきの盲人を見て弟子たちは、あの盲人が生まれつき盲人なのは両親の罪ですか、それとも本人の罪ですか、冷たい言葉です。しかしイエス様はそのような弟子たちを叱りつけるようにして否定して、そうではない、神の御業がその人を通して表されるためだと語りかけられました。イエス様はその当時ホットなニュースだったんでしょう。シロアムの塔っていう塔がですね、倒れて、たまたまその下にいた18人が死んだという出来事をとって、あのシロアムの塔が倒れて死んだ18人を人々は、ああ運悪くそこにいたかの18人はきっと何か一人知れない罪を犯していたから神の呪いを受けて死んだんだと口々に言ってたようです。しかしイエス様はその出来事をとって、特別にあの18人が悪いものだったからその苦しみを受けたのではない、あなた方も同じようにして悔い改めなければ滅ぼされると。私はよく皆さんに紹介させていただく大病院の病院でですね、長くご奉仕をなさった精神科医、神谷美恵子さん。最近は、紀子さんが愛読していたその本が、神谷美恵子さんの生きがいについてっていう本であるっていうことが、報道されてから、普通の本屋さんに行ってもですね、紀子さんご愛読書っていうんでですね、本屋さんに神谷美恵子さんのですね、生きがいについてが山積みにされてるんですけどもですね、素晴らしい実は本なんですね。この同じ神谷美恵子さんの本の中にですね、人間を見つめてっていう素晴らしい本があります。その中に彼女がまだ若かった頃、大病院を視察した時のですね、その思い出と、その時の記録と、その大病の人をですね、見た時のその思いを、大の人にっていう詩に歌いました。ちょっとお聞きください。大の人に。光失いたる眼うつろに、足失いたる体担われて、台の上にどさりと乗せられた人よ。私はあなたの前に頭を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦いの後に勝ち取られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ。逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて、10年20年と生きてきたあなたよ。なぜ私たちでなくてあなたが。あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。許してください、大の人よ。浅く軽く生の海の表に浮かび漂い、そこはかとなく神だの霊魂だのと聞こえよい言葉を操る私たちよ。言葉もなく神戸垂れれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められた顔にかすかな微笑みさえ浮かべている。私は神谷美恵子さんの大の人を見る目、神谷さんのですね、その本当に患者さんを見る素敵なですね、写真があるんですけども、

なんという良い表情だろうかと思う写真があるんですけど、こういうところにですね、その表情のですね、秘密があるのだと教えられるのですね。なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。私たちが苦しんでいる人を見るときどのように思うでしょう。ああ、私でなくてよかったと思うかもしれませんし、ああ、あの人は本当に不幸な人だと思うかもしれませんし、まあ、あの人には少しはあれぐらいの苦しみがあった方がいいのよと思うかもしれません。なんと冷たい私たちの重い心でしょうか。本当に苦しんでいる人を見れば、なぜ私たちでなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだと見ることができたら、思うことができたら、人を見る目が、苦しみを見る目が本当に変わってくると思うのです。イエス様がそうだったわけです。イエス様は深く憐れんで、そして手を伸ばして彼に触って、これもまた驚くべき言葉です。逃げ去り、いや意志をぶつける、それが普通のその時代に。また起きても大病人に触れば、触ったものも汚れたものとなると定められている。そんな中でイエス様はただ汚いものに触れるにちょこっと触ったんじゃなくて、本当にですね、抱きかかえるようにしてその大病人を受け入れたわけです。まさに大病人のその汚れを自分が引き受けてあげようと言わんばかりに、イエス様は彼をしっかり触られたのです。そして言われた、私の心だ、清くなれ。なんていう権威、なんていう力強い言葉でしょうか。主のお心一つで、すぐにその大病が消えて、その人は清くなった。皆さん、大病人のこの出来事を見ながら、私たちに彼が教えることは、彼はイエス様のもとに来て私を清くしていただきたい。大病は私たちに本当に罪の汚れを示す一つの典型的な病気なのです。私たち自身、今朝も魂の中、私たちの存在のそのものが本当に清めを必要としている罪の大病であることを聖書は私たちに教えるのです。外側はどんなに美しく装ってみても、立派に見せていても、心の中は大病のような腐れが全身を覆っているのです。この同じマルコによる福音書の7章の20節でイエス様が、人を汚すもの、それは外から入ってくるんじゃない、実は私たちの内側に汚れがあるのだと語られました。7章の20節、また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。他の誰でもない、この私の内側にこの汚れが住みついている、いや私の存在そのものが汚れであることをこの朝知らされ、そのことを知らされるものは本当に幸いです。ああ、私が雷病人なんだということを知って、この雷病人と共に主の御前にひざまずいて、お心一つで清くしていただけます、私たちも語りたいです。その時主がそのような私たちに、あなたに答えられる言葉は、私の心だ、清くなれ。この言葉が今朝私たち一人一人にかけられているということをしっかり受け止めたいんです。驚くべき言葉じゃないでしょうか。自分の罪汚れを本当に自覚して主の御前に出るとき、こんな私、自分でも自分が嫌になるのに、こんな私ですが、でも本当にこのままでは私はダメです、清められたいんです、あなたのお心一つで清めていただけますと言ったとき、主は
新たに私たちに、私の心だ。これは奇跡的な言葉です、皆さん。主はあなたに、あなたが清くなること、それは私の心だ。清くなれ。そしてその愛の御手を私に触れてくださるのです。なんて大きな幸い、約束がそこにあるでしょうか。お話はそこでハッピーエンドで終わらなかったんです。ところがこの清めの後に不思議な話が続くのです。43節、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。癒されて清められて、もう喜び小躍りしている来病人にイエス様はなんと厳しい戒めを与えて、すぐに彼を立ち去らせた。群衆が取り囲んでいます。癒された大病人の身になって考えてください。もう嬉しくって嬉しくって、もうこのイエス様の祖母は離れたくないし、遠巻きにしている群衆たちに向かって、見てください、私は清められました、癒されましたよと、もう言って歩きたいでしょう。そんな場面でイエス様は厳しく戒めたのです。すぐにこの場を立ち去りなさい。家に帰ってもいけません。町に帰ってもいけません。人々に告げ知らせてはいけません。黙っていなさい。そしてすぐにエルサレムの宮に行って祭司に見せて、自分が本当に清められたことをそこで証明してもらい、そしてその生贄を、感謝の生贄を捧げなさい。証の生贄を捧げなさいとですね、命じるのです。なぜ？不思議な戒めがそこにあるのです。もしもこの来病人がもう喜びのあまり人々に自分の奇跡を語ったとしたら、一体何が起こったでしょうか。これまで悪霊を追い出すことがありましたし、熱病に疲れている老婆を癒すことがありました。しかし今、来病人を癒すという新たな奇跡が加わったわけです。死人が蘇るに等しいような驚くべき出来事です。もしもこれが人々の口に上れば、人々の興奮はますます増すに違いないです。イエス様に対する本当に奇跡を求める思いはますます大きくなるでしょう。そしてそれがますます大きくなればなるほど、一方では律法学者宗教家たちの怒りと妬みと苛立ちは生じてくるのです。イエス・キリストはこの場面でもいくつかの律法を私たちの目から見ると破っているように思います。当時の宗教家たちの規定を破っているように思います。そんなイエス様の出来事が人々の口に上れば、宗教家たちはイエス・キリストに対してますます生きり立つでしょう。イエス様は今時が必要なのです。38節でイエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから。福音を知らせよう、そのために出てきたのに。人々が福音ではなくして肉体の癒しを満足を求めてくれば、イエス様の目的は本当に横道にそれてしまいます。宗教家たちが生きり立って彼を殺そうと狙ってくれば、そのことが本当にできない。イエス様はこの癒された来病人にすぐに、寄り道しないですぐに祭司のところに行って、律法の規定通りのことをしなさい。実はこの来病人も非常にですね、こう軽率なところのある男のようでして、もちろんもう他に行き場がないので、群衆の中でも潜り込んでイエス様のところにやってきた、その思い、当時の規定をですね、本当に逆らっても、それを破ってもイエス様のところにやってきた、その思いをイエス様は叱りませんでした。受け入れたのです。しかし今や癒されて清められたからには、このように軽率な行動を取らないで、本当に主への感謝、癒しと救いの感謝を神様の言葉を守ることによって表すようにと、イエス様は
彼に望んでいるわけです。ところがこの男はどうしましたか。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この大病人はイエス様の言葉に逆らってしまったのです。従えなかったのです。触れ回り言い広め始めたのです。彼は決して悪意からそれをしたのではないかと皆様分かるでしょう。喜びのあまりです。あまりにも嬉しくって、あまりにもイエス様の奇跡が大きかったので、このことを伝えないではおれなかった。そして彼は自分で考えてしまったのです。イエス様が私を癒してくれたというこの驚くべきニュースを人々に伝えることは私の使命だ。これはイエス様のためにもなる。彼は全くの善意からそれをしたのです。悪意は全然なかったでしょう。しかし今日私たちは愕然とするような思いでこの出来事を見るのですが、この癒された清められた大病人が善意から行ったその働きが主の働きの妨げになってしまったのです。私たちはそれが善意から出たものであれば許されると思います。クリスチャンはもちろん悪意でことを行うことはないでしょう。クリスチャンは悪魔に翻弄されることは少ないかもしれない。しかし私たちクリスチャンは善意からということで様々なことをしてしまいます。しかし善意からなすことが主の働きを妨げるっていうですね、ここに一つの最も良い実例を見るのです。私たちは自分の心の中に、確かにクリスチャンだけどもいろんな嫌なことがあることを知っています。自分は腐れた大病人のようだと認めるでしょう。でも私たちの最後の綱は、頼りは、でも私のうちには善意があると思い込んでいます。私たち一人一人が自分の善意に対しては確信を持っているんです。私には善意がある。そしてこの善意によってさまざまなことを行うんです。しかし人間の善意ほど当てにならないものはないし、そして厄介なものはないということを今日教えられねばならないのです。彼は自分で善意から良かれと思ってしたのですが、イエス様のためにいいことをしていると彼は思い込んだのですが、しかし彼の軽率な行動はイエス様の働きの妨げになったのです。イエス様はその男のうちにあるその善意からすぐに軽率にことをなしてしまう。主に聞こうとしない、自分で判断していいと思って様々なことをしてしまう、そういう軽率さを見て取ったので、あえて癒されて有頂天になっている彼に厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせ、黙れと語られたんですね。今朝私たち一人一人もこの主の厳しい戒め、善意からであっても主のためだっていう大前提、錦の御旗を振りかざしてでも軽率にことをなしてはならないことを本当に教えられるんです。それはサウル王様がその王位から退けられたきっかけにもなりました。神様の言葉をかけられた時、彼はそれに従うことはできませんでした。そして自分の思いでことをなしてしまって、サムエルが来て、一体あなたは何をしたのですか、この聞こえる羊の声や、これは一体どういうことですかと言った時、サウル王様はすぐに神の人らしく弁解をしたのです。いえ、私はこれらをあなたのためにしたのですよ、これらをあなたに捧げようと思って、よかれと思ってしたのですよ。この言葉がサウル王様の決定的な致命傷になってしまうのです。そして主の言葉がかけられました。主は主の御声に聞き従うことほどに全勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。この朝、私たちの最後の夜姿ともなっていた
私のうちにある善意すらも実は汚れているということを知らされて、もうひとたび、ああ、私は大病人、そしてただ一箇所頼みだった、いいと思ってたその善意すらも腐れ果てていることを知らされて、愕然とさせられながら、新たな思いで主の御前に出てひざまずいて、主よ、ただあなたのお心だけをください。あなたのお心だけに生かしてください。あなたのお心だけに従うものにさせてください。私の善意すらも今私は頼みません。そんな思いを持って主の御前に出ましょう。お祈りします。天のお父様、今日一人の大病人の姿を通して、他の誰でもないその自分の姿をそこに見ますが、どうぞあなたの前に本当にへり下って、天様、お心一つで清めていただけますと出ることができるように、そして厳しく戒められたその戒めを心に覚えて、本当に私の心だとおっしゃるそのお心の中に本当に生きることを私に学ばせてください。自分勝手で理屈をこねやすく、本当に神様弁解しやすいこのものをどうか許して、神様、私のうちに何の良きこともないこと、神様、そのことを深く悟らせて、私の前に自分を投げ出させてください。そしてそこに行われる主の大きな御業を、どうぞ私たちに経験させてください。うん。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神様にとってお祈りのリクエストに大きすぎるのも小さすぎるのもありません。ご一緒に BBN 聖書放送の番組家族の祈りで分かち合いお祈りしませんか。まずあなたの祈祷課題を BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。番組の中でご紹介しお祈りします。またあなたも放送で紹介される他のリスナーの方々のためにご一緒にお祈りください。共に祈り合い励まし合っていきましょう。そして祈りを聞かれ答えてくださる神様を体験しましょう。 BBN 聖書放送の家族の祈り、放送は毎週土曜日と日曜日1日3回ずつあります。時間について詳しくは BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にお付き合いください。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書ルカの福音書6章48節です。イエス・キリストのお言葉です。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたから、びくともしませんでした。先日、テキサス州に接近中のハリケーンのせいでガソリンがなくなるとの噂が流れて、この BBN 聖書放送があるシャーロット市内のガソリンスタンドには車の長蛇の列ができました。そしてその日のうちに大半のスタンドからガソリンがなくなってしまいました。私は遅れてのこのこ出かけて行ったんですが、セルフサービスの店でいつものように当然のようにガソリンの給油ノズルのレバーを握りしめました。でもたった一滴さえ出てきませんでした。とってもショックでした。アメリカの人たちはこの半世紀以上、安全と豊かさは当たり前に思ってきました。ところが2001年のワールドトレードセンタービルへのテロ攻撃と昨今の金融不安などで、それが両方とも全くそうでないんだと気づき始めました。まもなく大統領選挙がありますが、この大統領候補の討論会を聞いても決定的な解決案は候補者の口からは出てきません。結局この世のシステムによりどころや平安を求めることには限界があるんですね。この世の現実は脆く崩れやすい砂の上にかろうじて立て上げられているんです。私たちはどこに自分の人生の土台を築いているでしょうか。同時に何によって本当の平安を得ようとしているでしょうか。イエス様は人生の土台をどこにどのように据えるかを、人が家を建てることに例えてお話をなさいました。洪水が襲ってもびくともしない家、それは地面を深く掘り下げて固い岩の上にどっかと土台を据えて建て上げた家です。私たちの人生の土台は勝利者イエス・キリストです。このお方の上に人生の土台を据えて、日々力強い神様の見守りのうちに安らぐ人は本当に幸いです。天の父なる神様、いわなるあなたを心から褒めたたえます。毎日毎日恐れや不安をかきたてるようなことが身の回りや国の中で起こっています。私たちは報道されることや人の言葉に心を騒がし、将来に危機感を覚えたりもしますけれど、神様、そうした出来事やニュースに世の人々と同じように慌てたり怯えたりすることがないように助けてください。この世の富やシステムに頼り切ることがないように、むしろ私たちが岩なるイエス様に信頼して人生の土台をしっかりと据えることができるように助けてください。恐れや不安の流れに押し流されることなく、あなたがくださる平安の中に行こうことができるようにさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの平安があなたのうちに豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

小さな子供が親に近づこうと寄ってくるとき、普通親も子供に近づこうとしますよね。私たちの天の父なる神様も同じです。私たちが自分の子供を愛おしく思う以上に、私たちの天なる父なる神様は私たちを愛おしく思っていて近づいてくださいます。あなたは神様に近づこうとしていますか？ツイッターや LINE、メールのやり取りで忙しすぎて、お祈りや御言葉の学びがおろそかになっていないでしょうか？信仰に立って人生を歩むのではなく、自分の力に頼って人生を歩もうとしていませんか？ヤコブの手紙4章8節にこのようにあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。小さな子供が親に近づくように、神様に近づきましょう。私たちの父なる神様が近づいてくださいます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: マタイの福音書6章22節と23節。体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。コンピューター学者たちは、私たち人間のように物を見るロボットを作るために、目がいかにして物を見るのかを研究してきました。彼らは進化論が大人のための現代のおとぎ話に過ぎないことを証明する科学的根拠を日々発見しています。コンピューター学者たちは、たった一つの画像を脳に送り出すためにも、網膜の各細胞が事前に膨大な量の計算を実行する必要があることを発見しました。網膜にある全細胞が実に毎秒100億もの計算をしているのです。自分は算数が苦手だと言っている人も同じ処理を行っているのです。さらに驚くべきことに、これらは決して単純な計算ではないのです。ジョンズ・ホプキンズ大学の眼科博士であるジョセフ・カルキンス博士の見積もりによれば、世界一処理能力の高いコンピューターでさえ、人間の網膜の細胞が毎秒実行している計算を処理するのに数百時間以上かかるだろうというのです。視力を研究する科学者たちが、目が純然たる進化の結果であるという概念を受け入れられない理由は明白でしょう。ところで、イエス・キリストが私たちの罪を洗い流し、霊的な視力を与えてくださった時から、創造主は人間と関わり始めてくださいました。メガネをかけないと周りがよく見えない人が多くいるように、罪のために私たちは創造主を霊的な目ではっきりと見ることができないのです。神様は私たちから遠く離れてはおられません。神様はイエス・キリストの名によって私たちが身元に来ることを何よりも願っておられます。キリストのうちにあれば、あなたは驚くべき仕組みの肉体的な視覚よりも、はるかに優れた神様の御業を見ることができるのです。愛する天のお父様、あなたの御言葉によって与えられる真理の光により、霊的なものとこの世のもの、すべてがはっきりと見える能力を私にお与えください。私の全人格があなたの栄光を輝かせるように、御言葉を通して私の人生のうちに働いてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

9月1日は防災の日です。災害が起きる前に必要なものを備えておくことは大切ですね。同じように人生の困難に備えて心の土台を築いていくことも大切です。聖書は神様の言葉が人生の確かな土台になると教えています。確かな土台をあなたに伝えます。BBN 聖書放送です。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。神様は私たちを祝福してくださり、毎年のようにリスナーの数が増えています。これからも BBN を通して多くの方が救われるように、またリスナーの方々に霊的な励ましを与えていきたいと願っています。そのためにあなたの献金を必要としています。自分にはBBN を支えられるほどの献金をする余裕がないとお思いでしょうか。心配することはありません。一つ御言葉をお読みします。コリント人への手紙第2、8章2節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。どうぞ私たちとご一緒にBBN を通して働かれる神様の御業を体験してください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で、最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に、裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその、手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で、本当に親しくご自分の弟子たちにとてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされている、そういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、もちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えている、そういった言葉ですよね。もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ、13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているという、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう、従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するっていう、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが、実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい、ね、互いに愛し合いなさい、この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいという、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でも最も大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そして ヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい。これが神様から与えられた、イエス様から与えられた、とっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、もしイエス様を愛しているなら、

しかしですね、イエス様が弟子たちのもとを離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよ。ねえ、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいなそんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですねこう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる。そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。まあ、イエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちの元を離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、ね、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。ね、私はいつも共にいるんですよ。ね、私が生きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあこれは復活のイエス様のことを言われていますね。こう、間もなく。イエス様は十字架に疲れすかし、葬られて3日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様は蘇り、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そして、こう、私は生きて、あなた方も生きるのだ。すなわち、聖霊が与えられて、本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあ、そのようにですね、こう、3日目に蘇られて、弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が通じますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちに、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちがこう、イエス様と父なる神との臨在に入れられるというその驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあ、ここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに私たちは父と神とイエスキリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあそういったことになるわけなんでしょうけれども、続けて見ていきますね。そうすると22節でイスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかし、ユダという言葉自体は、こう、よく使われていた男性の名前、

0: 名前ですからね。そしてイエス様の弟子たちの中にも、イスカリオテのユダ以外にも、ユダっていう、そういった通称で知られている、そういった弟子がいたことがわかりますね。そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、で、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、イエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊、それを子なるイエス・キリストが父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神が、こう、勢揃いしているわけなんですね。とても大切な、そういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いして、もう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでも、ね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われたもの、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じるもの、そのものは神の前に罪許されて、罪なきものとされて、清い清い神の霊が与えられる。ねえ、そしていつまでも私たちから離れることなく、あなたのうちに住んでおられるということですよ。ねえ、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。で、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだみたいな、そういった、で、そんな風に私たちも神棚を作ってここに聖霊様を住んでいただきます。そんなじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいはこの私たちのうちに存在してくださるっていうことで聖霊の内在なんて、そういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊ね、そのように私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くって、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。 ですから、私たちはですね、本当にこう、イエス様を信じて、聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということ。ね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも、聖霊、うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから、私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に神様に求めなければならないのですけれども、そしてイエス様はですね、驚くべきことを言われましたよ。23節でありましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人の人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますってあるんですよ。で、聖霊が与えられた人のところにね、こう、父なる神もイエス様もついてくるって言うんですよ。うわー、ねえ、こう、一人の神だけではないですよ。こう、父なる神様も来てくださって、イエス様も来てくださって、そのように、こう、父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理が、ここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今、で、今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、まあ、皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、ね、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前、ね、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですからもう夜もですね、寝るときにこう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますからね、こう絶対にこう小さな電球、夏目電球ですか、あれだけつけてこう寝る。それでも怖いんで布団にかむってですね、布団かむって、そしてですね、こう布団外、その隙間のところから外を覗きながらね、ひょっとしたら、ね、幽霊が通ってるんじゃないか、幽霊が出るんじゃないか、って、そんな風にしてですね、こう、怖がりながら恐れつつ、いつの間にか寝てたみたいな、そんな、思い出がですね、小学校時代ありますけれども、本当に怖かったですね。しかし、やがて、ね、この誠の神様、この天地万物を作られた誠の神様を知って、そして信じて、そして聖書を読み始めて、 ね、こう意味はわからなかったけれども、イエス・キリストの十字架、これを信じれば天国行けるんだ、そういった信仰から始まって、やがて高校1年の時に初めて内灘聖書教会、教会というところに生まれて初めて来て、そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか、それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味というものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている。イエス様が一緒にいてくださっている。そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい、最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、聖書の中にはうっとりするような美しい言葉が書いてあります。かと思うと耳に痛くて辛くなるような言葉も書いてあるんですね。その一つに、すべての人は罪を犯した罪人であるという内容のものがあります。ところが先日私の講演会に来られた方は、この人は皆罪人という言葉に感心して集会に集うようになったというのです。まあ、実は彼のお仕事は警備会社なんですね。セキュリティの会社です。この方によると、世の中のシステムは人間は罪人であるということを前提にできているというのです。彼曰く、例えば若い女性が深夜マッチを歩いているとき、もし襲われたなら助けてって叫んでもダメだって言うんです。家の中の人たちは表まで出てきてくれないでしょう。赤の他人の女性がどうなろうと、わざわざベッドから起き出して介入してくれるような人っていうのはほとんどいません。めんどくさいのです。ではどう言えばいいんでしょう。火事だ、家が燃えている、火が燃え広がっている。そうすると深夜でも人は家から出てきます。自分の家の軒先が燃えているかもしれないからです。トラブルが一言ではなく自分の問題になって初めて人は動くのだと言うんですね。まあ、それほどまでに人は自分のことしか考えていないと言うんです。だからこそ、全ての人は罪人であるという聖書の言葉は実に確信をついている。聖書は決してお花畑の言葉ではなく現実世界に必要な言葉なのだと分かったというんです。そこで今日はこの方も感心したその聖書の言葉から見てみましょう。こうあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから罪が人間にもたらす二つのものを考えてみましょう。第一に、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう呪いだということです。ところで、ここで罪と訳されている言葉はギリシャ語ではハマルティアという言葉なんです。直訳すると的外れという意味なんですね。罪とは的外れである。まあ、あるところでそのようにお話ししますと、一人の若者が、わかるわーと言って、後で報告に来てくれました。実は彼女は、モスバーガーでアルバイトをしていたのです。ある時、サラリーマン風の中年男性がカウンターに来て注文しました。ヒルマックセット、ビッグマックで。当店では扱っておりませんと言うと、え？売り切れ？じゃあビッグマック単品とコーラで。いえ、当店はモスバーガーです。そこまで言われてようやく勘違いに気がついたのでした。彼はそそくさと店から出て行ったんです。モスバーガーでマクドナルドの商品を頼むなんて、的外れですね。的を外しているのは自分の方なのに、的外れに気づくまでどうしてビッグマック売ってないのとこちらを責めるような勢いでした。的外れに気づかない的外れてる人って始末に負えませんね。でも私も神に対しては的を外していたんですねと告白してくださったのです。非常に聡明な方だなと感心しました。ビッグマックを手に入れたければマクドナルドに行くべきです。モスバーガーに行ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスです。それと同じように、人生に良いものを手に入れようとするなら良き方のところに行くべきなのです。 良き方とは誰でしょう。あなたを作りになった創造主なる神です。この祝福の源である神から離れて、神しか与えることのできない平安や罪の許し、永遠の命、天国の国籍、神の子の立場、人生の目的を探すのは不毛の努力です。神という的から離れて生きること、これを聖書は罪と語っています。神から離れることは祝福から離れることなんですね。第二に、罪は神の心を揺さぶって、神は人に恵みを注いでくださるということなんです。神から離れた結果、人間に及んだ不幸は自業自得です。しかし神は罪の結果に苦しむ人を見て、心を動かさずには折れない方なんです。そして救いのために行動せずには折れない方なのです。神奈川県の大磯というところにエリザベス・サンダースホームという社会福祉法人があります。今は児童福祉施設となっていますが、もともとはクリスチャン女性であった沢田美希さんによって設立された混血孤児のための孤児院でした。戦後日本占領のためにやってきたアメリカ兵と日本人女性の間に約5000人の混血孤児が生まれたのです。今ではハーフといって珍しくなく、むしろもてはやされるほどですけれども、戦後間もない日本では日本を占領した敵国の子供として実にひどい扱いを受けたのです。この5000人の混血孤児のうち2000人が沢田美希の作ったエリザベス・サンダースホームで成長しました。ところで一体どうして彼女はこの事業に一生を捧げるようになったのでしょう。彼女の息子さんは特攻隊の生き残りです。そして京都大学に復学することになりました。それで京都に下宿を探すために東海道のすし詰め列車に乗ったんです。そこに闇物資摘発

0: 黒人兵との間にできた子供を殺して捨てようとしたに違いないと見られたのです。しかし一人の老人の証言で疑いは晴れたのです。この時心の中に響く思いが湧いてきたというのです。あなたはたとえ一時であったとしても、この子の母とされたのであるなら、なぜ日本中のこうした子供たちのためにその母となってやれないのだろうか。彼女はそれを神からの語りかけと捉えて、この混血児救済事業に一生捧げる決心をしたのです。本当のお母さんに抱いてもらうこともできず、列車の網棚に置き去りにされた赤ちゃんを見たとき、彼女の心は激しく動いたのです。この子に罪はありません。しかし神は罪人が惨めにもがく姿を見過ごしにできず、とうとうイエス・キリストを使わして、私たちの罪の責任を彼に負わせたのです。この神の側からの一方的な愛の行動を恵みというのです。罪が深ければ深いほど恵みは満ち溢れました。どうぞあなたのために喜んで救い主となってきてくださったイエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
1: レーナ・マリアで我をも救いし。Amazing Grace.

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ローマ人への手紙3章23節24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、エペソ人への手紙4章の学びに入りますが、エペソ人への書簡の新しい区分にやってきました。最後の3つの章の主題は、教会の振る舞いと信者の使命です。信者に対する天からの召しについてはすでに学びましたが、今私たちは信者の人生に対する姿勢、つまり信者の地上での歩みについて学びます。これは世俗的な歩みという意味ではなく、地上における信仰による歩みのことです。私たちが集合的に教会と呼ぶ真の信者たちは、キリストにあって天の者たちの中に座しています。キリストは頭であり、神様の右手に座しておられます。でも教会はあくまでもこの地上に住むべきなのです。一章から三章では、教会の召し、建設、制定について学んできましたが、この部分では私たちは教会の振る舞い、教会の告白、そして教会の矛盾について考えます。教会はキリストを頭とする新しい人です。将来教会はキリストの花嫁になります。そして同時に教会はイエス・キリストの優秀な兵士でもあるのです。最初の3つの章において私たちは新約聖書の中でおそらく最高の霊的な地点である変貌山の頂上にいました。それゆえに私たちはこれらの章に多くの時間を費やしたのです。しかしこの最後の部分で私たちは生活の平面に降りてきます。ここで私たちは悪霊に取り憑かれた世界と懐疑的なボートの群れに対面するのです。これこそ私たちが日々生活する実際的な場所です。私たちは神様に喜ばれる方法でこの世で立ち上がり生き抜くことができるでしょうか。主は私たちはこの世にいるがこの世のものではないと言われました。エペソ人への手紙は旧約聖書の中のヨシュア記と神学的に同じ位置を占めていると言われてきました。今私たちはこの真理が表明される位置にやってきました。ヨシュアはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセに与えられた約束に基づいて約束の地に入りました。この地は約束の権利によって彼のものであり、ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをこの地に導き入れたのです。ヨルダン川を渡ることはキリストの死、埋葬、そして蘇りを象徴しています。私たちは信者として約束の地に携え入れられています。私たちが住んでいるのはそのような場所です。少なくとも私たちは今日、蘇りの領域に生きているはずなのです。ヨシュアはその地を所有することによってその地を享受するために、そしてその地での祝福のために、この地を取るべきでした。ヨシュア記の中で、所有という言葉は偉大な言葉です。敵と、またその他の障害物が彼を阻んでいたにもかかわらず、ヨシュアはそこを占領しなければなりませんでした。また、地という言葉は、エペソ人への手紙の前半におけるキーワードでした。神様はエペソ人への手紙一章の三節で、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言われ、すべての霊的な祝福を私たちにくださいましたが、私たちはこの地上でそれらを所有しているでしょうか。イスラエルの子らは、自分たちの土地を約束されてはいましたが、彼らがそこに入るまでは、その地はただの理想郷に過ぎませんでした。ですから神様は、イスラエルの民に次のように言われました。ヨシュア記一章の三節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。神様はここで次のように言われているのです。ヨシュアよ、そのすべてがお前のものではあるが、 信仰によって自分で勝ち取ったものだけを享受することになるのだよ。さて、信者は天にあるすべての霊的祝福の中に入り、それを所有する特権があります。ところが、キリストのうちに隠されている財宝は、霊的な神様の御言葉によって探り出さなければならないのです。この地点まで、書簡には栄光に満ちた宣言が書かれていましたが、今、命令が出されます。そのように高められた場所に召された人々は今、その召しに応じた命の道へと導かれているのです。私たちはエペソビテの手紙の実際的な側にやってきました。教会の地上での振る舞いについてです。そしてこの章では、教会は新しい人として描かれています。新しい人は、この地上で自分自身の姿を提示すべきです。目に見えない教会のメンバーは、自分たちを目に見えるようにしなければなりません。言うなれば、彼らは外交型の人であるべきです。そして積極的に神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。しかし、もしあなたがクリスチャンでないなら、神様はこの書簡にある命令を守るようにあなたに求めてはおられません。この書簡の中に書かれているのは、あがなわれた人々。真理の言葉を聞いた人々のためのものです。どれほど歩くことを強要されたとしても、死んだ人は歩くことはできません。死んだ人はまず生かされなければなりません。パウロは私たちが咎と罪の中に死んでいたと言いました。すべて失われている人は霊的にそのような状態にあるのです。どんなに権威のある人でも、死んだ人に向かって気をつけ、前へ進めと怒鳴ることはできません。もしそうしたとしても、誰も前へ進むことはできないのです。まずそこに命がなければならないのです。多くの宗教が何かをすれば、あなたは何がしかの人になれますと約束しますが、神様はちょうどその反対のことを言われます。何がしかの人になりなさい。そうすればあなたは何かをすることができる。もしあなたがクリスチャンではないのなら、ただ傍観して耳を傾けてください。もしあなたが信者になるのなら、神様があなたに何を求めておられるかを学ぶことができます。そして周りを見回したときに、生徒たちが神様の求められている通りに生きているかどうかを知ることができるのです。さて、エペソビトへの手紙4章の本文に入りますが、1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。さてと書かれていますが、これは接続詞であり、変わり目の言葉です。パウロはここで、この書簡の最初の三つの章で見てきた、神様が信者のためにしてくださったことのすべてを考慮しているのです。パウロは主の囚人です。彼は自分のキリストにある地位のせいで囚人なんです。パウロは異邦人のためのキリストの証人だからというので、彼がキリストにあって、天の者たちと共に座ることも、牢獄に座ることもできると言っているのです。私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさいとありますが、勧めますという言葉は、ローマ人への手紙12章の1節で使われているのと同じ言葉です。ローマ人への手紙12章の1節にはこのように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。ここでお願いしますと訳されている言葉がこの言葉です。私たちは自分の召しにふさわしく歩むべきです。キリストにある私たちの立場に釣り合った水準で歩むようにという召しです。パウロは召しにふさわしい歩みについて次のようにも述べています。ピリピ人への手紙1章の27節。ただ一つ、 キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており。またパウロは次のようにも書いています。コロサイ人への手紙一章の十節。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロはクリスチャンの歩みを見本として、自分自身の人生を指しています。第一テサロニケ二章の十節。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。パウロは私たちが福音にふさわしく歩むように乞い願っています。人々はあなたにそのようには言わないかもしれませんが、彼らは、あなたがキリストにある信仰を通して本当に神様の子供であるかどうかを評価しているのです。彼らが確かにそうだとわかる唯一の方法は、あなたの日々の歩みによってです。第一ヨハネ一章の七節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。光の中を歩むとは、神様の御言葉の光の中を歩むことです。どれほどの時間をあなたは、神様の御言葉に本当に費やしておられるでしょうか。あなたの子供たちは、あなたがどれだけの時間を聖書に費やしているかを知っているのです。同時に、あなたの隣人も、教会の人たちも知っています。もし私たちが神様との交わりのうちに歩みたいと願うなら、神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。パウロは彼らの召しに基づいて乞い願っています。パウロはちょうどエペソ人たちに、彼らが神様の恵みの体制の中に生きていることを説明したところです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、2節から3節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜とは、低くされた理性のことです。パウロは人に勧めることを自分でも実行していました。謙遜はプライドの逆を意味します。今日の神学校が理知的な説教者を作り出そうとすることをやめて、若者たちに謙遜な理性を持って歩むように教えるべきだと思います。何年も前に講壇に立つ人物を探していたエジンバラのとても洒落た教会の話を聞いたことがあります。そこで神学校がその教会のために学校の教室で際立っていたとても立派な若者を送りました。彼には何一つ経験はありませんでしたが、このような偉大な教会でミニストリーをすることで彼はプライドに満たされていました。しかし彼が一旦一団の人たちの前に立ったとき、彼は緊張してその場の雰囲気に圧倒されてしまいました。そして今まで知っていたすべてのことを忘れてしまったのです。彼は口ごもりながら説教を終え、屈辱のうちに講壇を降りました。なぜなら、自分がどれほど惨めに失敗してしまったか彼は知っていたからです。後になって一人の親愛なるスコットランド人の夫人が彼のところに来て次のように言いました。お若い方、私は今朝、あなたをよく見ていましたよ。 あなたに言いたいことがあります。もしあなたがあの講壇に、講壇から降りてきた時のようにして上がっていたなら、あなたは堂々と講壇から降りてくることができたでしょうに。謙遜はクリスチャンのすべての徳の中で最も重要なものです。ピリピ2章の3節でパウロは次のように述べています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。謙遜は主イエスの特質であり、ご自身は次のように言われています。マタイ11章の29節。私は心優しくへりくだっているから。残念ながら今日、民族のプライド、場所のプライド、容姿についてのプライド、そして恵みにさえもプライドを持っている多くのクリスチャンたちがいます。彼らは自分たちが恵みによって救われたことさえも誇ってしまうのです。私たちはどれほど謙遜な理性のうちを歩む必要があることでしょうか。ドイツのベートーベンの家を見に行った旅行者たちの話があります。ツアーガイドがベートーベンのピアノを見せて講義を終えた後、彼らの中に誰かそこに来てピアノの前に少しの間座って何かちょっと弾いてみたい人はいませんかと尋ねました。すると白髪の流れるような長い髪の紳士一人を除いて突然全員がピアノに向かって殺到しました。ガイドはその老人に尋ねました。あなたはピアノに座って何か弾きたくないのですか？彼は答えました。いや、私にはそんな価値はないと感じるのでね。その人物は、ポーランドの偉大なピアニスト、パデレフスキーでした。どれほど多くの時、生徒たちは自分には賜物のない領域に突きたがって、それを無理やりに行うことでしょうか。賜物のない領域で無理をして奉仕をすべきではありません。あなたがリーダーの賜物がないのなら、リーダーになってはいけません。また教える賜物がないのに、教師になってはいけません。またここには、謙遜と柔和の限りを尽くしとありますが、柔和とは、温和さを意味しますが、弱さを意味することはありません。柔和になることは、弱腰でお人よしになることを意味してはいないのです。聖書の中には、柔和であると言われている人物が二人います。旧約聖書ではモーセであり、新約聖書では主イエスご自身です。モーセが山から降りてきて、十戒が書かれていた石の板を割ったとき、そして自分の兄弟アロンとイスラエルの子らに対して言ったことを聞くとき、彼が柔和だということはできません。また主イエスが宮に入って行かれて、両替商たちを追い出されたとき、柔和だったでしょうか。この世は、柔和を弱さと同義語にしてしまいました。聖書は柔和をその代価に関わりなく神様の御心のために喜んで立ち上がりそれを実行することと呼んでいます。柔和は神様の御心に膝をかがめることです。またここには寛容を示しとありますが、寛容は気が長いことです。それは御霊の実です。ガラテヤ人の手紙5章の22節には、御霊の実について次のように書かれています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、自制。言い換えれば私たちは短気であってはいけないということです。それが寛容です。また、愛をもって互いに忍び愛とありますが、これは愛の精神で自分を抑制するという意味です。コロサイ人への手紙3章の13節でパウロはこのように述べています。互いに忍び合い、 誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。また、御霊の一致を熱心に保ちなさいとありますが、主イエスは私たちが一つになるようにと祈られました。ヨハネ17章の21節。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。神様の御霊はバプテスマによって私たちを一つの体に入れられました。そのことについてパウロは第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ですから私たちクリスチャンは、聖霊がお作りになった一致を保つべきなのです。私たちには一致を作り出すことはできません。私たちはある種の一致を強制するために、キリスト教統一運動に加わることはできません。聖霊だけが一致をお作りになることができるのです。そして私たちはそれを保つべきです。キリストイエスにあるすべての本当の信者は一つの体に属しています。そして私たちはキリストにあって一つであることに気づかなければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は新しい人であるというテーマで、エペソ人への手紙4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお今日はメッセージの前半部分です。
1: マルコの福音書2章の1節から12節までです。マルコの福音書2章の1節から12節までです。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中宮の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中宮の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中宮の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中宮の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中宮の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前で出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。ではこの箇所から、こよあなたの罪はという題でメッセージをいただきます。
2: 短くもう一言祈らせていただきます。天のお父様、どうぞ今御言葉が開かれました。主がどうぞ御言葉の一つに光を当て、またそれを理解させ、またそれを私へのメッセージとして一人一人が受け止めることができるように、どうぞ聖霊様が働いてください。語る者を助け、また隠して主が崇められますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。使える教会っていう標語を持って新年度がいよいよスタートしまして、また教会はいよいよ今週からすべての行事が本格的にスタートしていきます。主がこの年豊かにこの教会を、また皆さんを祝してくださって、素晴らしく豊かな神様の恵みが与えられることを確信します。今年の御言葉に沿って新たな使える姿勢を持って歩んでおられるお一人お一人の麗しい姿をあちらこちらに見せられて、本当に主を崇めています。私自身も祈りと御言葉の御用というこの与えられました仕事に精一杯献身して、さらに歩いていこうと決心をしていますので、どうぞ皆さんも祈りを持って支えてくださるようにお願いをいたします。 特別に今週は受難週です。今度の日曜日はイースター復活祭になります。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられる、その週に今週入るのです。ですから世界中のクリスチャンたちはいつもそうなんですけど、特別に今週は静かに、そしてイエス様の苦しみを本当に一つ一つ覚えながら経験に過ごす一週間です。どうぞ皆さんもそういうことでですね、今週をそのような思いで過ごしていただければと思います。今日週報の裏にその受難週の足取りをですね、刷り込んでおきましたので、そういった御言葉を開いてですね、味わって歩まれるといいかと思います。さあ、それは、さておきまして、今日のメッセージ、今日の御言葉を共に味わいましょう。一節、数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。イエス様のガリラヤ伝道、イスラエルの北の方にあるガリラヤ地方の伝道の中心の拠点土地はカペナウムの町です。再びイエス様はこの町に帰ってきて、その宿となっているペテロの家であろうと思われるのですが、この家に入っていきました。そうするとこのことが知れ渡って、二節、それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。素晴らしい光景を私たちはそこに見るのです。私たちもさらに多くの人々がイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様に従っていくようにとこう願っています。私たちはここに建てられたこの教会にさらに多くの人たちがこう集まって、もうそこに戸口のところまで隙間もないほどですね、それほどにここにですね、人々が満ちて御言葉を真剣に聞いている、そういう姿をこうみんなで描いていきたいと思うんです。それはこの教会が大きな教会になるためとか有名な教会になるとか、そんな目的でなくして、本当に主が、イエス様がさらに多くの人たちがこの町で救われて主の民に加わるように願っておられる、そのことを私たちも捉えて受けて、本当に大胆に祈っていきたいと思うんです。現状で決して満足しないでですね。今の日本中でですね、1000万人の人たちがイエス様を信じるようにっていう大きなですね、目標を持っての祈られています。またこれは日本だけでなくして世界中のクリスチャンたちがですね、日本のために今祈ってるんですね。韓国では本当に素晴らしいですね、神様の御業がなされてですね、日本よりも歴史の浅い韓国で今世界一イエス様を信じる人たちが増えているのです。ですね、世界一の教会は韓国にあります。一つの教会で60万人、ほんのこの前まで、ね、50万人と言ったら今60万人だって言うんですが、大変ですね。中国で共産圏のですね、中国の中に神様は驚くべき働きをなさっておられますですね。何千万人、もうすでにもしかすると1億の人たちがクリスチャンになったかもしれないっていう、隠れて秘密のうちにクリスチャンたちは伝道して、もう爆発的にクリスチャンが増えています。アジアの各地でですね、驚くべき神様の働きがなされているのに、日本だけ神様のですね、祝福が見られない。世界中の人たちが不思議がっています。そしてこれからの世界の鍵を担うのは日本だということで、もうみんなが日本のために祈っておられるんですね、くださるんです。それなのに私たち日本人のクリスチャンが、こんなもんだよ、日本は無理なんだよ、では許されないわけです。少なくとも日本に1割の人たち、 10% の人たちがクリスチャンになることを私たちは目標を持って祈るべき時代なんですね。今は 1% にも満たないわけです。日曜日の朝礼拝に集まっているクリスチャンたちの数はだいたい30万人ほどだろうと言われています。本当に少ないのです。日本の人口が前の予報では、予測では3月の末っていうことでしたけども、ちょっと外れたらしくて、5月のゴールデンウィークだっていう新聞に報道がありましたけど、不思議な数、面白い数になるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9っていう数字がずらっと並ぶ、それが今目の前だっていうんです。すなわち1億2340 1,235,6,789人。それが日本の人口になる。まあ、一瞬でそれ過ぎちゃうわけですけども、ね、面白い、珍しい年を私たちは今年迎えるわけです。そういう中で、私たちは、1000万人というと、

を見せている人たちの数を全部合計すると大体300人ぐらいになるんじゃないでしょうか。それで 1% ですね。するとそれが3000人の人たち。私たちはそんな、でもビジョンを持つべきだと思います。本当に神様に3000人の人たちがこの地域でイエス様を信じて主を崇めている、そういう姿をみんなでやっぱり描くべきじゃないかと思うんです。どうしたらそんなにも多くの人たちがイエス様のところに集まってくるんでしょうか。ここに秘密があります。一節に。イエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まった。やっぱり、この教会の中に、人々に知れ渡るほどに、あそこにイエス様がおられる。あの教会に行くと、あそこにはイエス様が本当にいて働いておられる。そのことが知れ渡るような教会に私たちはさせていただくべきです。クリスチャンに誘われて教会においでよ、教会においでよ、素晴らしいところだからって誘われてくると、なんとも冷たくって、なんとも虚しくって、なんとも寂しくなって、がっかりして、なんだあんなところだったらもう二度と行かない。もしもそんな風な教会だったら私は残念ですね。本当にここに主がおられる。本当にイエス様は歴史上の昔の人物じゃなくして今ここに生きて働いておられるっていうことが人々にも知れ渡るようなそんな教会にさせていただきたいです。主がここにおられるっていうことはどのようにしたとしたら、どのようにすればここに主はおられるっていうことが人々に知れ渡るでしょう。聖書ははっきりその約束をいくつもくださっています。第一番、2、3人我が名によりて集まるところに我もまたその中におるなり。本当にイエス様の御名によって2人でも3人でも集まって本当にですね祈っているなら、この教会が本当に祈る教会になれば、そこに確かに主はここにおられるというですね、印を主は見せてくださるんです。祈らないなら、一人一人が祈らないなら、また教会が挙げて心を一つにして祈らないなら、教会はただの人間の集まり、社交場のようになってしまって、そこには本当にイエス様がおられるっていうことはまるで感じなくなるでしょう。教会は祈りの家です。本当に今年度みんなで心合わせて、熱心に祈りに献身したいと思いますね。第2番目に、神様が本当にここにおられるっていうことはどのようにして表されますか？聖書によれば賛美です。イスラエルの賛美の上に座すると聖書ありますけど、クリスチャンたちが本当に心を込めて死を賛美するとき、そこに、ああ、ここにイエス様はおられると人々は感じるのです。私たちはどんな思いで主を賛美するでしょうか。本当につまらなそうに、退屈そうに、ああ、私は歌は嫌いなんだ。でも、クリスチャンは賛美のために救われたものです。賛美に献身をすべきです。私たちの礼拝に多くの賛美を取り入れて、多くの賛美を朝歌います。次々歌います。本当はもっと歌いたいぐらいですね。どんな心で歌うんですか？もういいよ、これ以上歌うの喉が痛いよ。もっと私たちが心を込めて主を賛美するなら、賛美はもっと喜びになるはずです。そして賛美を人に聞かせるわけではなくして、ぜひ賛美をするときの心を皆さん覚えてほしいんです。一つ一つの賛美をするとき、その賛美の向こうにただ主をだけを見てください。主よ、どうぞ私のこの賛美を受けてください。そして本当にですね、一つ一つの賛美をイエス様あなたに捧げます。本当にその賛美の受け取り手は主であることを覚えて、主に向かって一つ一つを心を込めて歌うんです。その時自分の声とかですね、周りのそういったことをですね、本当に忘れてただ主だけを見るような歌い方をぜひ身につけてほしいんです。それは礼拝の中だけでそれをしようとするからダメなんで、毎日の生活の中でですね、思いっきり死を賛美する時間を日々持つようにですね。本当に賛美は
そこに神様がおられるっていうことをありありと表してくれる。

くださるんです。賛美が退屈で、賛美がおざなりな教会に主は本当に臨在と言いますが、ご自分がそこにおられることを表すことはないのです。第3番目に聖書の約束によれば、私たちが一つの心になって愛し合うとき、そこに主はおられます。本当に私たちがお互いを心から尊敬し、本当に主が合わせてくださった素晴らしい兄弟姉妹としてそれぞれを愛し合うとき、主はそこにおられます。愛のないところに主はそこに表してくださらないんです。本当にお互いに許し合い、お互いに本当にですね、お詫びし合い、お互いのその欠点をカバーしながら、覆い隠しながら、お互いを愛し合っていくとき、本当にここは主がおられるところだということが明らかにされるのです。第4番目に聖書の約束によれば、私たちが神に近づくとき、主の方で近づいてくださいます。一歩、私たちが主に近づけば主の方で99歩近づいてくださるとあるんですね。ですから、本当にもっと主を慕い求めましょう。他の何者よりもイエス様をもっと慕い求める、そういうですね、ものにさせていただきましょう。この教会の私たち一人一人がもっと主を、これまでよりももっと主を慕い求めるとき、ここに不思議に、ああ、主がおられるんだなっていうことをですね、が明らかになってくるでしょう。礼拝っていうところは、ただ説教を聞きに来る場所ではないのです。いつでも強調させていただいているように、一人一人が燃える心をですね、持ち寄ってくるんです。ですから礼拝はもう皆さんが家を出る時から決まっているんです。ある先生は土曜日から始まっていると言います。皆さんがどのように土曜日の夜を過ごすか。土曜日の夜に本当にですね、良い過ごし方をすべきです。次の日曜日に備えて。そして本当に良い心と良い健康状態、良い、よく寝たですね、すっきりしたその頭を持って、良いですね、備えを持って、心の中に、ああ、今日は主の日です。蘇られた主に今日礼拝でお会いするのです。そういう感激を心の中に持って、ああ、今日主は私にどのように語ってくださるでしょうか。そういう思いを持って皆さんが燃える心を持って教会に来るとき、礼拝に本当に主がおられるっていうですね、素晴らしい雰囲気を作り出してくださるんですね。皆さんが決めるんです。牧師や司会者が礼拝を決めるんではありません。参加するお一人お一人がこの礼拝を、聖なる礼拝をですね、どのような礼拝にするかを決めるのです。主に本当にですね、捧げるにふさわしい良い礼拝にしましょう。マラキ書に、あなた方は私のところに来るけど何を持ってきますか。傷のあるどうでもいいような捧げ物を持ってきます。そんなものを私は受け取りたくない。主に捧げるのに最高の礼拝を捧げたいです。私たちは最高に整えられた心を持って、本当にそれも主を慕い求める心を持って主に近づくとき、そこに主はおられるっていうことが明らかにされるのです。第5番目に、主はどこにご自分がおられることを表されますか。聖書の言葉によれば、主は全てに勝って高い高いお方だけども、しかし心砕かれた、へり下った者のところに来る。私たちはもっと主の前に砕かれるべきです。本当に主に砕かれて、へり下って、私は本当に主の前に出るものにふさわしくない、どうしようもないものです。この私は憐れんでください。そんなへり下った思いを持って主の前に出るとき、そこに主はご自分がおられることを明らかにしてくださいます。高ぶった、おごり高ぶった心で集まってくるとき、主は臨在を表すことをとどめられるのです。そして、このイエス様がですね、群れている人々に向かって、この人たちにイエスは御言葉を話しておられたとあるように、神の言葉が大胆にまた正しく語られるところに、主はご自分を表してくださるんです。御言葉が語られるところに、聖霊が働いて本当にここに主はおられるんだということをですね、明らかにしてくださるのです。さあ、私たちもそのように、私たち一人一人がその鍵を担っていることを覚えて、ああ、ここに主はおられる、そのことが知れ渡るような、
そんな教会、そんな礼拝、またそんな一人一人がクリスチャン生活を送らせていただきたいです。ありの入り込む余地もないほどにぎっしり詰まった家の中の人々は静かにイエス様の語られる御言葉に耳を傾けていました。その時でした。突然その家にいる人たちは奇妙な音を天井に聞いたのです。誰かがその家の上に登って歩いているのが聞こえました。それだけじゃない、何かゴンゴンとですね、土でも下ろすようなですね、音が聞こえてきました。そのうちにですね、天井からパラパラパラパラっとですね、この向こうの家はですね、土をこう固めて、レンガのように固めた、そういったものをですね、で、家を、また天井をですね、固めていますので、突然天井から土ぼこりがパラパラ落ち始めたのです。何のことだろうと思って見た上を見上げて、ぎょっとしますよね。皆さん、今、こうやって礼拝守ってるとき、突然上でですね、何か変な音がしたら、何でしょうか。先日やってきた時にやってきた竜巻でもやってきたでしょうかとみんな驚くでしょう。そうしましたら、なんと、その天井のですね、この土が、またその塊が、土の塊がですね、次々と取られて、天井にポカーッとですね、穴が開いたのです。それも小さな穴じゃないんです。大きな穴がですね、大胆にも開けられたのです。もうお話どころではありません。みんなですね、埃が目に入らないようにですね、もうみんな頭を抱えて、大騒ぎになったでしょう。一体何事でしょうか。そして、見るとですね、その花のところに、四つの首がバッと覗いたのです。お前たち一体何という不作法なことと、人々思ったでしょう。そのうちに、今度はそれどころではない、一人の人が床に寝かされたまんま、その床の四隅をですね、紐で言われられたんでしょうか、吊り下ろされてきたのです。中風の人が、床に寝かされたまんま、イエス様の前に下ろされてきたのです。前代未聞のイエス様への近づき方です。イエス様に、導かれイエス様に出会うっていう一人一人の経験はそれぞれ聞くと本当にドラマチックって言いますか、一人一人どのように主に導かれたかっていうことは本当に興味深いお話です。一人一人違って、主は一人一人に違った方法でイエス様に出会わせてくださったのです。先週も江口兄弟がお母様を天国に送られて、そのご挨拶のお証の中で自分で三浦綾子さんの本を読んで、自分で教会に来たと思ったけども、そうじゃなかった。本当に自分がまだ知らないうちに、物心つかないうちに、お母さんによって、いつも子守歌として賛美歌を聞かされ、賛美歌によって目覚めていた。そういうですね、証をしてくださいました。その時にお母さんの賛美歌によって、心の中にイエス様への愛の種がまかれていたことを聞いて、本当に私たちは感動しましたね。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

その心の声、本当に神様からですか？心の声が神様からのものか、それとも自分のエゴや敵からのものか迷うことはないでしょうか？神様の声は常にあなたを聖書へと連れ戻します。ヘブル人への手紙4章12節にあるように、神様の言葉は鋭い剣のように、私たちの思いや志を判別します。もしその心があなたを神様から遠ざけるなら、それは神様の声ではありません。聖書の真理に照らして、すべての思考をぜひチェックしてみてください。

神様にお祈りをするとき、本当に神様が自分の祈りを聞いてくださっているのだろうか、祈り課題に解決を与えてくださるのか、不安を感じることがあるでしょうか。祈りを通して安心ではなく不安を感じてしまう。そんなとき、イエス・キリストによってあなたに永遠の命を与えてくださった神様の愛、憐れみへの感謝をお祈りください。すべてをご支配されている神様の御手に、あなたを委ねることができます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。引き離すことのない神の愛と題してお届けします。
1: 今日の聖書の箇所をお開きしたいと思います。ローマ人への手紙8章31節から、ローマ人への手紙8章の31節からお読みします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちは愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使たちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ人への手紙8章の31節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は私たちの味方なんだと聖書は語ります。マークさんが幼い頃そのお話を伺いました。自分の父親が自分の目の前から消えてしまう、自分の母親もまた同じ町に住みながら自分から距離を取って生活をしている、母親が自分を捨てた、そう感じる子供の時を過ごすというのはどれほど辛い人生であったでしょうか。いなくなった父だけではない、母親からも自分は捨てられたと思う。マークさんは考えるわけです。人生で生きる意味とは何なんだろうか。人間が存在しているその意義は何なんだろうか。しかし今日の聖書の箇所は語るわけです。神が味方であるならば、信仰を持ったおばあ様がマークさんの人生を支えてくれました。マークさんに神様のことを語り、教会にも連れて行ってくれました。でもマークさんは神が自分の人生の味方だなどとは気がつきません。どれだけ教会に誘われようとも、ああまた今度にします。まあ牧師にいくら言われても、ああまた今度。まあよく私も玄関前でやる光景だなと思います。当然だと思うんですね。むしろ神がいるならば、どうして自分の人生で親は自分を捨てるようなことがあるんだろうか。どうして神がいるのならば自分の人生は他の家庭とは違って、親のいる家庭とは違って私の人生はこうなってしまったのか。むしろ神の存在などより一層自分の人生を虚しくしてくる、そのような感覚をお持ちになったのだと思います。すると神様はマークさんの人生にアメリカへの扉を開かれました。8章の32節。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。 神は私たちの人生に良いものを、恵みを与えようとしてくださる。アメリカに行ったその出会いは、マークさんの人生に大きな恵みをもたらしました。就職をし、結婚をし、そして友人の誘いにより、教会に行く。すると人生の一番大切なことは何かというその牧師の問いに、小学生が、4歳5歳の子たちがイエス様に従うことなんだとシンプルに答えるその光景に出会うわけです。人生で一番大事なものは何なのか、生きる意味は何なのか、マークさんがずっとわからなかったことなんです。しかしその問いに子供たちが答えを持っている。マークさん驚くわけですね。おばあ様から聞いていたあのイエスという名前、それがアメリカでも聞いたんです。また今度にします。ずっと拒み続けてきた自分とは関係のないイエスという存在が自分の人生にも関わりがある。そしてこのイエスという存在こそが自分の人生の問いの答えを与えてくれる存在なのかもしれない。マークさんは気づいていきます。聖書にこうあります。先ほど読んだ箇所、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ここに記されているご自分の御子とはイエス・キリストのことです。神様は私たちのために御子を惜しむことなく死に渡された、イエス・キリストは死に渡された。なぜでしょうか。それは聖書は人は皆罪人だと語ります。罪とは犯罪のことを言うのではありません。ギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味の言葉です。本当はこうやって生きていきたいと願いながら、その的が外れてしまっている。人間の中にある罪を、そのゆえに自分は、人間は自分の思っている通りに生きていくことができないと聖書は語るわけです。マークさんも、マークさんのお父さんも、マークさんのお母さんもそうでした。うまく我が子を愛せない、マークさんもそうでした。どうしても母親を愛せない。罪とはそのように自分自身の人生と向き合うことを諦めさせようとしてきます。所詮人などそんなものなんだ、存在意義などないんだと。罪を持っている限り私たちは生きる意味、生きる存在の理由を、所詮そんなものはないと諦めさせようとする。そして罪はいつもまた今度にしますと、自分の人生に起こっている神の語りかけを拒むんですね。しかし神はマークさんの人生を諦めなかったように、今日私たちの人生をも諦めずに語りかけます。そして私たち人間の罪のために神の一人子が十字架にかかられて、今日私たちも私たちの

方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？神が義と認めてくださる。義と認めるとは、正しいものだという意味の言葉です。神様があなたは悪くないと言ってくださるんです。マークさんは自分の人生にお父さんがいなくなったこと、お母さんが自分を見捨てたこと、幾度となく自分を責めたのではないかと思います。自分が悪い子だから、自分は愛されないのだろうか。幼い子供たちが理由もなく怒った自分の父と母から捨てられるという原因を、自分が悪いからではないか、自分の存在を責める、どれだけ心痛む時間でしょうか。しかし神は全力でお守りになるんです。あなたが悪いのではないと。イエス・キリストは父なる神の右の座に座って、マークさんを責め立てる者たちから、マークさんが自分自身を責め立てる声から、あなたが悪いからだ、あなたが無力だからだと訴えてくる、その者たちのその声から私たちを守ってくださる、義と認めてくださる。キリストが十字架にかかられたのは、もうあなたの罪は私が全て背負ったから、もうあなたは悪くない、そう言ってくださるんですね。そしてイエス・キリストこそ父なる神から捨てられた経験を持っている神でした。イエス・キリストは十字架の上で叫びます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。あんなにも親しく愛をくれ、あんなにも親しく愛した父なる神からキリストは見捨てられるという経験を、イエス様は親から捨てられる辛さを知っておられる神です。わかるよマーク、私も捨てられたことがあるから、わかるよ。孤独であったマークさんの肩を抱きしめておられる方こそがイエス・キリストでした。マークさんは気づくんです。イエス様と共に生きることこそ、イエス様に従って歩むことこそ、人生で一番大切なことなんだと。今日ここにおられる皆さんも、クリスチャンになれば、ハッピーな人生を迎えられるんでしょうか。そんな簡単なことはありません。その後の人生も、マークさんの上にもいろんなことが起こります。仕事人間であったマークさんは、自分の人生の使い方が間違っていたのではないか。子供たちに本当にふさわしい父親であっただろうか。しかしマークさんの人生に神様はその後も関わり続けてくださるんです。ずっと味方であり続けてくださいました。そして8章37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。神が味方でいてくれたからこそ、その後のマークさんの人生の苦難も苦悩も危険があったとしても、神はマークさんを守り続けてくださった。しかもあのお母様との関係の回復まで。神様はマークさんの手を引いてアメリカから沖縄に戻ることができ、そしてお母さんを抱きしめることができる、その関係、あの生きる意味を見失った沖縄の少年がアメリカに渡って、今再びこの日本の地に来て、そしてこの福音を語っていく、証しをしていく、こんな人生をマークさんは考えたことがあったでしょうか。神は今日もここにいる私たちの味方でいてくださる。私たちは神様と手をつないでいるんですね。

こうやってつないでるのではありません。神様はこうやってつないでくださいます。私たちの側は何度も何度もこの手を離すでしょう。マークさんだって何度も何度も諦めて離したことでしょう。しかし神はこのマークさんの手を離すことがなかった。神が私たちの味方であるならば、私たちは人生において圧倒的な勝利者となる。私はこう確信している。38節、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今朝の私たちもまたそうです。どれだけ苦難の中にあったとしても、その人生に神様が介入してきてくださる。不思議な出会いを神は私たちの人生に与えてくださる。また今度にします、また今度にしますと言ったとしても、諦めることのない神の愛が私たちに語りかけてきて、私たちの深いところにある問題を今日もまた今度にしますと言っている。あなたの課題があるでしょう。あなたのテーマがあるでしょう。私たちが向き合うことを避けているあなたのテーマに、神はマークさんの人生に働きかけたように、今日あなたはそのままでいてはよくないと、神様はあなたに語りかけるんです。そしてあなたの過ごす、あなたの抱えている苦難も、苦悩も苦難も危険をも、わかるよ、私それわかるよ、私もそこを通ったから、そう言ってくださるイエス・キリストがあなたを決して孤独にはしない。あなたを引き離すことのないこの神の愛が今日私たちの上に注がれているんです。この愛をぜひ受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストを信じるなんて考えもしなかったあの少年時代に、マークさんが今このように日本に来て証しているように、私たちの人生もあなたを用いて神様が持っておられるご計画、それがあります。そのご計画を受け止めたいと思うのです。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

なたが今一番心に留めていることは何でしょうか。悩んでいることは何でしょうか。それを一緒にお祈りしませんか。神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。特に2人3人が集まり祈るところには神様の特別な臨在があると聖書は教えています。ぜひ私たちに分かち合ってください。毎週土曜と日曜日に放送しています家族の祈りで紹介し、世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りのリクエストは BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。あなたの祈りのリクエストお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書47章から49章、エレミア書47章から49章です。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第47章。パロがまだガザを撃たないうちに、ペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉。主はこう仰せられる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。荒馬の蹄の音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って、子らを顧みない。すべてのペリシテ人を破滅させる日が来たからだ。その日には、ツロとシドンを生き残って助ける者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシテ人も破滅させるからだ。ガザは頭をそられ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ、いつまであなたは身を傷つけるのか。ああ、主の剣よ、いつまでお前は休まないのか。鞘に収まり、静かに休め。どうしてお前は休めよう。主が剣に命じられたのだ。アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだ。第48章。モアブについて。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。ああ、悲しいかな、ネボ。これは荒らされた。キルヤタイムも恥ずかしめられ、責め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。もはや、モアブの栄誉はない。ヘシュボンではこれに悪事を企んでいる。言って、あの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう。マデメンよ、お前も黙る。剣がお前の後を追っている。聞け、ホロナイムからの悲鳴。破壊だ、大破滅だと。モアブは打ち破られた。その叫びはツォアルまで聞こえた。ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る。敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた。逃げて、お前たちの命を救え。荒野の中の野呂場のようになれ。お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシュはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。荒らす者がすべての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだ。モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住むものもなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよ。 モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ、見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。モアブはケモシュのために恥を見る。イスラエルの家が彼らのより頼むベテルのために恥を見たように。どうしてあなた方は、我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、襟抜きの若者たちもほふり場に下っていく。その名を万軍の主という王の御告げ。モアブの災難は近づいた。その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者は皆これのために嘆け。どうして力ある杖、美しい尺が砕かれたのか、と言え。ディボンに住む娘よ、栄光の座から降りて、潤いのない地に座れ。モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエルに住む女よ、道の傍らに立って見張れ。逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて、何が起こったのかと言え。モアブは打ちのめされて恥ずかしめられた。泣きわめき、叫べ。アルノンで、モアブは荒らされた、と告げよ。裁きは次の平地に来た。ホロン、ヤハツ、メファアテ、ディボン、ネボ、ベテ・ディブラタイム、キルヤタイム、ベテ・ガムル、ベテ・メオン、ケリヨテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に。モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた。主の御告げ。彼を酔わせよ、主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。イスラエルはあなたの物笑いではなかったのか。それともあなたが彼のことを語る度ごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためか。モアブの住民よ、町を見捨てて岩間に住め。穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私たちはモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを。私は彼の高ぶりを知っている。主の御告げ。その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。それゆえ、モアブのために私は泣きわめき、モアブ全体のために私は叫ぶ。キルヘレスの人々のために嘆く。シブマのブドウの木を、ヤゼルの涙に勝って、私はお前のために泣く。お前の鶴は伸びて海を越えた。ヤゼルの海に達した。お前の夏の果物と、ブドウの取り入れを荒らす者が襲った。 モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした。喜びの声を上げてブドウを踏む者もなく、ブドウ踏みの喜びの声はもう喜びの声ではない。ヘシュボンが叫んだため、その声はエルアレとヤハツまで、ツォアルからホロナイムやエグラテ・シェリシアまで届いた。ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。また私はモアブの主の蜜げ、高きところで生贄を捧げ、その神々に功を託くものを取り除く。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心はキルヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。彼らは頭の毛を皆剃り、髭も皆切り取り、手にも皆傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ。主の蜜げ、どうしてこうも打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見、背を見せたのか。モアブはその周りのすべてのものの物笑いとなり、恐れとなってしまった。まことに主はこう仰せられる。

主の御告げ。その恐れから逃げた者は穴に落ち、穴から登る者は罠に捕らえられる。私がモアブに彼らの刑罰の年を越させるからだ。主の御告げ。ヘシボンの陰には逃れる者たちが力尽きて立ち止まる。火がヘシボンから、炎がシホンの内から出て、モアブのこめかみと騒がしいコラの頭の頂を焼いた。ああモアブ、ケモシの民は滅びた。あなたの息子は虜にされ、娘は捕虜になって連れ去られた。しかし終わりの日に、私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の御告げ。ここまではモアブへの裁きである。第49章。アモン人について、主はこう仰せられる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか。なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか。それゆえ見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐ、と主は仰せられる。ヘシボンよ、泣きわめけ。愛が荒らされたから。ラバの娘たちを叫べ。荒布をまとえ。嘆いて囲い場の中を走り回れ。彼らの王が、その祭司や首長たちと共に、捕囚として連れて行かれるからだ。裏切り娘よ、あなたの谷には水が流れているからといって、なぜその多くの谷を誇るのか。あなたは自分の財宝により頼んで言う。誰が私のところに来よう。見よ、私は四方からあなたに恐怖をもたらす。万軍の神、主の御告げ。あなた方は皆散らされて、逃げる者を集める者もいない。そうして後、私はアモン人の囚われ人を帰らせる。主の御告げ。エドムについて、万軍の主はこう仰せられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。ブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さない。盗人は夜中に来るなら、彼らの気の済むまで荒らす。私がエサウを裸にし、その隠しどころをあらわにし、身を隠すこともできないようにするからだ。彼の子孫も兄弟も隣人も踏みにじられて一人もいなくなる。あなたのみなしごたちを見捨てよ。私が彼らを生きながらえさせる。あなたのやもめたちは私により頼まなければならない。まことに主はこう仰せられる。見よ、あの杯を飲むように定められていない者もそれを飲まなければならない。あなただけが罰を免れることができようか。罰を受けずには済まない。いや、

0: あなたは必ずそれを飲まなければならない。私は自分にかけて誓ったからだ。主の御告げ。必ずボツラは恐怖、そしりとなり、廃墟、罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。見よ、私はあなたを国々の中の小さい者、人に蔑まれる者とするからだ。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。ソドムとゴモラとその近隣の破滅のように。主は仰せられる。そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか、誰か私を呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえ、エドムに対して巡らされた主の計りごとと、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さい者まで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。彼らの倒れる音で地は震え、その叫び声が葦の海でも聞こえた。見よ、彼はわしのように舞い上がっては遅い。ボツラの上に翼を広げる。その日、エドムの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。ダマスコについて。ハマテとアルパでは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震えおののいて恐れ、静まることもできない。ダマスコは弱り、恐怖にとらわれ、身を巡らして逃げた。産婦のような苦しみと苦痛に捕らえられて。一体どうして栄誉の町、私の喜びの都は捨てられたのか。それゆえ、その日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。万軍の主の御告げ。私はダマスコの城壁に火をつける。その火はベンハダデの宮殿をなめ尽くす。バビロンの王ネブカデレザルが打ったケダルとハツォルの王国について、主はこう仰せられる。さあ、ケダルへ攻め上り、東の人々を荒らせ。その天幕と羊の群れは奪われ、その幕屋もそのすべての器もラクダも運び去られる。人々は彼らに向かって、恐れが周りにあると叫ぶ。ハツォルの住民よ、逃げよ、遠くへ逃れよ、深く潜め。主の御告げ。バビロンの王ネブカデレザルはあなた方に対して計りごとを巡らし、あなた方に対して 企みを設けているからだ。さあ、安心して住んでいるのんきな国に攻め上れ。主の蜜月。そこには扉もなく、かんぬきもなく、その民は孤立して住んでいる。彼らのラクダは獲物に、その家畜の群れはぶんどり者になる。私は、こめかみを刈り上げている者たちを四方に吹き散らし、彼らに災難を各方面から来させる。主の蜜月。ハツォルは、とこしえまでも荒れ果てて、ジャッカルの住処となり、そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。ユダの王、ゼデキヤの治世の初めに、エラムについて預言者エレミヤにあった主の言葉。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの散らされた者が入らない国はないようにする。私はエラムを敵の前におののかせ、その命を狙う者たちの前におののかせ、彼らの上に災いを下し、私の燃える怒りをその上に下す。主の蜜月。私は彼らの後ろに剣を送って彼らを立ち滅ぼす。私はエラムに私の王座を置き、王や首長たちをそこから滅ぼす。主の蜜月。しかし終わりの日になると、私はエラムの囚われ人を帰らせる。主の蜜月。
1: 今日の聖書日課はエレミヤ書47章から49章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にお付き合いください。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書ルカの福音書6章48節です。イエス・キリストのお言葉です。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたから、びくともしませんでした。先日、テキサス州に接近中のハリケーンのせいでガソリンがなくなるとの噂が流れて、この BBN 聖書放送があるシャーロット市内のガソリンスタンドには車の長蛇の列ができました。そしてその日のうちに大半のスタンドからガソリンがなくなってしまいました。私は遅れてのこのこ出かけて行ったんですが、セルフサービスの店でいつものように当然のようにガソリンの給油ノズルのレバーを握りしめました。でもたった一滴さえ出てきませんでした。とってもショックでした。アメリカの人たちはこの半世紀以上、安全と豊かさは当たり前に思ってきました。ところが2001年のワールドトレードセンタービルへのテロ攻撃と昨今の金融不安などで、それが両方とも全くそうでないんだと気づき始めました。まもなく大統領選挙がありますが、この大統領候補の討論会を聞いても決定的な解決案は候補者の口からは出てきません。結局この世のシステムに拠り所や平安を求めることには限界があるんですね。この世の現実は脆く崩れやすい砂の上にかろうじて立て上げられているんです。私たちはどこに自分の人生の土台を築いているでしょうか。同時に何によって本当の平安を得ようとしているでしょうか。イエス様は人生の土台をどこにどのように据えるかを、人が家を建てることに例えてお話をなさいました。洪水が襲ってもびくともしない家、それは地面を深く掘り下げて固い岩の上にどっかと土台を据えて建て上げた家です。私たちの人生の土台は勝利者イエス・キリストです。このお方の上に人生の土台を据えて、日々力強い神様の見守りのうちに安らぐ人は本当に幸いです。天の父なる神様、岩なるあなたを心から褒めたたえます。毎日毎日恐れや不安をかきたてるようなことが身の回りや国の中で起こっています。私たちは報道されることや人の言葉に心を騒がし、将来に危機感を覚えたりもします。けれど神様、そうした出来事やニュースに世の人々と同じように慌てたり怯えたりすることがないように助けてください。この世の富やシステムに頼り切ることがないように、むしろ私たちが岩なるイエス様に信頼して人生の土台をしっかりと据えることができるように助けてください。恐れや不安の流れに押し流されることなく、あなたがくださる平安の中に行こうことができるようにさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの平安があなたのうちに豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちそれぞれの世代には若い頃使っていた流行っていた言葉というものがありますよね。今はほとんど使わない、または今の若い世代はそんな言葉さえ知らないという流行りの言葉があると思います。でもいつの時代にも変わらず語られている言葉があります。それが一点一角でも決して廃れることのない聖書の言葉ですね。どの世代、どの地域、どの時代の人々にも新鮮に響く聖書の御言葉を臆することなく私たちの周りの方々に伝えていきます。

聖書にノアという人物が出てきますね。このノアですが、やっぱり箱舟を作ったことで有名です。それにしてもどうやってノアは神様が滅ぼそうとするくらいひどい悪に満ちた世界で長年正しく生き、苦しみに耐え、そしてついに箱舟を作れたのでしょうか。普通なら途中で嫌になってしまうのではと思います。どうやってノアが最後まで諦めずに箱舟を完成できたのか、聖書は次のように語っています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。普通では考えられないほどのノアの忍耐と力は、彼の信仰から生まれたんですね。人は神様を信じ信頼し続けるとき、人間の情熱だけでは成し得ない忍耐と力を神様からいただきます。私もあなたもそうです。お互い信仰によって歩んでいきましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 何度も言いますけども、万物を創造した神様です。15章の17節から37節、これから少しずつ見ていきますけども、本当にこの生々しい人間のおぞましさがこの多くの人々の中に流れていることがわかります。ローマ兵たち、またユダヤ人たち。でもこれが私は人類の縮図なんだと思います。ここに私たちの内面の現実が誰かによって描写されているということです。皆さん、いや私はキリストを罵ったことがない、いや私がもしそこにいたらそんなこと私はしないだろうと私たちは思うんですね。そうでしょう。水野源蔵さんという方、皆さんご存知ですか？まぶたの詩人って、小さい時に小児麻痺か何かでですね、もうとにかく全身動かなくなってしまって、彼はクリスチャンになったんですね。で、まぶたでアイウェオという表があって、お母さんがこれって言うと、あ、いい、詩を書くんですね。まぶたの詩人、詩を読んだことがあります。水野さんは、もし私がその群衆の中にいたら私もイエス・キリストを罵っただろう、キリスト十字架につけたのは私だっていう、そういう詩があるんですね。実はここにいろんな人間の愚行やおぞましさが書かれています。これでも全部私たちの中にあることですよと私は思いました。ちょっと見ていきましょう。罪の深刻さについて語っているんですね。17節、そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫び続けて挨拶をし始めた。皆さん、これ侮辱ですね。ここに書かれている言葉全部ですね、進行形で書かれています。すなわち何度も何度もこういうことを繰り返したということです。すなわちみんながユダヤ人の王様、万歳、バカにしたということですね。これも繰り返し繰り返ししたという、そういう言葉。そして挨拶した。みんなイエス・キリストを王として、もう王なんだけども、バカにして、紫の衣ですね、王様が着る衣ですよ。そして冠ですね。当時は王様しか冠をかぶる人はいませんでした。それも茨の冠。不思議ですけども、聖書の世界っていうのはこのキリストを知らない人々が思うがままにやってるんですけども、この茨の冠っていうのは罪の結果として地上から生えてきたあの茨の象徴ですね。すなわち彼らは知らないけども聖書の言葉を語ってるんですよ。イエス・キリストは人間の蒔いた罪の結果を自分のものとして裁かれるために来たってことを言ってるんですね。私たちから人生の茨を取るんです。妬みから出てくる茨を取るんですね。それがイエス様ですよ。ここで行われていること、皆さん、簡単な言葉で言うといじめ。日本もいじめすごいじゃないですか。この間皆さん、クローズアップ現代か何かで2ヶ月ぐらい前に職場でのいじめっていう話をちょっと聞きましたね。ああ、いろんなことがあるんだな、いろんないじめがあるんだな。そしたらイギリスに行ってもあるって言ってましたね。いや、どこに行ってもあるんでしょう。皆さん、ここで書かれていること、人間の心にあることです。イエス様、その屈辱侮辱に耐えたんですよ。何度も言います。いや、私はでもそこにいてそんなことはしなかった。で、私またこれ神様とのその交わりの中で思わされたんですよ。イエス様は聖書の中で最も小さなものに対してコップ一杯の水を捧げること、与えることは私に対してしたことだ。いや、逆もあるんじゃないかと私は思いました。皆さん、どうですか？最も小さなものに対してしたことは悪いこと、それもキリストに対してしたことなんですよ。 と私は今回思わされました。キリストには直接しないかもしれない、しかし最も小さなものに対してしたことはキリストに対してすること、良くも悪くも。おぞましき私たちの人間の現実をローマ兵たちはここでキリストに対してブレーキをかけずにしていることが見えてきます。本当にブレーキがかからないと怖いなということを私は思わされました。そして19節を見ると、足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいたりして拝んだりしていた。これも繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しした。20節、彼らはイエスを長老してした挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をキリストに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出したと。ことごとくです皆さん。ここまでできるんですね人間って。ここまでできるんですね。直接しなくてもそのことを脇から見て応援している人間の姿、ローマ書に書かれてますね。同じことしなくてもそれに同意している人たちがいる。これ私たちのこと、人じゃなくて私たちのことをローマ書では語ってますね。何年前だったですか皆さん。イラクで高田さんという若い青年がイラク兵か、イラクに、あの時の団体は何だったですか、忘れましたね。アルカイダでしたか、捕らえられましたよね。交差つけ、首打ちでしたか。いや本当に皆さん、最終的には首打たれたんですね。私びっくりしたのは、あれがインターネットに流れたんですってね。で、流した日本人もいるんですよ。その場面を見て楽しんでた。ちょっとびっくりしましたね。そうね。いや、見たくもないし、見るの怖いし、皆さん人間の罪の罪深さ分かりますよね。これなんですよ。これが人類を悩ましていて、これがある限りいいもの出てこないし、人間の努力や立法や道徳で治る問題じゃなくて、だからイエス・キリストが人になってこのおぞましき人間の現実の中に入ってきてくださって、そして最終的にこの罪を十字架に持っていって、十字架の上で父の裁きを受けて終わらせるんだ。こういう人間のおぞましい歴史を終わらせるんだ。そして教会を通してそれを新しい出発をするんだ。キリストが十条を教会に注いで清め続け、この悪に染まっていくのでは世の中にあって、憐れみによって生きることができる唯一の新しい神の民を作るんだ。これがイエス・キリストの受肉、人になる願いの背後にあって、その計画の一層のためにイエス・キリストはこの人間のおぞましき政治の中に入り、現実に入り、そして父の計画を祈りと聖霊の励ましによって成し遂げ続けていった場面がここにあるんです皆さん。イエス様ってすごいな。ずっと無言ですね。こういうイエス・キリストの現実の歩みのことについて、人たちは後からこのイエス・キリストの心情やその中にあったことをですね、ヘブル書とかいろんなところに皆さん書いてますね。詩編の22編はダビデの個人的な苦悩を通して神が描写したイエス・キリストの予言が書かれています。今日時間があったら読みたいと思ったんですけども、今日大切なバプテスマ式もあります。少しそこは省略したいと思うんですけども、簡単に言うと、イエス・キリストが十字架の上で苦しんでいる時のイエス・キリストの心の苦しみと嘆き、父に訴えた言葉が書かれています。神よ神よ、なぜ私を見捨てるのか。そして群衆がイエス・キリストに対して痛々しい言葉を投げかけている。彼らのことを動物のように例えてますね。で、私のその舌は上顎にくっついて、というのはその十字架の死というのは血液出血多量じゃないってことを前に言いましたね。呼吸困難です。酸素が体に行き渡らなくなるんですね。あの問題は十字架の死というのは、そして次第に血液が分離してくるんですよ、内側で。 赤血球と、そして水に分かれる。だから水が出たと言ってますね。横隔膜があのポジションで、もう疲れ切って肺を動かすことはできないんですね。それが皆さん問題です。水分を失います。脱水症状ですね。舌が上顎にくっつく。イエス様は、私たちのためにその死を受けてくれました。私たちが十字架というときに、そういうイエス様の苦しみがあるんですね。じゃあイエス様が神だったから楽だったか、そういうことじゃなくて、神は人となったんです、皆さん。イエス様は釘刺されたら本当に痛かったし、あの群衆の罵倒を一言でも聞いたら痛かったんですよ、皆さん。ただ罪だけを犯さなかった。とことん道地を信頼して、復讐はしなかったし、復讐に燃えることはなかった。ペテロは言ってますね、証言として。イエス・キリストも人間のあの罪と闇から、妬みから出てくる言葉を聞けば、イエス様も心で苦悩したんですよ。そしてその苦悩の上に道に叫ばなければキリストさえ生きていくことができなかったということをヘブル書の著者は言ってますね。見たければ五章の七節以降を今度見てください。いつかその話をしたいと思います。ものすごい侮辱を受けたということを言っています。そして十字架のほふり場に連れて行かれます。二十節を見ると、当時はですね、縦軸になる十字架はもうゴルゴタの上に用意されてたんですね。

金属がついてますから39回真剣に鞭打たれたら肉が剥げるんですね。体力、血も失いますから、出血多量まで行かなくても体力がなくなりますから、もうイエス・キリストは途中で十字架が追えなくなった。そこで、このクレネ人のシモンですか、現れますね。これが皆さん、教会の原型ですね。十字架を神様によって負わされた存在が教会です。すなわち、十字架がイエス・キリストの友の印です、皆さん。十字架がイエス・キリストの友の印なんですよ。クレネ人のシモンは知らなかったけども、神様の計画の中で選ばれていて、イエス・キリストの十字架の苦しみの一部が負わされたんです。これはでも幸いなことなんですね。教会は、私たちの側で気づいていなくても、私たちが選んだんじゃないんだけども、神が友として、キリストの友として選んだんですね。当然、皆さん、クリスチャンになって、なんか変な話しますけども、ドナルド・レーガンさんがですね、大統領の選挙の時に、前の大統領批判するとき、まあ批判って言いましょうか、アメリカはそれしますけどもね、あなた今まで幸せになりましたかっていうことを言ってたんですね。私を大統領に選んだら幸せになりますよってことを言わんとしてたと思うんですけども、クリスチャンになったら楽になりますか皆さん。どっち言っていいか分かんないですよね。確かにそのこれもあるし、これもあるんじゃないですか皆さんね。なんか顔で十字架を切ってますけどね。私両方だな、私でも本当にクリスチャンになってよかったな、皆さん思うでしょ。思いますよね。どうしてですか。イエス様との友情ですよ。本当にイエス様ってすごいなと思うし、思いますよね皆さん。こんなに素晴らしいことないなって、あんまり大きなこと言うと天井外れたら困るので、思いますよ。ただ苦しいこともあります。私の牧師が言いました、私に。クリスチャンになったら、いやまた牧師になったら、喜びの絶叫とですね、苦しみの谷底を両方歩むよって言われましたよ。成就されましたね。皆さんが悪いんじゃないです皆さん。牧師になるってそういうことですよ皆さん。またクリスチャンになるってそういうことですよ。いえ、パウロが十字架以外に誇りはない、十字架がイエス・キリストの友との印ですよ、と私は本当に心で思いますね。頭の片隅じゃなくて、イエス様は私たちのために友になってくださったり、ここまでしてくださった。そして朝9時から十字架につけられて25節、そしてその時に右と左に囚人がいて、私これびっくりしたんです今回。というのはですね、29節見ると、あ、ごめんなさい、どこでしたっけ ?27 節です、ごめんなさい。また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。彼らのことが書かれてるんですけども、どうもこれ、原本見ると2人とも罵ってたっていうことなんですね。ルカの証言だと、片一方の方は罵っていて、片一方はもう少しお利口さんの囚人で。そしてイエス様を救ってください。どうもそうじゃなかったみたいですね。これが福音書の面白いこと。いろんな角度から。最初は二人とも罵ってたんですね。囚人。でもイエス・キリストある時に父に叫んだんです。彼らは何をしてるかわからない。許してください。一人の囚人はイエス・キリストの声を聞いて反省したんですよ。いや、悔い改めたんですよ。私のことを覚えてください。イエス・キリストの友情がわかったんですよ。私に注がれてるな。イエス様はただ一般的に許してくださいって言ったんじゃなくて、一人一人に語ってるんですよ。 A さん、 B さん、しげるさん、ないないさん、許しました、許したいんです。一人の囚人はそれ聞いたんですね。そして覚えてください私のことを、あなたが今日パラダイスに行くときに私のことも連れて行ってください、覚えてくださいって言いました。まだまだ皆さんいっぱいいろんな話があります、ここに。わかることは、ローマ兵だけではなくて、道を通る。普通の人々もイエス・キリストを見たときみんな、罵って、首を振って、ああ、このイエス・キリストは犯罪人だ。イザヤ書にこういう言葉があります。

0: な、このイエス・キリストは自分の罪のために神に罵られたと思っていたって、イザヤはちゃんと予言してますね。そこだったんですね。イエス・キリストは最後に、6時間十字架の上で苦しんだ後、皆さん、33節見ると12時、3時間後ですけども、全地が真っ暗になって、そして午後3時まで3時間この暗闇が続いた。これ、出エジプト記にあります。最後の裁きがエジプトに下った時、10個目のその災害が臨んだ、それは、子羊がほふられて、その血を信じて、塗って、そして鴨居につけた家は神様が通り過ぎて裁きを下さない。その話です、これは。でも、10個目の前の裁きは、3日間、エジプトが真っ暗になったんです、皆さん。すなわち、裁きを象徴しています、皆さん。実際、暗くなったんです。神様は何でもできます。すなわち、全世界の民の罪を負う子羊が、ほふられる時が来た、その前触れです、これは。そして皆さん、今日、あのイエス・キリストの十字架の上に、イエス・キリストのあの体の上に、自分のすべての罪があったことをもう一度覚えましょう。過去、現在、未来、全部の罪が、このイエス・キリストの十字架の上に、イエス・キリストが持って、追ってくださってたんですね。身代わりとして。そして、本当にイエス・キリストは、罪になったんですよ。私の罪になったんですよ。私が追い切れない罪を負ってくださって、私が永遠の裁きではなくて、永遠に神の敵として生きるんじゃなくて、私が神の友となれるように、神の友情の中で私も罪許されて、もう一度その憐れみによって私も憐れみ深い人間になれるように、イエス・キリストは私に、最後の、唯一の、チャンスを与えてくださったんですね。それが救いですよ。そのためにのみ教会が生かされているんですよ。そのためのみの救いですよ。そしてそれによって私たちは生きていけるんですね。いや、私の力じゃない、立法の力じゃない、イエス・キリスト救い主として迎えれる私たちのうちにキリストが生きてくださるということをとことん教えてくださっています。その通りです。パウロはもはや私が生きているのではなくて、キリストが友として私のうちに生きていて、そして私はあなたを通して世の人々の隣人、友となりたいということを教会に、世界大宣教命令として皆さん与えてくださってるんじゃないですか。言います。ここに生きないと幸せはないですね。人生。ここにかけないと幸せないですね。これです、皆さん。本当のその生きる目的はここです、皆さん。神の友となり、神と一緒に誰かの友となり、成長することです。言います。難しいことです。私の経験からも言います。難しいことです。でも学ぶんです。良きサマリア人のように完全にはなれません、私も。ただ近づくことはできませんか。そしてもう一つ言います。本当にそう願うならば神様助けてくださるはずです。大切なのは本当に願っているかどうかです。本気で願えば絶対与えられますね。そう思います、皆さん。それが救いの関係じゃないですか。そこまで信頼するって。そういう救いが教会に与えられています。最後に、私たちはキリストの友として選ばれました。イエス・キリストはただ罪を許してくださっただけではなくて、地上生涯が私たちの友です。ずっと友として生きてくださるんですね。私たちの人生悩みがあります。苦しみがあります。全部これ皆さんでもなんて言ったらいいんでしょう、私たちが本当にイエス様と親しくなるために、本当に近くなるために与えられている、あの十字架の苦しみの何万分の1です。何万分の1です。キリストの友として生きるということは、冒頭でも言いました。無傷で、辛いことを抜きにして、生きることじゃないです。クリスチャンになったらいつもバラ色で、バラの香りを嗅いでいい、そういうことじゃないです。クリスチャンライフには死の香りがあります。時に、痛みがあります。痛むって書かれてます。 人によって違います。この人生に罪が入っているから、その人生のいろんな残骸の中で痛むということプラス同時に、神がなぜか一つ一つの教会に、また一人一人に神の側から十字架の苦しみの一部を実は与えてくださっていると言っています。でもその破れたところ傷は、イエス・キリストの破れとつながって本当の命を受け取る器です。破れがないと人間はダメになるでしょう。弱さがないと人間はダメになるでしょう。痛みがないと、みんな、私も含めてみんなアドバルーンみたいに宙に浮いちゃうでしょう。人生の苦しみ、痛みはキリストと共に歩むためにどうしても不可欠なものとして、友である私たちに与えてくださっているものであるということが聖書では書かれてますし、私も多かれ少なかれ経験してきたと思います。ごめんなさい、今日佐川さんの大切なバプテスマがあるんですけども、ちょっと長くなってしまいました。で、皆さん、これ本当大切です。いつか時間があったらもっとゆっくり話したいんです。私も40代に入ってですね、前も少し話をしましたけども、本当に苦しい3年間あったんですね。今だから言っていいと思うし、あまりこういう話をすると、ライブで話をすると心配するかなと思って言えないこともあるんですけど、本当に主よ主よとしか言えなかった時期が本当あるんです。皆さん、その時何が慰めになったかっていうと、もちろん皆さんの存在は大きいですよ、それは。でもですね、私にとっての慰めは、イエス・キリストの苦しみしか慰めにならなかった時ってあるんです。自分の苦しみの中で何を私は心の中で思い巡らせてたかって、キリストの十字架と、その十字架に至るまでの工程ですから、ドミニコの修道院に行った時に、キリストの導きっていうこと、いろんな看板が立ってて、キリストが倒れた箇所、もちろんそこで倒れたんじゃないですよ、模型ですから。私はそれをゆっくり聖書を読みながら、福音書を読みながら、イエス・キリストが倒れたらどういう気持ちだったかな、自分の気持ちと照らし合わせながら、その導きを、福音書を黙想しながら、まあ普通に歩けば5分のところを1時間以上かけて歩いたことがあります。キリストの叫び、苦しみしか慰めにならなかった。マザー・テレサさんがこういうこと言ってたそうです。皆さん、あの方も苦悩したそうですね。毎日が苦悩だった。ある時には誰の言葉も自分の祈りも役に立たなかったって、慰めにならなかった。何が役に立ったか、役に立った変な話ですけども、力になったかっていうと、イエス様のこの叫び声だったと言ってますよ。その叫び声、エロイエロイラーマサバクタニ、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかという、あのイエス・キリストの苦悩が自分の祈りとなって、それしか慰めにならなかった。非常にわかるような気がします。皆さん、今イエス・キリスト、私たちの苦しみの友です。皆さん、私たち今までどういう苦しみを体験してきたでしょうか。今どういう苦しみを体験したでしょうか。どういう痛みを味わっているでしょうか。人に裏切られたことあるかもしれませんね。人に拒絶されたことあるかもしれませんね。肉体の痛み、釘あるかもしれませんね。でもその時覚えていましょう。その痛みはすでにイエス・キリストが経験した痛みの一部だということです。どんな痛みもイエス・キリストの痛みに勝るものはない。全部キリストの痛みの中で私たちの痛みは取り扱われていきます。拒絶された痛みもイエス様は分かります。でもイエス・キリストが体験した拒絶の痛みは、私たちが経験できない、誰も経験できないイエスだけのものです。人生のすべての痛みはキリストの十字架の痛みの中で取り扱われていくんです。そして今もなお、キリストは私たちの弱さに憐み深い方であって、そして私たちの生活に伴って、そして痛みの中で本当に正直に道に近づくことを許してくださっています。ヘブル書の4章を読んで終わります。こう書かれています。私たちの大祭司イエスは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいていて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストも痛みと苦しみの中で父の御座に近づいて、叫び祈り涙を流し、そこで父に慰めていただいて、メシアの道を全うしました。今イエス・キリストはこの父の御座に私たちを日々導いてくださっています。皆さん、痛み苦しみ悩み大切にしましょう。 そこにイエス様が生きてくださっています。そこでイエス様は今も私たちと手をつないで大胆に恵みの御座に近づくことができるように私たちに友として関わってくださっています。そしてそこで慰めを受けた慰めが私たちを通して誰かの隣人に必要な憐れみ恵みとなって流れていきます。ですから皆さん、イエス様の慰め憐れみを大切にしましょう。イエス様の友情を大切にしましょう。それことを味わえるときに私たちは誰かの友と初めてなれるものだとそう思います。信仰生活、皆さん悩んでいいです。叫んでいいです。涙流していいです。大切なのはどんな時も父をに向かってキリストと共に父に近づき叫び祈ることです。それが全てだと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

友達から紹介されて BBN 聖書学院を始めたという方が何人もいらっしゃいます。あなたも聖書学院で学んでいて神様からの恵みを経験されていたら、どうぞあなたのお友達にもご紹介ください。 BBN 聖書学院を紹介する名刺サイズのカードもご利用いただけます。 BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームにカードの種類を選ぶ項目がありますので、聖書学院をお選びくださりご送信ください。聖書を学ぶ喜びを周りの方々にご一緒に分かち合っていきましょう。

0: 父、子、聖霊なる唯一の神を礼拝します。神の愛と救いをすべての人に届ける三位一体の神を賛美します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。マルコの福音書1章11節。
1: アイルランドを訪れた際、シャムロック柄の多さに驚きました。それは衣服や帽子、宝石などほぼ全ての店の商品の模様に使われていました。シャムロックはクローバーなど葉が3つに分かれている草の総称です。アイルランドでよく見られる植物というだけでなく、三位一体の神を説明するアイテムとして長年用いられました。神は一体なる霊的実体であると同時に、父なる神、子なる神、聖霊なる神という三位格として永遠に存在するというのは正当なキリスト教の教理です。三位一体を人間の観点から説明する試みはどれも不十分ですが、シャムロックは一定の理解の助けになります。同じ本質を持つ一本の草であると同時に、三つの異なる葉を持つからです。三位一体という言葉は聖書にはありません。しかし、三位格が同時に登場する御言葉によって、この神学的真理は明白です。つまり御子イエスが洗礼を受けられた時、天から御霊が鳩のように降りてくるのが見え、父なる神の御声が、あなたは私の愛する子と語られています。アイルランドのキリスト者たちは皆に神を知ってほしいと思ったので、シャムロックを用いました。三位一体の麗しさをより深く理解できたなら、より親しく神を知り、神を御霊と真理によって礼拝する能力が高められます。今日の黙想のヒント、あなたが三位一体を理解するために役立つものは何ですか？神は一体と信じることが不可欠なのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、聖書の中にはうっとりするような美しい言葉が書いてあります。かと思うと耳に痛くて辛くなるような言葉も書いてあるんですね。その一つに、すべての人は罪を犯した罪人であるという内容のものがあります。ところが先日私の講演会に来られた方は、この人は皆罪人という言葉に感心して集会に集うようになったというのです。まあ、実は彼のお仕事は警備会社なんですね。セキュリティの会社です。この方によると、世の中のシステムは人間は罪人であるということを前提にできているというのです。彼曰く、例えば若い女性が深夜マッチを歩いているとき、もし襲われたなら助けてって叫んでもダメだって言うんです。家の中の人たちは表まで出てきてくれないでしょう。赤の他人の女性がどうなろうと、わざわざベッドから起き出して介入してくれるような人っていうのはほとんどいません。めんどくさいのです。ではどう言えばいいんでしょう。火事だ、家が燃えている、火が燃え広がっている。そうすると深夜でも人は家から出てきます。自分の家の軒先が燃えているかもしれないからです。トラブルが一言ではなく自分の問題になって初めて人は動くのだと言うんですね。まあ、それほどまでに人は自分のことしか考えていないって言うんです。だからこそ、全ての人は罪人であるという聖書の言葉は実に確信をついている。聖書は決してお花畑の言葉ではなく現実世界に必要な言葉なのだと分かったというんです。そこで今日はこの方も感心したその聖書の言葉から見てみましょう。こうあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから罪が人間にもたらす二つのものを考えてみましょう。第一に、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう呪いだということです。ところで、ここで罪と訳されている言葉はギリシャ語ではハマルティアという言葉なんです。直訳すると的外れという意味なんですね。罪とは的外れである。まあ、あるところでそのようにお話ししますと、一人の若者がわかるわーと言って後で報告に来てくれました。実は彼女はモスバーガーでアルバイトをしていたのです。ある時サラリーマン風の中年男性がカウンターに来て注文しました。ヒルマックセットビッグマックで、当店では扱っておりませんと言うと、え、売り切れ？じゃあビッグマック単品とコーラで。いえ、当店はモスバーガーです。そこまで言われてようやく勘違いに気がついたのでした。彼はそそくさと店から出て行ったんです。モスバーガーでマクドナルドの商品を頼むなんて的外れですね。的を外しているのは自分の方なのに、的外れに気づくまでどうしてビッグマック売ってないのとこちらを責めるような勢いでした。的外れに気づかない的外れてる人って始末に負いませんね。でも私も神に対しては的を外していたんですねと告白してくださったのです。非常に聡明な方だなと感心しました。ビッグマックを手に入れたければマクドナルドに行くべきです。モスバーガーに行ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスです。それと同じように、人生に良いものを手に入れようとするなら良き方のところに行くべきなのです。 良き方とは誰でしょう。あなたを作りになった創造主なる神です。この祝福の源である神から離れて、神しか与えることのできない平安や罪の許し、永遠の命、天国の国籍、神の子の立場、人生の目的を探すのは不毛の努力です。神という的から離れて生きること、これを聖書は罪と語っています。神から離れることは祝福から離れることなんですね。第二に、罪は神の心を揺さぶって、神は人に恵みを注いでくださるということなんです。神から離れた結果、人間に及んだ不幸は自業自得です。しかし神は罪の結果に苦しむ人を見て、心を動かさずには折れない方なんです。そして救いのために行動せずには折れない方なのです。神奈川県の大磯というところにエリザベス・サンダースホームという社会福祉法人があります。今は児童福祉施設となっていますが、もともとはクリスチャン女性であった沢田美希さんによって設立された混血孤児のための孤児院でした。戦後日本占領のためにやってきたアメリカ兵と日本人女性の間に約5000人の混血孤児が生まれたのです。今ではハーフといって珍しくなく、むしろもてはやされるほどですけれども、戦後間もない日本では日本を占領した敵国の子供として実にひどい扱いを受けたのです。この5000人の混血孤児のうち2000人が沢田美希の作ったエリザベス・サンダースホームで成長しました。ところで一体どうして彼女はこの事業に一生を捧げるようになったのでしょう。彼女の息子さんは特攻隊の生き残りです。そして京都大学に復学することになりました。それで京都に下宿を探すために東海道のすし詰め列車に乗ったんです。そこに闇物資摘発のため車内を回っていた警官の目に留まったのが、沢田さんのすぐ上の網棚に置かれていた風呂敷包みでした。包みを開けろと警官は沢田さんに命じます。それは彼女のものではなかったのですが、命じられるままにその包みを開くと、そこから出てきたのは生後間もない赤ちゃんの死体だったのです。しかもその赤ちゃんは黒い肌をしていました。警官と乗客の目は沢田さんに注がれました。黒人兵との間にできた子供を殺して捨てようとしたに違いないと見られたのです。しかし一人の老人の証言で疑いは晴れたのです。この時心の中に響く思いが湧いてきたというのです。あなたはたとえ一時であったとしても、この子の母とされたのであるなら、なぜ日本中のこうした子供たちのためにその母となってやれないのだろうか。彼女はそれを神からの語りかけと捉えて、この混血児救済事業に一生捧げる決心をしたのです。本当のお母さんに抱いてもらうこともできず、列車の網棚に置き去りにされた赤ちゃんを見たとき、彼女の心は激しく動いたのです。この子に罪はありません。しかし神は罪人が惨めにもがく姿を見過ごしにできず、とうとうイエス・キリストを使わして、私たちの罪の責任を彼に負わせたのです。この神の側からの一方的な愛の行動を恵みというのです。罪が深ければ深いほど恵みは満ち溢れました。どうぞあなたのために喜んで救い主となってきてくださったイエス・キリストを信じて、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアで我をも救いし、Amazing Grace。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ローマ人への手紙3章23節24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書6章22節と23節。体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。コンピュータ学者たちは、私たち人間のように物を見るロボットを作るために、目がいかにして物を見るのかを研究してきました。彼らは進化論が大人のための現代のおとぎ話に過ぎないことを証明する科学的根拠を日々発見しています。コンピュータ学者たちは、たった一つの画像を脳に送り出すためにも、網膜の各細胞が事前に膨大な量の計算を実行する必要があることを発見しました。網膜にある全細胞が実に毎秒100億もの計算をしているのです。自分は算数が苦手だと言っている人も同じ処理を行っているのです。さらに驚くべきことに、これらは決して単純な計算ではないのです。ジョンズ・ホプキンズ大学の眼科博士であるジョセフ・カルキンス博士の見積もりによれば、世界一処理能力の高いコンピューターでさえ、人間の網膜の細胞が毎秒実行している計算を処理するのに数百時間以上かかるだろうというのです。視力を研究する科学者たちが、目が純然たる進化の結果であるという概念を受け入れられない理由は明白でしょう。ところで、イエス・キリストが私たちの罪を洗い流し、霊的な視力を与えてくださった時から、創造主は人間と関わり始めてくださいました。メガネをかけないと周りがよく見えない人が多くいるように、罪のために私たちは創造主を霊的な目ではっきりと見ることができないのです。神様は私たちから遠く離れてはおられません。神様はイエス・キリストの名によって私たちが身元に来ることを何よりも願っておられます。キリストのうちにあれば、あなたは驚くべき仕組みの肉体的な視覚よりもはるかに優れた神様の御業を見ることができるのです。愛する天のお父様、あなたの御言葉によって与えられる真理の光により、霊的なものとこの世のもの、すべてがはっきりと見える能力を私にお与えください。私の全人格があなたの栄光を輝かせるように、御言葉を通して私の人生のうちに働いてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

このままではダメだ。もっと頑張らなければ神様に受け入れてもらえない。という考えは悪魔の嘘です。あなた方の救われたのは恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。と聖書にあるからです。私たちの救いは自分自身の行いや振る舞いではなく、イエス・キリストの働きに基づいています。自分自身の努力という不安定な土台に頼るのをやめて、イエス・キリストが成し遂げてくださった完成した技に安らぎを見出してください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、エペソ人への手紙4章の学びに入りますが、エペソ人への書簡の新しい区分にやってきました。最後の3つの章の主題は、教会の振る舞いと信者の使命です。信者に対する天からの召しについてはすでに学びましたが、今私たちは信者の人生に対する姿勢、つまり信者の地上での歩みについて学びます。これは世俗的な歩みという意味ではなく、地上における信仰による歩みのことです。私たちが集合的に教会と呼ぶ真の信者たちは、キリストにあって天の者たちの中に座しています。キリストは頭であり、神様の右手に座しておられます。でも教会はあくまでもこの地上に住むべきなのです。一章から三章では、教会の召し、建設、制定について学んできましたが、この部分では私たちは教会の振る舞い、教会の告白、そして教会の矛盾について考えます。教会はキリストを頭とする新しい人です。将来教会はキリストの花嫁になります。そして同時に教会はイエス・キリストの優秀な兵士でもあるのです。最初の三つの章において私たちは、新約聖書の中で、おそらく最高の霊的な地点である、変貌山の頂上にいました。それゆえに私たちはこれらの章に多くの時間を費やしたのです。しかしこの最後の部分で私たちは生活の平面に降りてきます。ここで私たちは悪霊に取り憑かれた世界と懐疑的なボートの群れに対面するのです。これこそ私たちが日々生活する実際的な場所です。私たちは神様に喜ばれる方法でこの世で立ち上がり生き抜くことができるでしょうか。主は私たちはこの世にいるが、この世のものではないと言われました。エペソ人への手紙は旧約聖書の中のヨシュア記と神学的に同じ位置を占めていると言われてきました。今私たちはこの真理が表明される位置にやってきました。ヨシュアはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセに与えられた約束に基づいて約束の地に入りました。この地は約束の権利によって彼のものであり、ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをこの地に導き入れたのです。ヨルダン川を渡ることはキリストの死、埋葬、そして蘇りを象徴しています。私たちは信者として約束の地に携え入れられています。私たちが住んでいるのはそのような場所です。少なくとも私たちは今日、蘇りの領域に生きているはずなのです。ヨシュアはその地を所有することによってその地を享受するために、そしてその地での祝福のために、この地を取るべきでした。ヨシュア記の中で、所有という言葉は偉大な言葉です。敵と、またその他の障害物が彼を阻んでいたにもかかわらず、ヨシュアはそこを占領しなければなりませんでした。また、地位という言葉は、エペソ人への手紙の前半におけるキーワードでした。神様はエペソ人への手紙一章の三節で、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言われ、すべての霊的な祝福を私たちにくださいましたが、私たちはこの地上でそれらを所有しているでしょうか。イスラエルの子らは、自分たちの土地を約束されてはいましたが、彼らがそこに入るまでは、その地はただの理想郷に過ぎませんでした。ですから神様は、イスラエルの民に次のように言われました。ヨシュア記一章の三節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。神様はここで次のように言われているのです。ヨシュアよ、そのすべてがお前のものではあるが、
信仰によって自分で勝ち取ったものだけを享受することになるのだよ。さて、信者は天にあるすべての霊的祝福の中に入り、それを所有する特権があります。ところが、キリストのうちに隠されている財宝は、霊的な神様の御言葉によって探り出さなければならないのです。この地点まで、書簡には栄光に満ちた宣言が書かれていましたが、今、命令が出されます。そのように高められた場所に召された人々は今、その召しに応じた命の道へと導かれているのです。私たちはエペソビテの手紙の実際的な側にやってきました。教会の地上での振る舞いについてです。そしてこの章では、教会は新しい人として描かれています。新しい人は、この地上で自分自身の姿を提示すべきです。目に見えない教会のメンバーは、自分たちを目に見えるようにしなければなりません。言うなれば、彼らは外交型の人であるべきです。そして積極的に神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。しかし、もしあなたがクリスチャンでないなら、神様はこの書簡にある命令を守るようにあなたに求めてはおられません。この書簡の中に書かれているのは、あがなわれた人々、真理の言葉を聞いた人々のためのものです。どれほど歩くことを強要されたとしても、死んだ人は歩くことはできません。死んだ人はまず生かされなければなりません。パウロは私たちが咎と罪の中に死んでいたと言いました。すべて失われている人は霊的にそのような状態にあるのです。どんなに権威のある人でも、死んだ人に向かって気をつけ、前へ進めと怒鳴ることはできません。もしそうしたとしても、誰も前へ進むことはできないのです。まずそこに命がなければならないのです。多くの宗教が何かをすれば、あなたは何がしかの人になれますと約束しますが、神様はちょうどその反対のことを言われます。何がしかの人になりなさい。そうすればあなたは何かをすることができる。もしあなたがクリスチャンではないのなら、ただ傍観して耳を傾けてください。もしあなたが信者になるのなら、神様があなたに何を求めておられるかを学ぶことができます。そして周りを見回したときに、生徒たちが神様の求められている通りに生きているかどうかを知ることができるのです。さて、エペソビトへの手紙4章の本文に入りますが、1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。さてと書かれていますが、これは接続詞であり、変わり目の言葉です。パウロはここで、この書簡の最初の三つの章で見てきた神様が信者のためにしてくださったことのすべてを考慮しているのです。パウロは主の囚人です。彼は自分のキリストにある地位のせいで囚人なんです。パウロは異邦人のためのキリストの証人だからというので、彼がキリストにあって天の者たちと共に座ることも、牢獄に座ることもできると言っているのです。私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさいとありますが、勧めますという言葉は、ローマ人への手紙12章の1節で使われているのと同じ言葉です。ローマ人への手紙12章の一節にはこのように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。ここでお願いしますと訳されている言葉がこの言葉です。私たちは自分の召しにふさわしく歩むべきです。キリストにある私たちの立場に釣り合った水準で歩むようにという召しです。パウロは召しにふさわしい歩みについて次のようにも述べています。ピリピ人への手紙1章の27節。ただ一つ、キリストの福音に

あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロはクリスチャンの歩みを見本として自分自身の人生を指しています。第一テサロニケ二章の十節。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。パウロは私たちが福音にふさわしく歩むように乞い願っています。人々はあなたにそのようには言わないかもしれませんが、彼らはあなたがキリストにある信仰を通して本当に神様の子供であるかどうかを評価しているのです。彼らが確かにそうだとわかる唯一の方法は、あなたの日々の歩みによってです。第一ヨハネ一章の七節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。光の中を歩むとは、神様の御言葉の光の中を歩むことです。どれほどの時間をあなたは神様の御言葉に本当に費やしておられるでしょうか。あなたの子供たちはあなたがどれだけの時間を聖書に費やしているかを知っているのです。同時にあなたの隣人も教会の人たちも知っています。もし私たちが神様との交わりのうちに歩みたいと願うなら、神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。パウロは彼らの召しに基づいて乞い願っています。パウロはちょうどエペソ人たちに彼らが神様の恵みの体制の中に生きていることを説明したところです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、2節から3節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜とは、低くされた理性のことです。パウロは人に勧めることを自分でも実行していました。謙遜は、プライドの逆を意味します。今日の神学校が、理知的な説教者を作り出そうとすることをやめて、若者たちに謙遜な理性を持って歩むように教えるべきだと思います。何年も前に、講談に立つ人物を探していた、エジンバラのとても洒落た教会の話を聞いたことがあります。そこで神学校が、その教会のために、学校の教室で際立っていた、とても立派な若者を送りました。彼には何一つ経験はありませんでしたが、このような偉大な教会でミニストリーをすることで彼はプライドに満たされていました。しかし彼が一旦一団の人たちの前に立った時、彼は緊張してその場の雰囲気に圧倒されてしまいました。そして今まで知っていたすべてのことを忘れてしまったのです。彼は口ごもりながら説教を終え、屈辱のうちに講談を降りました。なぜなら、自分がどれほど惨めに失敗してしまったか彼は知っていたからです。後になって一人の親愛のあるスコットランド人の夫人が彼のところに来て次のように言いました。お若い方、私は今朝あなたをよく見ていましたよ。あなたに言いたいことがあります。もしあなたがあの講談に、講談から降りてきた時のようにして上がっていたなら、あなたは堂々と講談から降りてくることができたでしょうに。謙遜はクリスチャンのすべての徳の中で最も重要なものです。フィリピ二章の三節でパウロは次のように述べています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、
へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。

0: 謙遜は主イエスの特質であり、ご自身は次のように言われています。また11章の29節。私は心優しくへり下っているから。残念ながら今日、民族のプライド、場所のプライド、容姿についてのプライド、そして恵みにさえもプライドを持っている多くのクリスチャンたちがいます。彼らは自分たちが恵みによって救われたことさえも誇ってしまうのです。私たちはどれほど謙遜な理性のうちを歩む必要があることでしょうか。ドイツのベートーベンの家を見に行った旅行者たちの話があります。ツアーガイドがベートーベンのピアノを見せて講義を終えた後、彼らの中に誰かそこに来てピアノの前に少しの間座って何かちょっと弾いてみたい人はいませんかと尋ねました。すると白髪の流れるような長い髪の紳士一人を除いて突然全員がピアノに向かって殺到しました。ガイドはその老人に尋ねました。あなたはピアノに座って何か弾きたくないのですか？彼は答えました。いや、私にはそんな価値はないと感じるのでね。その人物は、ポーランドの偉大なピアニスト、パデレフスキーでした。どれほど多くの時、生徒たちは自分には賜物のない領域に突きたがって、それを無理やりに行うことでしょうか。賜物のない領域で無理をして奉仕をすべきではありません。あなたがリーダーの賜物がないのなら、リーダーになってはいけません。また教える賜物がないのに、教師になってはいけません。またここには、謙遜と柔和の限りを尽くしとありますが、柔和とは、温和さを意味しますが、弱さを意味することはありません。柔和になることは、弱腰でお人よしになることを意味してはいないのです。聖書の中には、柔和であると言われている人物が二人います。旧約聖書ではモーセであり、新約聖書では主イエスご自身です。モーセが山から降りてきて、十戒が書かれていた石の板を割ったとき、そして自分の兄弟アロンとイスラエルの子らに対して言ったことを聞くとき、彼が柔和だということはできません。また主イエスが宮に入って行かれて、両替商たちを追い出されたとき、柔和だったでしょうか。この世は、柔和を弱さと同義語にしてしまいました。聖書は柔和をその代価に関わりなく神様の御心のために喜んで立ち上がりそれを実行することと呼んでいます。柔和は神様の御心に膝をかがめることです。またここには寛容を示しとありますが寛容は気が長いことです。それは御霊の実です。ガラテヤ人の手紙5章の22節には、御霊の実について次のように書かれています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、自制。言い換えれば私たちは短気であってはいけないということです。それが寛容です。また、愛をもって互いに忍び愛とありますが、これは愛の精神で自分を抑制するという意味です。コロサイ人への手紙3章の13節でパウロはこのように述べています。互いに忍び愛、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。また、御霊の一致を熱心に保ちなさいとありますが、主イエスは私たちが一つになるようにと祈られました。ヨハネ17章の21節。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。 また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。神様の御霊はバプテスマによって私たちを一つの体に入れられました。そのことについてパウロは第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ですから私たちクリスチャンは、聖霊がお作りになった一致を保つべきなのです。私たちには一致を作り出すことはできません。私たちはある種の一致を強制するために、キリスト教統一運動に加わることはできません。聖霊だけが一致をお作りになることができるのです。そして私たちはそれを保つべきです。キリストイエスにあるすべての本当の信者は、一つの体に属しています。そして私たちはキリストにあって、一つであることに気づかなければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は新しい人であるというテーマで、エペソ人への手紙4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあここで聖職イズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。新約聖書のテモテへの手紙第1ではパウロはイエス様に感謝をしていると綴りました。さてパウロは何について感謝していたのでしょうか。1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番の両方。さあどれでしょうか。答えは3番の1番と2番の両方です。テモテへの手紙第1、1章12節にこのように書かれています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。自分を忠実なものなんて言えないと、私たちは思ってしまうかもしれません。でもこのパウロの言葉から、パウロを愛するイエス様との豊かな交わりの関係が伝わってきますね。私たちのことも同じように愛してくださっているのがイエス様です。それでは今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。さあ、どれでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN をお楽しみください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。引き離すことのない神の愛と題してお届けします。
1: 今日の聖書の箇所をお開きしたいと思います。ローマ人への手紙8章31節から、ローマ人への手紙8章の31節からお読みします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために、私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちは愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ人への手紙8章の31節ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら